0: Segjendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
1: Bókað stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókað stund fyrir bók.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga á 2-6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lést vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

Það er það versta sem gæti gerst. FM 957.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Sonurinn heitir Róman Pacino. Það er
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappið þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
2: það er
3: árangur.
4: FM 957 í samstarfi við Keiluhöll.

0: virka morgna 7-10.
1: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Því
1: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Búin 24 myndir. Búin 24 myndir í loftinu.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar.

Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkun.
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
4: Já. Já.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Eins og þið heyrið þá er föstudagur. Föstudagurinn annar október og hér sitja Rikki G og Egil Blóter í kolsvarta myrkri.
2: Já, það er ansi dimmt yfir og það er svona að vera það í dag. Það var rignaðins alveg svona setni alveg fram á setni part og svo hætta í kvöld.
1: Já, varstu búin að sjá ógeðið á morgun eða? Ja, tölum bara hreint út, ógeðslegt land.
2: Á morgun, laugardag, grenjandi ógeðslegt rigning.
1: Viðbjóður.
2: Allan daginn.
1: Jöfullan var hún þreyttur á þessu.
2: Já, ég heyri það. Þetta svakalegt. Nei, veistu, allan daginn, allstaður, allt land. Þú getur ekkert sloppið, sko. Það rigning allt land á morgun. Og
1: Þú held ég að Búlgari sem spenntir að fara að spila hérna morgun. Þegar leikurinn byrjar á morgun á fjögur á sko eins millimeter úrkoma per áar sko.
2: Já. En ef við ekki segja að það henti okkur að það er ekki bara flott fyrir okkur.
1: Jú, jú, við vilt taka poljuna á náta sko þá.
2: Já, samt. Ég verð alltaf að gera það.
1: Það hérna, ég held að henda okkur samt ekki raskar því allir þessi gæjar í íslenska landsliðinu sem ég er að byrja morgun er að spila í miklu betra veðri erlendi sko.
2: Já, já, svo er það.
1: En
2: þeir eru ólust upp hér.
1: Já, reyndar.
2: Já.
1: En þú veist, þetta er rosalegt að sjá kortið, ég hef ekki sé kortið svona.
2: Yfir helgina?
1: Nei, bara þú veist, að við svo á morgun.
2: Já, já.
1: Þú veist, það bara, það skiptir ekki máli hver drepið en við fætið sko.
2: Nei. En svo á að byrja nú til í byrjun næsta viku. Samkvæmt langtíma spá það hefur að fá bara 7-8-9 gráður og smá sól og þægilegt viður sko.
1: Já, já.
2: Þetta er, það hversir, það rignir en það styttir alltaf upp og lignir, eins og skaldið segi. Vistu ekki annað að vera?
1: Shit. Þetta var svona ég fekk svona
2: Hristur, ég reyna að vera ójákvæður í þessu. Það er satt bara föstudagur, maður er bara eitthvað að reyna
1: að
2: vera hress og fersk.
1: Ég meina, Íslendinga tuði við veðri, sko. Við elskum að tuði við veðrun, sko. Við verum að byrja því, en ég meina, þú veist, það verður samt alltaf geggju helgi, sko.
2: Já, já.
1: Það eru eitthvað margir að núti sem eru nákvæmlega núna ógísla spenntir að fara að gera eitthvað á morgun og eða kvöld og hérna, og þú veist, bara í gaman, sko.
2: Já, bara geggjað sko, já. Bara hörku helgi framöndan. Ertu ekki bara að gera eitthvað líka sjálfur og?
1: Jú, jú, ég er að fara að veistu stýra annað kvöld, það verður skemmtilegt. Það er hérna ástand í Kópavogs bæjar.
2: Já, stórt.
1: Það er bæjarskrifstofunar, hvað er 1400 mann ástandið?
2: Geðvögt.
1: Nei, ekki bæjarskrif, bara allur bæ, öðvist, bara þeir sem vinna hjá Kópavogs bæ.
2: Hvað er að tala um, hvað er þetta haldið?
1: Hérðu, þetta er í Fífunni.
2: Heldurðu? Galvis.
1: Jú, þetta er í Fífunni,
2: held ég. Já. Held ég.
1: Já, já, ég mæti á réttan stað.
2: Það er alveg ellegt að hérna að þú sést ekki alveg kannski með þetta á reynu, þú eru út að veislistýra á Rjökunastanum, hver einustu helgi fyrstu dælu þetta.
1: Já, já.
2: Það er bara það.
1: Þetta er
2: það er brjála að gera.
1: Já, já. Ég mæti á réttan stað, sko, engar ágjur, sko.
2: Já, já.
1: Það verður lítið mál. Það verður örglega stöðastemming og hérna nú örglega, þú veist, mér finnst búið að færast í aukana, sko, í gamla daga. Æ, ég segi ekki gamla daga, en hérna það voru ársatíðir rosalega mikið haldnar svona í mars og apríl.
2: Já.
1: Mér finnst þetta að hafa færst mikið aukana sem vera að halda þeir svona í
2: oktober, nóvember.
1: Já.
2: Við erum alltaf þar.
1: Já.
2: Við hérna.
1: Já, ég held að þetta er svolítið breytingar bara.
2: Já. Já, þetta var bara alltaf eitt tímabil, svona ársatíðir tímabil.
1: Já, mér fannst það. Fannst mér alltaf bara öll fyrirtæki vera í mars, apríl.
2: Já. Hvað finnst þér skemmtilega? Þeir eru að vora þeir.
1: Já. Stuða.
2: Þú
1: veist, maður komið smá eins og bara þegar ég hélt fertusammæli mitt, ég hélt að þú veist 15. mars,
2: já.
1: Þá svona orðið pínu bjart og já, og þú veist, getur alveg verið heppið með veður og það er basically maður hugsar, hey, það er að fara að vora.
2: Já, já. Einmitt.
1: En svo er líka alveg kósi að þú veist, kom í oktober, nóvember, þá komið smá myrkur og
2: ég með akkur að duðu að pælingu, sko, mér líður alltaf eins og flest allir hafa verið að halda þessar ásatíðir veist, á þessum tíma, sko. Og svo hafið mars það allt sem að byrjað, sko.
1: Mm.
2: Við höfum sikkur að sína ás.
1: Já, já, en enda er ég áratug eldri en þú.
2: Já, já. Nánast pældi því.
1: Úff.
2: Ekki ótt sem við höfum sagt
1: þetta. Ég átti ekki að segja, ég átti að þú veist, ég veit ekki hvað ég var að spá. Ég átti náttúrulega að segja.
2: Áratug eldri en ég.
1: áttu náttúrulega ekki að segja þetta.
2: Það er svaka, það er náttúrulega alveg rosaleg. Ísess maður, hvað gerði galni kallinn ger?
1: Herðu, á nú með slítið. Ég, við fórum, ég fór í hérna padel.
2: Já.
1: Vistu, tók hreyfingu, svo fór í góða sturtu bara og við erum í smá... Það er svona aðeins að breyta heima, við náttúrulega keftum okkur nýjan sófa daginn.
2: Nú?
1: Já.
2: Hvað var að hinum?
1: Já, bara var einn, búin slitinn og gamall og okay. hundarnir búin að, ja, hundarnir, ég ætla ekki að kenna sölgum minn þetta, en gerpið er náttúrulega búið að klóra taugið svolítið úr, þannig að þetta var svona...
2: Auka hundurinn sem að þú ákvast að fá.
1: Akkurat.
2: Það er bara algjörlega þín ákvörun, sko.
1: Já, ég veit að það er ekki að segja.
2: Algjörlega þín ákvörðin sko.
1: Já, ég þarf að fá okkur hundaþjálfara til mín. Eða okkur hundaþjálfara að hlusta I need help. Því að, þú veistu, við getum ekki fengið okkur móttu.
2: Ég
1: þá erum búin að mýga í hana sko.
2: Ennþá?
1: Já, þetta, ég veit ekki hvað er að henni. Ég er náttúrulega eitthvað mikið eftir á sko.
2: En alltaf er ekkert að þú setur ekkert á því.
1: Nei, ég veist, ég er búin að reyna allt.
2: Þú tekur ekkert á kassan eitthvað svona?
1: Nei, ég er búin að reyna allt, þú veist.
2: Já.
1: Og ég, svo veit ég ekki það, þau eru búin að míga á ný, þú veist, þau eru búin að köpa nýja móttu í forstofuna og
2: Já.
1: Og hún er búin að míga á nóttina og eitthvað svona, þú veist, get ég þá tekið hundin og sett trýnið í hlandið eða eitthvað, þú veist, ég veit
2: það
1: ekki. Allavega, það liggur ljóst fyrir að út af hundinu getum við ekki fengið okkur kósi móttu í stofuna.
2: Já, það er leðilegt.
1: Já, ég þurfti að kaupa náttúrulega ógisla flottu sófu sem ég kefti.
2: Já.
1: Já, við keftum. En hann þurfti að vera þannig úr efni að hún geti ekki klórað sko og eðilegt hann sko.
2: Ok, og það er þá hvaða efni?
1: Það veit ég ekki. Bara, þú veist, bara fagmaðurinn í búðinni bara, sagði, veist, þetta er bara mjög svona hundavætt sófi ógisla flótum, svona koníaksbrúd
2: Já, koníaksbrúd
1: Já.
2: Já Já, það er svona svona pimpbrúd einhvern veginn Ná, veldi
1: Já, þetta er veldi, sko
2: Já.
1: Ógisla gott að sitja í honum og þetta er svona efni veist, oft er maður sit, svona, eins og þegar ég leggst í sófa sérstaklega því ég timbraður þá verðum við svona heitt undir En þessi sófi þannig þið verða ekki
2: Það verða ekki heitt í hún?
1: Nei, þetta er svona Úst þegar þú setur teppi yfir og liggur og ertu svona með svona smá kuldatilfinning sem ég elska sko
2: Já, það er sko að því við erum marg að tala um að spara ekki í sófum Þetta ekki kosti þetta skildingin
1: Því miður, hann gerði hann það sko
2: Já Hvað erum að tala um? Við erum ekkert eitthvað hérna félan eitt fyrir hlustundum, við getur alveg sett okkur hvað að geta sófana
1: Já,
2: Þetta bara sófi kostar, það vitum
1: Já, það. Já, ég meina, það verður hátt í hálf kúla
2: Já, einmitt
1: meina,
2: Það er bara það sem sófi kostar
1: Þetta er líka bara fjárfesting Ég er ekkert að fara að skipta sófana næstu 10-15 árin sko.
2: Nei, hvað varstu búin að eiga hinn lengi?
1: Alveg 10 ár
2: Já, ok, geðvett Það er bara, þú veist, það er út á notkun sem á, er bara rétt
1: Já,
2: Já, ég meina, við erum hérna
1: Já, ég meina, þetta bara kostar þetta í dag
2: Já, við erum hérna eigðum ansi miklum tíma í sófanum á okkar heimili
1: Já, ég meina, þú veist, þetta er bara eitt mest nota á húsgagni hjá mér Þú veist, við elskum bara, þú veist, meira þess að litla
2: stelpan
1: Já, meira þess að litla stelpan sem er að vera 11 mánada Hún er nú að fara að elska að koma bara upp í sófa og sitja og þú veist, hún er bara eitthvað að leika sig með eitthvað dót bara, þú veist, við erum hjá henni og
2: Já. Mín kona, sófakona eins og pappi
1: Hún er bara hún sófakona sko
2: Já.
1: Og svo hérna í gær þá Keftu okkur nýtt borðstofuborð
2: Veitir hvað, ég veist þessi fjárfestingar er í gangi hérna Hvað er hérna Það er nú líka ekkit eitthvað sem þarf að vera ódýrt Hvað erum að tala
1: Já, já, við fengum það nú á góðu verði
2: Já, já
1: Hérna Æja, okkar eru svona pínu þreytt og þú veist Keftu það nota líka á sínu tíma og þú veist Við erum búin alltaf að gera þetta í
2: Háa herrans tíu
1: Já, aðeins að þú veist Við þurftum nýjan sofa, við þurftum nýtt borðstofu Við ætlum að halda stólanum samt að Því að stólanum eru frekar nýleir
2: Já En hvað unnið því í lottóunum síðasta lögdaga?
1: Nei, nei, við erum bara búin að safna okkur fyrir Æ, Við erum búin að ætla að gera þetta lengi, sko
2: Já
1: Svo bara letum við verða að þessu
2: Og erum þetta að nota borðstofuborð sem við keftum þessu? Því svo við keftum að nota líka síðast
1: Já, við keftum, sko, borðið sem við vorum með, keftum við nota Þannig að það var svolítið gamalt, það er eins fara að sjá á því Og þú veist, núna keftum við hérna Nú fórum við bara keftum hérna alvöru borðstofuborð
2: Já, kegja
1: Þú veist, bara svona sem hentaði líka okkur Þú veist, það er aðeins minna En við getum stækka það Af því að stofan okkar er ekkit risa stór
2: Nei, einmitt Það er, sko, ég er með svona eins borðstofuborð sem er hægt að stækka
1: Já
2: Það er geður
1: Það er hags
2: Það er alveg
1: Eins og núna borðstofuborð sem við erum að fá heim, þú veist við, Allt í hennar eru miklu meira pláss í stofunni
2: Já, já, þú getur að því þú bara búin að minka
1: Já
2: En ef við fáum mat, þú veist það
1: Ef við fáum fólk í mat, þá fannig að ég bara stækkunarplötu og það verður miklu betra, sko
2: Já, er það hérna viður?
1: Þetta er svona eik
2: Já Það er nefnilega magna og nú er ég ekkit eitthvað ég bara að segja Þú veist það, því að maður hefur nú alveg nokkuð svona bara á kannski sérstaklega þegar við vorum eitthvað að nýflutt í fórsóðin Þá eru bara skoða alls konar Það er náttúrulega magnað hversu borð kostar, sko Nei, já, sko, það er ruggla labbað í gegnum eins og veslandis
1: Ég skal bara segja hreinskilinslega Og við fórum í einu ónefnda húsgagna veslinn í gær Ég sá eitt borðstofuborð sem kostaði 669.000 krónur
2: Akkurat, og það er bara
1: Og ég horfði á þetta og hörðum þetta gott atrið þá sagði ég bara uppátt og ég sagði svolítið hátt vöðið sem bara hvernig semur fólk á nefnir og þá heyrir einn sem er að vinna þannig bara ég skal segja þær af hverju þetta kostar svona og sagði bara þú veist
2: já.
1: hvert máli væri
2: Þetta er alltaf listaverk sko
1: já,
2: mörgum
1: ég veit það en ég sagði þá við hann ég sagði ég bara gæti ekki með neittni góðri samvisku
2: Nei.
1: Sagt bara fólki frá því eða kemur í heims og hvað kostar þetta? Ja, 700 kall
2: Já. Nei við þurfum eiginlega að komast ánga það er nett að vera þarna
1: já, eflaust
2: mér er það lítið kúl að vera þarna og vera bara eitthvað ég er með 700 skrona borðin hjá mér veist, og, er, og borðið er jafnvel meiri
1: myndir þú segja það bara fólk? Já, ég er með 700 skrona borðin
2: hjá mér Nei, þú veist, ef ykkur spyr fættur myndir aldrei segja það þú veist, þú þess að geta sagt það sko og svo erum við að tala líka sko því að oftar en ekki er þetta engin sko þetta, ekki, þetta þarf ekki að vera ykkur svaka smíði þú er oft sé bara þessi borð sem eru bara annað en bara með fjóra fætur og, og þetta er bara svona basic borð skilur.
1: Já ég ljótt að segja ég, þegar ég horfði þetta borð í gæri ég meina ég hefði virkulega geta smíða komist í gegnum það sko
2: það er svo sem mér finnst það akkur út þetta pælingin sko maður horfir á þessu við erum náttúrulega að vera mjög naíf að segja þetta sko
1: já
2: en samt
1: þetta var samt ekkert flókin uppsetning á borðið sem ég er að segja sem kostaði þennan pening í gær
2: en hvað var ástæðan fyrir af hverju var það svona dýr hvað sagði hann í búðinu
1: hann sagði þetta væri einhverjum svona svaða harði við eitthvað svona
2: já,
1: þú
2: já,
1: veist
2: já, já, já.
1: svo eitthvað lökkuninn og já. Ok, ég viðurkenni þetta borð var alveg trublað sko
2: já. Langaði ég það
1: Auðvitað, þú veist, svo svona undirstöðnar á því maður bara svona, wow úst, Þetta er svona borðuruglega, þú getur átt að alla ævi
2: Já.
1: og hann mun ekki sjá á því
2: Já, þetta á að vera þannig
1: Já
2: Þetta er eftir að kaupa borðstofuborð á hátt í miljón
1: Já
2: Þá á þaflega að vera lífstæðareign
1: Já
2: Og gott betur, sko Já, Þá eiga bara börnin að taka við því og þau eiga alla ævi, sko
1: Já, þetta er þannig, þú veist
2: Já.
1: Hann sagði, sko, meðlis að ég sagði en, Þannig að það skiptir ekki máli hvað gefur, þú veist, það mun ekki sjá á því.
2: Mm-hmm.
1: Það mun aldrei rispast eitthvað, þú veist, ekki nú taki bara exi og höggvir í það, sko.
2: Einmitt. Já, já. Þetta er náttúrulega, það verður gott, vonandi. Kemst maður á þann stað að geta leift sér að
1: kaupa bóta? Já, ég er bara, ég ligg eiginlega náttúrulega snúlega bara bæn, sko.
2: Já.
1: Það er svo, já, auðvitað svona eftir að hyggja því ég kefti síðan mitt pís og sétt borða á okkur 200 skall sko, sem er svona frekar ódýrt með borðstofuborð og svo er bara svo fyndið hvað verla er nér við höfum verið að skoða svona lítil sófaborð bara því að já, við keftum það ekki
2: nei, ég veit nei,
1: en við erum bara við erum líka að gera þetta svolítið barnvænt
2: við erum að skoða sófaborð líka sko.
1: Af því að nú erum við meina litla sem er nálega byrjuð að labba og sófaborð sem við erum með heima það er með svona hornum og þetta er svona hættulegt þú veist, hún er að reisa sig við svona bara upp á hausinu á hann
2: sko. Við erum í sambaka
1: já hvað er að gerast? Bara einhver sófaborð sem kostar í 70-80 skall
2: Veist, ég veit það Þetta er ekki einu sinni eitt sinni meitt sko
1: Nei, þetta er bara rétt sem við getum til bífunum á
2: Já, já
1: Það var alltaf að passi fjastýringar á þetta
2: Nei, ekki að þú ert með fætinur upp á það passa það ekki sko
1: Þetta er önrýl
2: Já, já Ég veit það Þetta er það sem við búum við
1: Já, já
2: ha.
1: En svo áður sagði þá hérna Það var þetta alveg skemmtilegt Það er alltaf gaman að breyta hans heima hjá sér Við erum aðeins að breyta uppsetningunni heima og, eða frúin er svona því, því að hún, hún er að búa til meira pláss við vorum búin að tróða svolítið var svolítið þröngt
2: það svolítið tísku í dag að vera minimaliskur
1: já, veistu, svo, ma, veistu, veistu svarta glerskápin hérna í ganginum hjá okkur, þau erum að gangin í stofu
2: já
1: við erum að fara að taka hann svo getum opna rýmið betur
2: já, hann tekur svolítið pláss
1: hann, hann, svona... hann tekur rosalega
2: pláss hann er djúpur
1: hann er djúpur sko
2: já en þar geymiði glösin ykkar flottuðu og eitthvað og
1: veit
2: hvert setiði það það í stæðin
1: við þurfum að finna lausn á því
2: já
1: og hérna
2: við erum eitt svona stóran líka sem við geymum all flottu glösin
1: já, ég veit að en það er
2: verður að vera ykkur stær það er svona þegar maður er í stórri íbúð sem er eitthvað þá verður maður stundum eitthvað að forna sko.
1: Ég veit að og við hreinlega getum mögulega bara þurft að setja glösin einhver staðar þar sem þau sjást ekki sko.
2: Já, já, já.
1: Og
2: það er alveg líka
1: að því, veist, okkur langar þá bara frekar að setja í þetta rými bara speil á egginn og eitthvað svona þú veist en bara opna rými betur
2: það er bara
1: en eins og ég segi ég er að tala eins og ég sé á baku þetta allt sko hann alltaf bara frúin sem er
2: já hún gerir þetta allt
1: já veist, hún, hún sér um þetta ekki alltaf
2: já
1: ég stakk upp á nokkrum sófum og eitthvað svona og hún alltaf bara hristi hausinn sko
2: já já þú færi ekki einu svona færðu að hafa skoðun
1: já, já, já. Veist, ég fæ alveg að hafa skoðun það er aldrei rétt skoðun samt.
2: En segja eins og svo að þú veist hún væri búin að ákveða þennan sófa sem við keftuð og þú myndur eitthvað nei, ég er ekki, ég vil þetta ekki
1: nei, hún myndi ekki nei, hún myndi ekki gera það
2: nei, nei.
1: En, veist, við varum búin að skoða rosalega marga sófa og henni leist mjög vel á þennan ég bara, já, ég get alveg séð að þetta geti
2: já.
1: Verið málið sko.
2: Frábært
1: en hva

0: Þannig að sé að þetta geti já. Verið málið sko.
1: Frábært.
0: En hvað gerðir þú í gær?
1: Já, einmitt. Herðu, þetta var nú bara frábær svona fyrsti
0: Þetta mikið nema 17 myndum í mig.
1: Já, það er bara flott. Ég þarf ekki að vera svo lengi. Við vorum nú bara eitthvað, hérna, já, eins og ég segi, fyrsti vinnudagur tilbaka og hérna, aðeins að koma mér inn í hlutina og svo hendi ég mér hér niður í laugar, tók ágætis æfingu, fór klukkan tvö, en næst tími í laugum að fara klukkan tvö. Það var ekkit svo mikið af fólki um það leiti, þannig að svona, maður var laust í flest tæki og eitthvað, tvö, svona ef fólk hefur tök á því að fara um það leiti, sko, þá er það alveg næs. Hendi mér það og svo sótti ég bara strákinn á leikskólan og við fórum beint í sund.
0: Já.
1: Þannig að það var alveg program á hérna á plóteranna. Beint í salalaugina sem alltaf næs.
0: Og það áttu mig vita næst þegar hérna allir í
1: Já, einmitt.
0: Þetta er náttúrulega hverfislega. Já, ég get náttúrulega bara það bara að droppa ég, sko.
1: Uh-huh. Einmitt. Og svo hvað, hérna, já, elda ég Kristína takkoði í gær.
0: Geðvægt.
1: Bara Ég vil er það alltaf gott Ég held að við höfum sagt frá því margóft í þessu þætti
0: Já, það er nefnilega helvíti gott sko.
1: En ég skal segja þetta bara einu sinni enn Svona þannig að fólk geti kannski reynt að skrifa þetta hjá sér og prófa þetta
0: mm-hmm.
1: Og ég mælu með að taka stóru tortíðunar
0: Já
1: Í staðan fyrir að vera að taka tvær litlar Taka
0: Akkurat.
1: Bara eina stóra
0: Já
1: Og þú byrjar bara allan að steikja hakk Setta takk og kryddi yfir og ég sett smá takk og sós út á hakkið mm-hmm. og eitthvað næs
0: mm-hmm.
1: Ertu með tortíu, stóra,
0: mm-hmm.
1: steikir hún að pönnu upp úr smjöri,
0: mm-hmm.
1: setur ost öðru megin, loki yfir. Hefur mm-hmm. rostunum að brána?
0: Mm-hmm.
1: Ok. Rostunum búin að brána og hefur svona komið smá krönns á hana.
0: Mm-hmm.
1: Það tekur hún af, setur sýrðan rjóma,
0: mm-hmm.
1: hakk, epli, rauðlaug í mínu tilíki.
0: Mm-hmm.
1: Hnetusmjör.
0: Já. Það er svona eiginlega, það er svona the icing on the cake.
1: Þetta er svona dæmi sem á ekki að virka. En svín virk og eplið sko eplið og hakið
0: mm-hmm.
1: furðulegt kombo mm-hmm. en svín virkar smá snakk til hliðar geðu ykkur kvöldmundur og við mælum með hér í brennslunni
0: heldur betur maður ég gerði mér hérna ég gerði hakkabuff í gær með hérna kartöflum og brúnum sósu og spælt egg
1: geð
0: ógeðslega gott
1: hvernig gerum maður hakkabuff?
0: Bara ég átti bara hakk í fristinum
1: Já.
0: Tók að brút Og svo bara hérna Setti ég bara Þú veist hakkið í hrærivélaskál Ég setti hérna Egg út á Ég setti, þú veist, ég kryddaði með alls konar Þú veist, laukduft Hvítlusalt Alls konar bara
1: mm-hmm.
0: Og svo bara hrærði ég þetta Og svo bara bjó ég bara til svona kubba
1: Já.
0: Og hérna steikti alveg sko ég tók sko held ég grínlega steikið svona 250 gram á smjöri sett á að pönna það með mm. hakkabuffi og svona hálft bara svona ofan í smjörinu
1: já, sem í djúbstekt
0: já, bara og lokaði báðum hliðum svo setti ég allt drasliðin í opn
1: já.
0: Svo tók ég þetta brót og bara kartöflur og svo spældi ég bara egg
1: já, geðvögt
0: Jóðlar þetta er bara geðvöku matur
1: Já, þetta er klikkaður matur Þetta er svona þú færði degilega ekkert nema svona mötunit
0: Já, ég er að segja það, þú veist, vá Fyndi, Valdi sagði bara, vá, þetta er bara svona mömmu mötunitis matur
1: Já, þetta er, þú færði degilega ekkert hakkabuff fyrir sig Og alltaf þegar það í matinn, þá er það bara eitthvað Þá er það geðvegt, sko
0: Já.
1: En einhvern veginn, þetta er mann ekkert í huga að gera þetta heima
0: Nei
1: sem er hérna, það er kútos á þig sko
0: Já, þetta var mjög gott
1: Ríkalega gott, herrið hins vegar þá erum við þetta hérna í góðu samstarfi, við okkar besta fólk niður í World Class og ég er komin núna á stað sko,
0: eins
1: og ég fann alveg fyrir því ég ger ég er svona, nú er ég að taka þessa leið ég er að fara niður yttir, ég er að taka bara ég er ekki að fara eitthvað á bretti og lappa fyrst í uppbytun
0: mm-hmm.
1: ég ætla bara ég veð bara beint í liftingarnar
0: Já, vel gert
1: bara lifta þess núna. Og svo ég að taka göngutúri minn með hundin og taka skrefi minn þar, sko.
0: Já.
1: Það er svona brennslan og svo kannski hendi ég mér eitt og eitt útulöpinn á milli, sko. En ég bara taka núna World Class, sko, einhvern veginn líð mér eins og þetta var gert bara í gamla það. Það bara labba hérna og það bara lift lóðum. Bara gamla leiðin. Hvernig lístur það?
0: Bara
1: gera þetta.
0: Mjög ánægði með þig.
1: Já. Herri, svo er þetta tamputuris með okkur í brennslinni líka og hérna við minnum auðvitað Er aðeins búinu, ég spreyja með bláa feistan mistinu í gær
0: Já, ég er alltaf bara með græna mistið því ég fer út á mótnana
1: Já
0: bara svona aðeins feskari.
1: Já, við mælum með því.
0: Já.
1: Kíkja inn á tam.is.

0: það er vara sem svínverkar svo þetta okkar fólk í Subway og það er eiginlega, ég verð bara viðurkenna það er of langt síðan ég fekk mig Subway það er eiginlega bara staðan sko.
1: Já, ekki frá þeim að fá þess að bara
0: í dag Já, ég geti alveg trúið því að maður hendi sér bara í einn góðan í dag Við verðum í góðan gýr til klukkan tíu það er náttúrulega föstudagur í dag, það er uppgjör vikunar og þar fáum við tvo góða aðila
1: Kjartan Henry Finnbóðsson og Helga Margrét Höskuldsdóttir Kjartan Henry auðvita knattspyrnu sérfræðingur og ég náttúrulega alltaf að lýsa með Gumma Ben þegar landsleikinir eru og Helga Margrét sjálfsögðu með í íþróttaöldinu á Ríkisútvarpinu eða RÚF þau ætla að koma hér og gera upp vikuna með okkur og við ætlum að auðvita hýta upp fyrir þennan landsleik á morgun
0: Sjálfsögðu, svo mætir MC Gauti og við ætlum að spjalla við hann Júlevenner, þetta allt sem að fara stað ég voru nú að ræða það í gær að það jólljósin einhvers staðar komin en það annað þegar kemur að tónleikunum sko. Það þarf alltaf þeir voru byrjaðir sko. Það byrjaði að auglýsa þá náttúrulega, já, Geir náttúrulega var fyrstur
1: já
0: Það var svona í hérna þegar að var að líða að verslunum hana helgi þegar við byrjuðum að heyra auðlýsingar Las Vegas Christmas Show og mig langar í ár að fara á Las Vegas Christmas Show
1: Já, ég græði það vinur
0: Já.
1: Við förum bara
0: Förum ekki bara í dinner and a show
1: Já, ég meni við erum bara frá double date
0: Já, bara geðvegt
1: Það er bara staðfest
0: Já Er eitthvað meira konga move heldur en að byggja konuna sínu eins og Tommy Stendos og Las Vegas Christmas Show
1: Mér finnst það bara geðvegt
0: Líka move sko
1: Já, líka held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hérna hljóðfæra snillingunum sem eru þarna með honum sko.
0: Það
1: eru bara kæja sem eru bara búin að vera að hérna prodúsera og spila undir stærstu stjörnum sögunar sko.
0: Já. Þú ert rödd Las Vegas Christmas Show
1: Það rétt
0: Það líka
1: svo Æ, ég meina, þú veist, þú varst náttúrulega bara að brósi að koma með mér á fremsta bekk og konur sko.
0: Það lítur að vera þannig sko.
1: Það bara þannig
0: Það þetta maður koma þess að stað, það eru þetta ammælspadagsis en eftir öskum stund
1: Já, kom okkur á stað
0: Já, takk
1: Já, ok

0: Heldur betur, afmælisbarn dagsins í dag.
1: Já,
0: er mikill maður. Já, var mikill maður.
2: Já, já.
0: Mahatma Gandhi hefði átt daginn í dag.
2: Gandhi.
0: Já.
2: Ætlar að gefa honum bara afmælisbarn dagsins. Hvernig ætlar að fara yfir þetta?
0: Ég ætla bara að fara yfir hvernig, þú veist, þú hafa allir heyrt hver Gandhi er.
2: Já.
0: En veistu í raun og veru hvað maðurinn gerði?
2: Svona, einhverju, ég ekkert búin að
0: ekki, stúta ekki það. Ekki googla neitt.
2: Nei, ég ekki googla neitt.
0: Já, hva, en svona ef ég spyrir þig, hver er Gandhi? Hvað gerði hann?
2: Já, bara svona, þetta er Gandhi er náttúrulega bara, hvað hefði að segja, bara...
0: En það má veist ekki neitt.
2: Jó, ég veit alveg, skilur við, þetta er bara Gandhi. Já, þetta veit ég það. Ekki bara eitthvað svona almennlegur aktivisti í Indlandi. Já.
0: Almennlegur aktivisti.
2: Já.
0: Það var lýsingar orðið. Almennlegur aktivisti.
2: Ég, ég veit alltaf hver Gandhi er en ég þekki ekki almennlega svona fyrir hvað. Akkurat. Það er
0: bara endilega farið. Eigum ekki bara aðeins að gera fólk vitra en það var í gær.
2: Jó, jó, jó.
0: En Gandhi er náttúrulega bara risastór partur af heiminum.
2: Já.
0: Náttúrulega fættist á þessum degi 1869 og einn helsti leiðtogi fyrir sjálfstæðisbaráttu Indlands. Og
2: sko, ég var ekkit langt frá því.
0: Já, og fyrir það fyrsta þá er hann þekktur sem Mahatma Gandhi, en það er náttúrulega ekki skýrtanafni hans.
2: Nei.
0: Hann heitir náttúrulega Mohandas Gandhi, en Mahatma þýðir í rauninni mikil sál.
2: Já.
0: Þannig að hann fekk þetta nafn í rauninni. Hann ætla rosalegt, hann ætla greinlega verið vel graður því hann giftist 13 ára.
2: Já, þannig.
0: Já.
2: Ætla fættur 1869, sko.
0: Já.
2: Það kannski aðeins aðra tímar.
0: Já, já, hann giftist 13 ára.
2: Já.
0: Hjónabandið skipulagt af fjölskyldunum. Og það var þannig að hérna brúðkaupið var þannig að þau fengu svolítið að sælgæti brúðhjónin og svona, þú veist.
2: Hvað menur? Fengu svolítið að sælgæti?
0: Já. Börnin, þú veist, þú voru alltaf bara börn.
2: Já, ok, sorry.
0: Þú voru svolítið stressu, sko, og er 13 ára gamall, sko, ert að fara að gifta þig, sko, þegar hann bara í smá nammur glæður um þetta gerist og...
2: Og hann var þá bara giftur þessari konu eða?
0: Já.
2: Já.
0: Hann alltaf hefur gefið út sjálfsævisögur. Hann læriði lögfræði í Englandi, hann var náttúrulega 18 ára þegar hann fór þangað að hérna og þú veist, hann sótti mál í dómsölum, sko.
2: Já, ok.
0: Hann bara lögmaður.
2: Hann bara lögmaður.
0: Já, já. Og hann læriði dans síðan, þú veist, alls konar. Síðan náttúrulega hérna er það þannig að svo bara verður hann leiðtogi Indlands.
2: Já.
0: Í rauninni bara, þú veist, andlegur leiðtogi, bara svona
2: andlegur og trúalegur.
0: Já, í rauninni, sko.
2: Já.
0: Og þú veist, gæinn satt inn í þokkabót líka, sko, þú veist, og hann bauðist til að hjálpa Bretum í seinni heimstyrjöldinni til að koma á heimsfriði. Og horfir á líka gæinn, sko, þú veist, hann hvernig hann klæði sig og annað, þú veist, hann var bara, ég veit ekki hversu mikið hérna, fólk horfði á hann bara sem guð. Indverjar horfði á hann í rauninni bara sem gat. Lifandi guð.
2: Einmitt.
0: Og hann er náttúrulega myrtur.
2: Já, hann er drepin.
0: Já.
2: Mitt.
0: Það er rauninni bara ótrúlegt.
2: Skotin.
0: Sko. Skotin, sko.
2: 78 ára gamall, kallinn.
0: Pældi því. Að þurfa hérna að gera það bara, þú veist.
2: Hver var þú veist,
0: hver? Hann heitir Naturam Godse, sem hérna, sem skautan. Og það sem var sagt eftir að hérna eftir hann var myrtur, þá var það Nehru sem er hérna sem var svona pólitísku leiðtogi Indverja.
2: Já.
0: Hann segir, vinur og bandamenn, ljósið er horfið úr líf okkar og myrkrið er allt og ég veit ekki hvað ég get sagt eða hvernig, áskjær leiðtogi okkar Babu, eins og við köllum hann, faðir þjóðarinnar er fyrir bí. Kannski rangt að mér að segja það, en þó munum við ekki sjá hann aftur eins og við höfum síðan í mörg ár. Við munum ekki leita ráða hans eða huggunar og það er hörmulegt reiðarslag. Í rauninni fekk fólk bara að koma staðunum, sko, og þegar fólk kom staðunum þá bara blessaðist fólk.
2: Já, einmitt.
0: Það er ekkit lengur rosa svona aftur í dag að
2: Nei.
0: Að þú getur bara farið að einhverjum bara, herru, og það mikið svona,
2: heldur ára.
0: Að, já.
2: Já. Nei.
0: Þetta er eiginlega magnað sko.
2: Já, þetta er hérna, þetta er merkilegu kall.
0: Já, heldur betur. Þetta var í rauninni, þú veist, það var við höfum líka sko, ég hef líka getað tekið Palma Gesson. Kónginn sko.
2: Já, það er
0: þetta kóngur. Það er ennlega ekki svo margir sem eiga daginn í dag sko.
2: Nei.
0: Palma Gesson er enda alveg styrlaðu leikari sko.
2: Hann er styrlaðu leikari og hérna hann er svona réttlætis réttar líka á.
0: Heldur betur.
2: Og svo erum við náttúrulega með hérna Já, Jói P. og líka gamal í dag, við fyrir svona svolítið í okkar pælingar hérna.
0: Herra, já, Jói P. Hvað er hann núna gamal?
2: Jói P. er nú ekki gamal. Þeir eru svo ungi maður. Æ, manna ekki. Hvað mótur er hann að þér?
0: Sér 98?
2: Já.
0: Hvað svolítið er? 99, jafnvel.
2: Já.
0: Eitthvað þannig. Mm-hmm. Herra, við skuldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu og herra, þú átt náttúrulega lagið í dag, það var kalla eftir því, þú veist það.
2: Ég veit.
0: Og þetta er síðasta.
2: Síðasta gleymt en ekki grafið
0: Í bili Það með pick your pick well Þú er að gera þetta almennilega
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í samstarfiði tam.is, Subway og World Class
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Ice Nikotínlausir púðar
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall plús.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
11: Brókusbrautun er fyrir alla. Tan.is
12: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
15: Frost ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: en ekki grafin.
1: Já, það komið að, þetta stórt, þetta í rauninni svona í síðasta skipti Billy.
2: Já.
1: Sem við ætlum að fara í glemt en ekki grafið og ég ætla að gera það eða bara svona svolítið hátílegt að mína parta, sko.
2: Mm-hmm.
1: Ég ætla að fara bara í hljómsveit sem að ég hef alltaf verið mikill aðdáandi að og farið óleitt með það.
2: Mm-hmm.
1: Ég fara á tónleika með þessar hljómsveit.
2: Mm-hmm.
1: Hef fyllt inn og bara spila hana reglulega, poppar upp inn á milli og hérna og þetta hljómsveit sem að hefur slegið öll met þegar kemur að sölu á plötum og lögum og tónlist og hérna og kannski halda allir að sko, þá ég að tala kannski í einhverjum ákveðnum kategóriu en ég að fara í strákaband sko.
2: Það fari þína menn í One Direction.
1: Já, minnst eitthvað fallegt að
2: enda þetta því.
1: Enda One Direction.
2: Mm-hmm.
1: Núna hefur þetta verið mikil umræðan síðust árin eftir fráfall Liam Payne.
2: Já.
1: Sem var alveg gríðarlega sorglegt.
2: Já, hræðilegt.
1: Og það er nú þannig að það hafa verið einhverja sögusagnir að þeir séu að koma saman í einhverju svona eina tónleika. Gæti verið að það sé eitthvað á leiðinni.
2: Mm-hmm.
1: Og þeir áttu svakalegan aðdóndahóp á sínum tíma.
2: Ég veit
1: það. Bara svona eitt mesta lojal aðdóndahóp örugglega bara. Það var erfitt að finna það á stærri, sko.
2: Algjörlega.
1: Og ég ætla að fara í föstudagslag sem að ég kannski ekki nógu mikið sko, þetta ekki þekktast að lægi með þeim en þetta algjör neglilag
2: mm-hmm.
1: og að spila aðeins hérna mm-hmm. á F957 það heitir Come On, Come On með One Direction
2: Come On, Come On
1: já, og þetta lag finnst mér eitt af þeim betri með þeim sko þannig að hérna, þetta bara svona smá svona í ljósið að þetta sé í síðasta skipti bara af hverju ekki
2: spurningin gröfuðu þetta upp eða heldur við þessu glemdu
1: já.
2: Let's go Come on.

0: Heldur betur.
1: Jesus Christ, komið, visst þetta gott lag.
0: Þetta sturla lag, maður.
1: 511-0957. Það þarf ekki að vera að þið séu saman á mér.
0: Nei.
1: Alls ekki.
0: Þetta er nú bara þannig.
1: Hvort við að gleyma þessu að grafa þetta upp.
0: Góðan dag.
2: What a comeback.
0: What a comeback.
1: Er það ekki?
0: What a comeback.
2: Þetta er lag.
0: Það er bara þannig. Upp með þetta. Góðan dag.
3: Þetta má bara andi með að koma í spilin.
1: Er það ekki? Var þetta ekki svakalegt?
3: Jú, ég hlust á þetta örgla svona sjösunni viku.
1: Já, já, þetta er algjörlega.
3: Alltaf sama daginn.
1: Já,
0: geggjast. Þetta er takk fyrir þetta. Góðan daginn.
1: Góðan dag, góðan dag.
0: Nei, góðan dag.
4: Það eru grafaði.
0: Grafaði þetta. Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Grafið.
1: Já, já.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn, grafið upp og talaði um mic drop, ef að segja það.
1: Já, hefði það ekki, var þetta ekki bara mic dropið?
2: Og farið.
1: Takk.
0: Herðu, allslemma,
1: allslemma takk og bless. Allslemma í loka, loka liðin, er það ekki bara útrúlega viðeigandi?
0: Viðeigandi, takk og bless.
1: Vílíkt lag, maður. Hún kannar að spila aftur.
0: Ætlaðu að segja fólki hvað ætlaðu að vera með í staðinn á þessum tíma síðan?
1: Nei, við skulum bara leifa að koma í ljós á mánudaginn.
0: Það ekki?
1: Jú, okay. Leifa aðeins að leifa. En það verður skemmtilegt.
0: Það verður skemmtilegt.
1: Og það er að, þú veist, við getum alveg rifið í gleymt en ekki grafið svona inn á mitt.
0: Já, já, já.
1: Það verður kannski ekki á hverjum degi.
0: Ég meira þess að pælja að búa til lið hjá mér klúbbalag Rikka.
1: Já, já.
0: Og bara kem ég með eitthvað splungu nýtt sem að gerast
1: já.
0: Í dansheiminum.
1: Einmitt. Skellt.
0: Ekki.
1: Jú, getur verið gott. En þetta er svona, það er ekki, við erum ekki að tala það sem að
0: Nei. Það bara kemur eitthvað, úst, eitthvað tíman, sko.
1: Já, það er leiðilega svona, núna þegar ég fekk allslemmina þá var eitthvað erfitt með að kveðja, glemt hann ekki grafið en
0: Nei, þú vart ekkert erfitt með það.
1: Nei, kannski ekki. En þetta verður
0: Við erum í kvíðakastinu og síðust fjóra mánuði hvað lag við erum að velja núna, sko. Þú er orðið svo þunnt, sko.
1: Það er endur alveg hárrétt.
0: Herru, við höldum áfram, förum í umræðin eftir smá stund.

0: Já, við ætlum að henda okkur í umræðuna hér í morgunsárað á föstudegi. Nú Skúli Mogensen, stofnandi sjópaðana í Hvammsvík, segir fyrir hugaða skatta hækkun á baðlón eiga þátt í því að milljarða uppbygging í Hvammsvík sé núna komin á ís. Og hann segir þetta það mikil hækkun og kemur með svo skömmum fyrirvara hún mun óhjákvæmilega setja strik í reikningin áætlu heildar fjárfesting okkar um 5 miljardar króna á næstu 3 árum en því miður tel ég að við þurfum að endurskoða þær áætlanir ef að þessari skattahækkun verður segir Skúli sem telur að netto tekju ríkisins muni ekki aukast með skattahækkuninni ég tel þetta vera mikla skammsýni sem geti haft neikvæð áhrif á ferðaþjónustu og áframhaldandi vöxt hennar Skattar, hækka
1: Já, það virðist vera endalaust af því, sko Það auðvitað, þessu fyrir kannski betur yfir að eftir en það svona verið að koma inn á núna landsleikinn sem á, á morgun Ísland auðvitað að spila við hvað áttur, Ríkki minn?
0: Búlgaría
1: Og búlgararnir fá alvöru rigningu í andlitið þegar við koma hérna á laugardagsvöllin og ég var nú eitthvað að reyna að segja frá því hérna í morgun að þeir eru nú vanið því þeir eru ólust allir upp í þessu umhverfi og greislingar en búlgararnir getur verið í svo allir brasi sko Menntaskólinn að Hamrahlíð hann fagnar 60 ára afmæli í dag og það skólinn hefur lengi náttúrulega haft svona svolítið sérstöðu í íslensku menningar og tónlistarlífi og afmæli verið meðal annars tengt þeirri sögu hefur þú getað farið í MH á sinni tímar ekki?
0: MH?
1: Já
0: Jú, eflaust ef ég hefði sótt það sko
1: Já, heldur þú hefur komist inn?
0: Já, ég náði 2 af 4 Ég held að voru ekki margi skólar sem voru með meira þak en það því að hafa verslun og skólinn hafa menntaskólinn í Reykjavík
1: Já Var ekki emma á það líka?
0: Gæti verið sko
1: Það vinsæll skóli
0: Ajú.
1: Herðu, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hún fann mikið magn vímuefna og fjármuna í bifreið sem stöðvað var við hefðbundið umferðar eftirlit í umdæmi stöðvar 1 sem sinni sérst verkefni í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi En frá þessu greint í dagbók lögreglu Það kemur einnig fram að eftir að maðurinn var stöðvaður hafi grunnsendir vaknað að hann væri hugsanlega stundasölu og dreifingu vímuefna. Þá hófst leit sem endaði með því að mikið magn fannst maðurinn var svo handtekinn og vistaður í fangaklefa. Í dagbók kemur einnig fram að 3 gisti í fangaklefa eftir nóttina og 65 mál hafi verið skráði kerfum lögreglu á milli klukkan 17 og klukkan 5 í morgun. Lögreglan sinnti umferðar eftirliti víða höfuðborgarsvæðið samkvæmt dagbók og hafði þá afskipt af ökumönnum vegna grunns um að þeir ækju undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna eða vegna þess að þeir voru ekki með ökuréttindi. Það kom einasta degi í dagbók lögreglunar. Einhver að aka ekki með bílpróf, sko. Það athyglisvert.
0: Mér finnst líka, og ég ætla að hrósa, mér finnst lögreglan orðin mun sjáanlegri núna svona bara í umferðar eftirliti
1: Já
0: En svo við vorum að kera á Selfoss daginn bara á laugardegi og núna leiðin í brúðkaup
1: Já
0: Bara rétt fyrir hádegi Þar var lögreglega að það var bara fullt af lögreglumönnum út í vegkantu og voru bara láta bíla komin og aðreind og bara kanna ástand
1: Já, vera að láta blása ástand
0: Já
1: Já, já Það alltaf gott Og hvað, á leiðinni á Selfoss
0: Já
1: Já
0: Ég hérna er bara fínt
1: Já Það ekkert slemt við það, sko. Eru, í veðrið það?
0: Já, sko, skulum byrja á, svona, það náttúrulega búið að vera gríðalega rigningatíð.
1: Já.
0: En veginnir Breiðdals, Heið og Þórsmörk eru núna fardir í sundur vegna vatnavaksta.
1: Já.
0: Eða þér kemur fram á vegagerðarnar í vikunni hefur mikil úrkoma fallið á Suðausturlandi við Eyjafjallajökul og Mýrdalsjökul á Miðhálendinu og Austfjörðum sem hefur auki líkur á óstöðuleika í hlíðum og þar með grjótrunni, aurskriðum og öðrum skriðuföllum engum í bröttu landslagi og sá hérna fréttinar á Rúvíkjær
1: Já.
0: Og það var bara einhver bóndi og hann risa tún og það bara er áarna við og þetta er bara orðið að stöðu vatni það 1.5 metri að dýft
1: Hæja
0: Haldið hvað þetta getur eyðilagt maður
1: Já, já, þetta er svakalegt
0: En ef við kíkjum bara svona í lokin á veður horfurnar helgina þá þetta á þessa leið þá vera núna sunnan 5-13 metrur á sekundu og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert hiti á vera 7-13 stig hlýjast á norðausturlandi suðaustan 8-13 metrur á sekundu og rigning á morgun fyrstsuðvestan til talsver rigning á suður og vesturlandi svo það hægar annað kvöld og það dregur úr vætu og svo bara frá með sunnudeginum þá kveður þessi mikla rigning eða þessi mikla rigningatíð okkur.
1: Nei mitt, það eru mentaskólinn Reykjavíkur 180 ára líka, ég var því að tala um MH, hann var víst fyrri vikun en mentaskólinn Reykjavíkur 180 ára í dag, 180 ár.
0: Hældi því maður.
1: Það svaklegt, þú sko mellum sem hafa gengið og haft tengingu við MR til að mikið með daginn.
0: Já, nú fattaði okkur hérna frétta kona og vísi var reyna að ná Ingu Sæland þegar hún var að labba út úr MR, mm. var ekki gær.
1: Já.
0: Og Inga vildi náttúrulega ekki svara. Nefnum spurningum, en áfram gakk!
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class Læruðu á líkamann, skólakort World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
3: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér Biko, gerum þetta saman
4: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. oktober Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
5: Teygjanlegri greiðslu Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu Teygja raðgreiðslur
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum Aðeins föstudag og laugardag Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra Bestu kaupin fara fyrst Húsasmiðjan
7: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Ice Nikotínlausir púðar
8: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju Bókaðu stund fyrir bók
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
10: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
11: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar vaffpallar.is
12: Riki G og Egill Plóter Vakna með þér Alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
0: Brennslan heldur áfram hér á föstu degi Góðan og blisaðan daginn Eða voruð að vakna Það annar oktober í dag og verðum í góðum gír hérna til klukkan 10 og á næsta klukkutíma þá erum við náttúrulega að fara í uppgjör vikunar,
1: tveir góðir aðalar
0: það gerðist alveg hellingur í vikunni
1: já, þetta búið að vera mikil vika og þetta búið að vera mikil væll í vikunni
0: já, það er væll til orða tekið
1: það er
0: það
1: bara að segja alveg svo er það búið að vera mikil eitthvað svona drama svona furðulegu drama ef ekki segja það
0: já, átar að reykja líka
1: átar að reykja bara á þess að gera lítið úr hlutunum sko. Þú veist, þetta er bara hérna, bara er þetta búið að vera svakaleg vika það spurning, hvort við náum nú að fara almennlega yfir þetta Kjartan Henry mætir hérna til okkur og Helga Margrét Höskuldsdóttir fara hérna yfir þetta og sömulegis auðvitað snertu það á landsleiknum með þeim tveim sem að er á morgun. Herðu og svo MC Gauti, hann mætir til okkar líka hérna rétt fyrir nýju og við ætlum að fara aðeins í jólastemmingu og okkar besta manni Júlivennir, hefur þú farið?
0: Nei.
1: Og það eftir?
0: Já, það eftir
1: Búin að ansi lengi, sko.
0: Já, ég veit
1: að Hörum við það eftir með Gauta
0: Já.
1: Þannig að það er hellingur framöndan á næsta klukktíma. En hvað er heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrót er mjög skemmtilegt. 92% fólks undir tvítugu hefur aldrei notað þessa vöru eða aldrei notað þetta
1: 92% fólks undir tvítugu hefur aldrei notað þetta
0: Já.
1: Ég náði þessu í gærmast í fyrsta
0: Já.
1: Það gera aftur núna
0: Já.
1: Ertu tilbúin?
0: Já.
1: Ok, ég að skrifa þetta hérna og ég að sína þér
0: Nei, þetta ekki rétt en gott giss
1: Takk
0: Fá rétt svar til smá stundarsjálfsögur frábær vinningur í bóði

0: Það er bara þannig, heilabroti í dag er þetta 92% af fólki undir tvítugu hefur aldrei notað þessa vöru.
1: Það er svakalegt.
0: 92% sem segir okkur það úst, ég hef notað þessa vöru
1: Já.
0: En ég held ég hafi bara sveimið og gert það einu sinni því ég pæl í því
2: okay.
0: Úst, þetta er náttúrulega mjög vítt ég ætla að byrja á að svara áður en ég kemur fyrstu vísmyndinguna strax
1: okay.
0: Góðan daginn
3: Góðan daginn, þá fórst alveg með það
1: Já, ég er bara sammála, hann fór aðeins með það þarna þetta var erfitt
3: já, já. Já, þetta var svo létt fyrst sko
1: Einmitt, hvað varstu með fyrst, hvað varstu með í huga?
3: Sko, annarkoð, bara, ég raun og var bara dýra díaspilari
1: Einmitt
0: Já, já, það er ekki það sem við leitum að, takk samt Góðan dag
1: Hvað heldur þetta sé?
4: Bara reykja
1: Að reykja
0: Já, ekki það sem við leitum að, góðan daginn
5: Já, góðan daginn
1: Hvað heldur þetta sé?
5: Og er þetta ameríska neðistur? Er þetta ameríska kannanir svo með?
0: Það er ekki tekið frammiðna Þetta er bara að tala um bara stór, stór könnun
5: Ok, ég ætla að veðja landlínu síma eða heima síma
0: Já, Einmitt. Akkurat sem plóturinn giska á fyrst En já, það er ekki það sem við leitum að, takk samt Góðan daginn
1: Góðan dag
6: Halló
1: Hæ
6: Hæ Er þetta leskleru?
0: Leskleru, eru gott gisk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
7: Eru gott gisk, ekki það sem við leitum
6: Hæ, er þetta símaskrá?
1: Símaskrá?
0: Símaskrá?
1: Geðveikt gisk
0: Eru gott gisk, ekki það sem við leitum að Ok
1: Það hefur verið fullkom líka, þú hefur nú ekki verið að leita mikið í símaskrönu bekkirni
0: Nei trúi Jú, ég gerði það samt Sko, 92% fólks undir tvítugu As today hefur aldrei notað þessa vöru Þetta er vara sem er húst, hún er það létt þessi vara og þú finnur ekki fyrir þyngdin á henni nánast
1: Það er létt og þú finnur ekki fyrir þyngdin
0: Hún er það létt að þú tekur þessa vöru í hönd og finnur ekki fyrir þú veist, þetta er ekki einu svona gramma þyngd þessi vara sem fólk hefur ekki notað
1: Æ, nú ruglu allar línur
0: Góðan dag
3: Er það debetkortið eða kreditkort?
0: Er það ekki það sem við leitum að Góðan dag
1: Góðan dag
3: Góðan dag
1: Bréfaklemma Hvað sérum?
3: Bréfaklemma
0: Bréfaklemma, herru, nú erum svona þess að færast nær mögulega, ekki það sem við leitum að samt Góðan dag
8: Það er þetta frímerki
0: Frímerki?
1: Fire!
0: Yes!
1: Hafa gamla
0: 92% góða. Fólks undir tvítu í dag hefur aldrei notað frímerki
1: Einmitt Það er nú alveg eðlilegt
0: Já, já
8: Já, engin ástæða til Það er mér tölvupost maður
1: Það er nefnilega máli
0: Það er tölvupostur maður Sérðu, hvað heitir maðurinn?
8: Magnús Haralds
1: Magnús Haralds Magnús, ertu í vörklass?
8: Nei
1: Nei, þá ætlum ég að gefa það vikukort í vörklass aðeins að taka á því og rífi lóðin og ég ætla að henda á því líka drikk í World Class, þannig getur farað á æfingu og fengið góðan drikk úr búinn
8: Takk
1: Njóttu vel, þetta einn á sunnarsbrautinni
8: Takk
1: Já, hún gjói frímerkin maður
0: Já, já, já, ég hef maður sendi fyrsta hérna árið sem við fórum í búskap við fluttum að heiman ég og Valdís
1: Hvað það var eitthvað, vá Hvað það var eitthvað, gamalt Það var svo gamalt eitthvað Eða þú veist, þetta var svona rómans
0: í
1: þessu
0: Við fórum í búskap
1: Já, fyrsta árið þegar við fórum í
0: búskap Já, 2015 Já Þá sendum við jólakort
1: Já
0: Og þá notaði ég frímerki í fyrsta og eina skiptið
1: Senduð þið jólakort í fyrsta árið eitthvað saman?
0: Já, á nýju heimili Tókum við mynd af litlu Sandísinbyrtu og...
1: Já
0: Það var svona smá rómans yfir því, sko Það var alveg gaman
1: Ég man alveg eftir að fá jólakort, það var stemming, sko.
0: Já, ég meina við, það var bara hefð hjá okkur aðfangataskvöld þegar að búa og opna pakkana, já. Þá var að fara yfir öll jólakortin.
1: Nú, á mínu heimili var þetta bara að opna og setja í ískapin. Leðu þetta komin í lúuna.
0: Já, bara í lúuna.
1: Já.
0: Já, nei, við byðum alltaf.
1: Fallegt.
0: Það var svona til þess að lengja kvöldi enn frekar.
1: Já, með það er alltaf ekki, sko, þetta er nú það, jól í dag, það er gægt með krakka. Lengja kvöldi er gægt. Stóð opna pakka til miðnættis.
0: Ég veit það, þetta er náttúrulega bara rugl
1: Það er svakalinn
0: Það er aldrei verið jafn mikið að pökkum á mínu heimili
1: Já.
0: En það eru kannski tveir til mín
1: Já, ég veit það Það er aldurinn, kallið minn
0: Það er aldurinn
1: Það er eðlilegt Viltu að ég gefið jólagjöf núna í ár?
0: Eigum við að gefa hvor öðrum? Eða, veist, að því mér langar að fá fleiri pakka
1: Ég hefum við ekki að gefa Við hefum aldrei gefið
0: hvor öðrum
1: Það er
0: gaman að opna pakka frá okkurum, sko.
1: Kristín var með okkur hérna þegar hún var með okkur, já. Kom hún alltaf með jólagjafir
0: Jesus Kristur
1: við vorum bara að tala um að gera það ekki
0: og kom alltaf á aðfangadað þegar maður bara hæri í sósun og helst búum með eitt rauðvinsglas þess að maður gati ekki kert og redda sér
1: já, maður viljandi vera gerpið þar
0: heldur betur með þess, maður ekki þessu
1: en við, hvað gerðu við? Ég ætla að koma alltaf á milli jól og nýja sem ég skotta á milli lappana
0: Ekta kalt, menn herðu við höldum áfram fyrir að stýttast í uppgjör

0: Já, þetta er bara brennslan á föstu degi og það er komið að uppgjöri vikunar og þetta gerum við alltaf á föstu dögum þá rennu svona yfir það helsta
1: Já.
0: Sem að gerðist en hjá okkur er þetta þannig að við tökum þetta svona á þetta svona aðeins jákvæðri
1: Já, það bara léttu nótum
0: Já, léttu nótum Það má alveg taka þungt mál en hérna taka þetta á léttu nótum
1: Heldur betur
0: Þeir eru mætt til okkar tengjast íþróttum, tengjast alls konar því að á morgun eru þetta mjög stór landsleikur mm-hmm. Íslenska karlalandsli í fótbolta spilar heimaleik við Búlgaríu og náttúrulega enn og aftur ef maður að innbrá því að þessi þjóðadeild skiptir okkur gríðarlega miklu máli upp á inngöngu á Evrópumóti 2028
1: Einmitt.
0: Kjartan Henry Finnbóason sem að hefur verið að lýsa með Gumma Ben þessum landsleikjum mann hann að síðast út í Luxemborg og Helga Margrét Höskulsdóttir íþróttafrétta kona af RÚF verið hjartanlega velkomin bæði tvö
2: Kæra þakkir, góðan daginn
1: Hvað, hérna, sko, að því við byrjum ekki við ætlum ekki að fara að uppgjöri alveg strax við ætlum að byrja aðeins að ræða fótboltum og landsliðið okkar og hvernig, svona, við byrjum þér Kjartan, hvernig horfir hann að leika á morgun?
3: Já, það fljótt að breytast
1: Já.
3: Það eru allir mjög jákvæði núna og
0: framist það Er eitthvað íslenskara?
3: Nei, það eru mála skrattan svolítið á veginn Þarna úti, þetta leit ekki vel út og þetta framist það núm út í Íslandi ekki góð og maður held að þetta væri bara úr sögunni svo hagstaði úrslit í Íslandi þar sem Búlgar gerir jafntefli og þjálfarinn hætti hljóðstinni í kjölfærið
1: Já, já. Já, það þannig
3: já,
0: Hætti bara blaðamann að fundi
3: og, og við vinnum samfærið til sig 3-0 og það er ekki döri stærri þannig að það er bara maður bara spenntur að sjá hvernig þið komin í leikinn á lögðan
0: Ég verð að spyrja því að þú varst þarna út í Luxemborg með Gumma, þú veist Mér finnst völlurinn lúkka svo vel, þetta ekki að þú veist, þetta rétt bara 10,000 manna völlur og þú veist, stúku bara hringin í kringu völlurinn, þetta ekki flott mannverki það?
3: Jú, bara hinn fullkomni svona landsliðsvöllur þjóðarleikvangur, allan hana fyrir landins og Luxemborg og mögulega fyrir okkur, með hvernig sjáum allan hana mætinguna núna undanfarta leiki og mögulega á laugardaginn

0: bara hrikalega flottur. Eina sem var að það voru lengi veggir, en það er lognið í Luxemborg sturlað. Við sáttum hana úti og það er heitt sko. Og svo Stefán Andri Pálsson sagði þetta, finnið þetta? Nei, nákvæmlega. Það hreyfir ekki vind. Þannig að sko völlurinn er eitthvað þannig að það, hann er bara öllur opinn sem að, kannski ekki henda neitt sérstaklega vel hér en stærðin er fullkomin og gaman hans í allan hringin.
1: Helga, það er búið að tala mikið um Arnar Gunnlaugsson og hans rekord með landsliðinu og það er verið að fara í ykkur að prósentutölur og hitt og þetta. Hvernig horfir svona, horfir þú á þetta?
2: Sko, já, þetta er ótrúlega svona áhugaverður staður sem þetta landslið er á, held ég. Held það sé svona kannski orðið til að lýsa þessu af því að við erum búin að vera í rosalegu jójói, það koma framistöður sem eru góðar og núna kannski er liðið eitthvað neginn allt, þú veist, menn eru búin að vera meittir, þú veist, Orri og Hákon og alls konar, þannig að núna erum við að fá það á eitthvað neginn alla. Þannig já, þetta er mikið svekkelsi, ég verðin að viðkynna, ég sá ekki leikinn á móti Eistum Reykjavík, við vorum saman og skemmt okkur í brúðkaupi.
3: Það voru allir í brúðkaupinu.
0: Það voru eiginlega allir helstu sparkspekingar. Það er, fólk þarf að vinna líka.
1: Þú fegst bóðið svo að sé alveg á hreinu, þú veist.
0: Nei. Það er ekki mega sens reyndar að ég verið mættir í brúðkaupi.
2: Ég get svona kannski lítið kommentið á spilamennskuna í þeim leik, en þú veist, ok, þá koma þrjú mörg að núnt í Luxemborg og svo er maður samt alltaf bara, þú veist, ok, þetta er samt Luxemborg og maður svona veit ekki alveg hvar viljum við vera, þú veist, erum við bara sáttið að vera að vinna Luxemborg 3-0 og er það bara geðveikt.
3: En eru þið sammálu það, hérna, Gylfi Þór Sigurðsson sem spilar á Íslandi, hann kom með ákveðna ró á miðjuna í leikinu á móti Luxemborg og sýnir bara drifkraftin og bara nærveruna sem hann hefur inn á vellinum og líka, hann kann að vinna leiki.
2: Ég held að það sé mitt leiki latriðu, skiptir eiginlega engu móli hvað hann er að spila akkurat núna, þú veist, það er bara maður sem er með greiðlega reynslu og það lítur að skila sér til og hann er væntanlega líka bara, þú veist, átrúnaðgóða fyrir marga af þessum strákum hann, þannig að
0: það held ég
2: að spila öruglega líka inn í.
0: Einmitt góð punktur, ég kom inn á það í lýsingunni á móti Eistum, mér fannst einmitt svona í kringu 60 mínútur held ég að ég kom inn að mér fannst einhvern veginn orkustigið og holningin og líkamstjáningin hjá leikmönnum vera þannig að þeir vantaði eitthvað svona að því að eins og Helga kemur inn á þá er þetta bara þeir eru sumir ennþá svona litlir en þeir voru yngri og horfðu á Gylfa í Everton og Tottenham og alls það sem hann er verið að spila að það er alveg ennþá þó að þeir séu orðnar stjörnur í dag að þá vantaði með eitthvað svona presens og eitthvað sem að svona leiðir með fordæmi og ég held að það hefði hjálpa, þess vegna sagði ég líka að mér skiptingin kom of seint að koma inn á 70 mínútu eða eitthvað og það var bara, fannst manni of seint.
3: Helga, svona förum aðeins frá landsliðinu náttúrulega, þið eru náttúrulega 60 ára á RÚF.
2: Heyrðu, heldur betur, 30. september. Ég veit ég hvort það fór fram hjá ykkurum sem er á Facebook. Þetta var einmitt svona einn af hlutunum sem ég langaði að koma inn á sko, í þessu uppgjöri af því að síðustu viku var allt bara flætt alltaf MH-ingum, svo losna maður ekki við rúf, sko, maður er kannski aðeins hérna á skjöna því að það er maður með mikið rúfurum á Facebookun, þetta var bara það var endalaust, það var ótrúlegt.
1: En þú veist, ég held að allir eru að tekja eftir sko. Þetta var ekki bara
2: það það sem ég vil spyrja, sko, hvort að veggirnir hjá öllum hafi verið útdataðir í rúfurum sko. En við erum ágætis fólkana, það er kannski bara.
3: Svo náttúrulega eru þið byrjuður að plana, ég meina það er náttúrulega mikið í gangi, náttúrulega það fer að styttast í stórmót hjá strákunum okkar, meðal annars í handboltanum.
2: Í handboltanum og stelpunum okkar,
3: stelpunum,
2: í handboltanum, þær byrja í desember, eða nóvember og desember, í Rúmeníu, það verður stemning, og svo er mitt kalla handboltinn og við erum með stelpunar í fótboltanum náttúrulega að fara í umspilið um að komast á HM, það er, þú veist, þannig að við erum bara, hvergin er að hætt, sko,
3: það er
2: langum að segja miðjan frekar en seint í október. Það er við Króatíu heim og heiman og svo vonandi þá annað í lóknum og bara byrjum desember.
3: Áður en við förum í uppgjöri, við tökum alltaf svona bara létta kynningu undan og við erum búin að spyrja alla sem á komið, hvað gerðu þið í sumar? Hvernig var sumarið? Nú er það búið. Kjartan, hvað gerðu þið í sumar? Gerðu eitthvað skemmtilegt?
0: Ég flutti í Kaupmannahafnar.
3: Já.
0: Kannski kemur óvart það sem ég er alltaf. Þú ert alltaf hér. En, jú, við
3: ertu fluttið til Köpen.
0: Já. Hvað heldur maður, ertu búin að horfa út? En að, nei, já, við fluttum fjölskyldan til Köpenhafnar bara í júli. Okay. Þannig að...
3: Og byrju, en þú ert í meistaradeildar með svona ekki?
0: Jú, það flogið hérna á milli.
2: Þrisvart fjórusnum á dag, er það ekki bara?
0: Nei, nema, tekur það bara á sig. Nei, svo er ég hérna líka í öðru utan þess. En já, við gerum það í sumann og ég held að sumar hafi svolítið helgast af því. Ég fór líka Vestmannega með strákinn og fótboltamót. Þannig að það er bara búið að langt og skemmtilegt sumar. Og það er svona góða við að sumar er eða ennþá í Köpen. Það er 20 stæði hitti og bara sól.
3: Ertu að fara að gera eitthvað í Köpen líka?
0: Ég er bara að vinna sem uppásmaður og svo já, í þessu svo er dóttir minn í svona heimastaskóla og börnin eru komin í skóla og leikskóla og þetta er bara
1: Köpen svíkur aldrei.
0: Nei, þetta er ekkert mál.
3: Er þið svona í útkverfi Köpen? Eru við bæ, downtowna það?
0: Bara á nörru brókaði.
1: Ég elska Helga að fara í síman og kíkta á myndir.
2: Ég þurft að skrolla í myndinu því hvað gerði í sumar annað en að vera í HM stofinni sko, því það
0: er einhvern veginn.
2: Þú varst vissulega það líka. En þú gerir greinlega nógu mikið annað til þess að þurfum ekki að minnast á það.
3: Pæli, hvað langt síðan HM var?
2: Já, það er sko ekkert eðlilega. Þess vegna, þú veist, það er einhvern veginn var svona sumar fyrir mér af því svo, já, svo bara einhvern veginn, ég veit ekki, ég vana ekki hvað ég gerði ágúst.
1: Nei, hann flög einhvern
2: veginn. Ég fór í veiðferð með fjölinni með vötn.
1: Já, geðvægt.
0: Þú sagði við mig eftir HM, þannig nú ætla ég bara dett í það.
2: Já,
0: það var akkurat það
2: sem ég sagði. Hann er í blackouti, sko. Ég veit ekkert gaman að koma inn á það, sko.
1: En það er
0: ekki aukaðatrið þess að fara?
2: Jú, fullkomlega.
1: Gott fólk hefur gert slíkt, sko. Ég fyrir veiðferð í fyrra og veit ekki neitt nema sjálf á mig, sko.
2: Já.
1: Og bara hérna í hendina á mér og þetta láta...
2: Já, það er enda vel
1: auðvægilegt.
0: En þið strákar, hvað gerir þið sem að?
1: Allt og mikið
3: Já, rosalegt, við fórum til Ítalíu saman.
1: Já.
3: Við spilum mikið golf og við hafa verið að veiða og hafa rútilegur og...
0: Bara enn eitt sumarið.
3: Það er enn eitt sumarið, þetta er fljótt að liða maður. Við ætlum að henda okkur í örstuttar auglýsingar og svo förum við í formlegt uppgjör hér eftir augnablik.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice, nikotínlausir púða.
6: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
9: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
14: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
17: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
18: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir.

0: Brennslan heldur áfram hér á föstu degi. Við erum með Kjartan Henry Finnbogason og Helgu Margréti Höskuldsdóttur sem ætla að gera upp vikuna með okkur.
1: Við byrjum alltaf að spyrja sko því, ok, ég geti trúið að Helga fylgir svolítið vel með fréttum. Þú
2: já,
1: ert svona
2: að sko lifa þær. Ég er sko í fríi, þannig að ég er búin að vera smá í hérna.
1: Bara í ykkur senni.
2: Í ykkur senni, sko, já.
1: En Kjartan, fylgistu vel með fréttum?
0: Öðrum en íþróttum.
3: Já.
1: Já, þú ert fréttasjúkling.
3: Já, ég held að ferrafélagi minn, einn af þeim, Gummi, hann geti alveg kvittan það, ég er alveg frétta fíkil sko.
1: Já, þú ert alltaf bara í símanum, þú ert að skrolla og þú ferði yfir á Vísi, svo er það NBA
3: Já, já, bara rúndinn og svo hlusta ég á hérna, útverfið og svona Ég er haldið gamall, Gummisál, flutti ungur að heiman en kannski ekki svona fréttir eins og við erum að fara í hér
0: Nei
3: að meira svona alvarlegri já, við erum meira léttunóttunum
1: þú er svolítið fyrir neikvæð
3: skemmtilegast að lesa neikvæð
2: hann er kommentakerfum líka upplöður
1: ég vil að eru flottu þar
3: aldrei verið á Facebook er ekki.
0: Hefur aldrei verið á Facebook?
3: Nei.
0: Hefur aldrei farið á Facebook?
3: Nei.
1: Akkur ekki
0: það er mér við stættu nú bara stærsta frétt vikunar
2: það er svo er ykkur Kjartan Henry Finnbogason á Facebook
3: já, ég eru nokkri sko
2: ykkur scammers
3: já, en ég er á Messenger en ekki Facebook
1: já.
3: Það er hægt
1: það er víst hægt
3: fyrir fólki að undi sem að er að berjast
1: já. Hvað er að byrja Helga? Byrjum á þér
2: já, sko ég var í ströglinu með að finna eitthvað annað en bara íþróttatengt
1: já, það er bara aðeinslegt við getum bara að spjalla
2: sko, þannig að númer eitt finnst mér vera bara Cristiano Ronaldo og
1: akkurat.
2: Þetta grín sem er í gangi þar er þetta Ronaldo-legast í heimi eða?
1: Já, Rikið, hvað sagður í gær? Þú sagður hérna reyndar ekki sko, í loftinni heldur þú hefur sagt á milli laga hvað sagður? Er eitthvað auðmikilegra en þetta?
0: Nei, ég sagði bara, þú veist hann er svolítið að expósa sig hvernig hann er, þú veist, Ronaldo hefur þetta hefur, þetta núna alltaf... Portugal hefur allt snúist við Ronaldo í næst í 20, meirinn 20 ár og ég held að leikmenn séu svolítið orðnir bara hvernig er þetta búið hvernig getum við haldið áfram að því þetta er ekki fyrst sem er fyrir fílu varandi portugalska landsliði
2: en þú veist, var eiginlega ekki verið að byggja um að vera með núna þú veist, var hann ekki eiginlega búin að vera svona æri, ok, ég ætla að hætta eftir hann
1: Jó,
2: það var eitthvað þeim æpi sem ég fekk eitthvað svona æri og hérna að gefa eitthvað reynsli bleblebleb ble,
1: svo ákvað hann eitthvað að halda áfram ekki, líka bara
2: jú, jú, ég mænt alveg endarlega ákvörðin hjá honum en svo eitthvað þeim, þú veist, mér var svo gott að hann hafi bara ekki set, verið á bekknum allan tíman í 18 ár
1: hafi, já, það hafi
2: bara ekki komið sá leikur
1: einmitt.
2: Hvort það sé, hafi verið eitthvað svona einn, það sem á kvildur þú veist,
1: já,
2: af því að
1: Það er skipt engu máli
2: og
0: svona Svo náttúrulega þarf systir Ronaldo að hætta á líkla borinu sko. Hún náttúrulega, það er engin sem skemmir meira fyrir honum heldur en systir hans
2: sko.
3: Samlind fjölskylda
2: Já.
1: Þú verður að útskýra það fyrir fólki sem veit ekki sko, hvað meinar hann með því
0: sest, Systir Ronaldo, hún Elma, Iveiro alltaf það gerist eitthvað, þá fer hún alltaf á líkla borði og basically hraunar yfir alla sko. Og núna hent hún á samfélagsmiðla Portugal áðu ekki skilið sko.
3: Þetta var horfðið þjóðin að kenna
0: Ég
2: ætla að segja svo er bara eitthvað, þú veist miljónir manns búin að unfollowa portugalska landslið og Instagram sem er líka ógeðislega
3: hann er með sterkan fylgita hóp
1: ég meina er hann ekki ennþá stærstur á Instagram
2: og sko ég meitt svona sameiginlegt
0: en hvernig horfður þetta við þér Kjartan Ronaldo
3: ég held að hann sé
1: þú hefði gert það sama
3: Það er bara springum við nú með einn Aron Einar Gunnarsson sem hefur ekki komið við sögu núna í tveimleikjum og hann er líka eldast við eitthvað, kannski ekki 1000 mörg en hann er eldast við kannski aðra hluti og hann get ég staðvist hér að eftir leikinn á móti Lúxemborg þá fór hann bara út að hlaupa með strákunum til þess að ná metrum í beinið og, og það er auðvitað sannig sem, svona sem maður að hafa sér ekki það ég sé líka þeim tveim saman en þetta er hann alltaf bara hann er bara stór frekjudólla
1: og mikill garðir
3: hann sá blaðamannafundinn og það sem að hann Jorge Jesus svaraði vitlaust þegar hann var spurði hvort Ronaldo myndi spila í næsta leik og þá var þetta bara eitt síndal í getið þið komið með einhvern þóttuna mína
2: núna
3: ég nenni þess ekki og hann var farin og ég sko fann mest til með löngu uppselta leikin, leikunum þetta á pakken og þannig er ungir aðdáendur Ronaldo og ég meina fótboltans
2: þeir hefur nú verið alveg absvektir ef hann er ekki komið inn á í leiknum
3: neða bara sjá hann, bara veit að hann væri á sama velli hefur verið nóg, allan að veit ég fyrir myngu þetta þannig að það voru mjög aðstæða svolítið sjálfselst en hann áða til að vera sjálfsæð og maður kemst ekkert á þetta level nema að vera það að vissu leiti en þetta var þið pínlegt
1: Hólund hendir í Ronaldo Fagni í gær Svo það?
3: Já, ég sá það.
2: Það verður ekkert eðlilega gott.
3: Líka hann af öllum mönnum.
2: Já, af öllum mönnum. Hann er grínistið, ég held að það sé alveg að segja það, sko. En, já, mér finnst þetta bara svo, já, ég veit ekki, þú veist, maður, hérna, þetta maður var nú einu sinni Ronaldo kona, sko, og maður er alltaf svona smá, sko.
1: Þú ferði ekki
2: þetta
1: vagninu
2: með þetta. Nei, maður fyrir alveg að vagninu með þetta, sko, en það er samt bara svo leiðilegt að enda svona, landslisferil einhvern
3: veginn hann er að koma með einhverja góða hrútskýringu
0: það er alveg 100% þetta er ekki búið
2: nei.
0: Herru Kjartan, hvað fannst þér svona
3: standi upp úr, já ég fór ekki neitt íþróttatengt
0: nei.
3: Ég leitaði og var að reyna að finna einhverja léttar fréttir það var mikið svona lægðir á leiðinni
0: já
2: kjara baráttan
3: já, nennum ekki tala það en það voru þarna ungar konur sem fóru til Ibiza í pílatisferð og það var
1: hitamál
3: já, augljóslega, það þurfti sko tvo blaðamenn til að skrifa þessa frétt eða grein hér á Vísi ferð sem var á vegum verða ekki við Múru Lútsinar og World Class og það kom það reykur úr einum bátum, maður ákveða fyrir bátsferð og þetta er mjög löng grein þar sem að það voru hann að fjóra stelpur sem að þurfti að skipta um bát og það var upp í fótur og fyrt og svo kom ljósa inn þegar það var ekki sind sem var sem er ekki gott að rúmlega týtt fólk á Íslandi sé ekki sind þar sem ég held sinn og skólusund sé skilda
0: já.
3: En á endanum þegar ég var búin að lesa þessa frétt þá snerist þetta allt það að hún Birgitta Líf Björnsdóttir sýndi ekki nógu mikla nærgætni og tilsemi í þessum aðstæðum og mér fannst þetta mér fannst bara svo margt í þessu það títu að stelpu sig við farin til í Bísa í Pílsverð og það sýkisindar sem er alltaf, það hefur hræðilegt hún hefði draugnað en við getum svona talað með þetta núna því að þetta fór vel
1: þá verðum við líka sko, að spyrja okkur sko, ef þú kannt ekki synda og ertu að vera í bátsverð
3: já.
1: Ertu þá ekki bara í björguna veist þið?
3: Jó, ég held samt að sko, öryggismál, þeim hafa verið ábótavant þessum bát við, sérstaklega þessum að hann var líka óttast að hann myndi springa
0: já.
3: En þetta er frábær grein og ég mæli með því að
2: hlustendur lesi
3: þetta. Já, ég, en ég bara, það komið svo óvart hvað hún er löng og svo snýrst þetta allt skort á nærgætni já, frá fulltrúum World Class en ég, það eru tvær hliðar á öllum málum en sem betur fyrir fór þetta vel mér veist bara, svo frábært að, já, rúmlega tvítust fólk á Íslandi sko, sem sé mögulega ekki sind en geti nota orðið nærgætni
2: það er sko manneskja nálægt mér sem ég ætla ekki að nefna nafn sem að vill halda það fram að hún sé ekki sind komin yfir tvítugt og ég skil ekki ennþá, ég er ekki ennþá ekki svörum við því
1: hvað er það að vera ekki sindur, skilur
2: við? Já, það er einmitt þetta, og sko þetta er atvinnum manneskja íþróttum og ymislegt sko, þannig að ég skil ekki ennþá
3: Léttur marvaði
1: en að þú ert ekki sindur, skilur við því það bara, þú veist, getur ekki haldið að floti eða þú veist, verið pælingin
2: eða finnst þið bara leiðilegt að synda ringusund og
1: skriðsund
3: en eins og segi, við það er hægt að sjá kannski
2: spöluhliðina
3: sem álega þessum að þetta fór allt sem að vel en nærgætni við mælum henni
0: eitthvað meira Helga sem þið svona fannst
2: sko, sitt í máli stendur náttúrulega upp úr ég held að tengist mögulega sko hérna
3: að vera ósendur
2: nei, setni málinu þínu sko svona þetta fúss sem að fylgir svo eigendunum og öllum þeim meisturum sko þegar þeir eru spurður út í þetta þetta er náttúrulega gali mál svona út í það að fara og mér langar bara að vita hver þannig að því það var alltaf að tala um hana 114 af 115 kærum þeir væri sekir, mér langar bara að vita hver er eina var sem þeir fá að halda
0: það vittlust hjá sem blaðamann svo kom í ljós að þetta voru bara allar voru sekir í öllum
2: já, en ég hefur til að vita
0: já.
2: Hver heimildin þar hefur verið sko.
1: En er eitthvað í þessu máli sem við getum verið að horfa á svona í samanburði við eitthvað annað skilminn eða við getum farið í Juventus pælinginni það er samt ekki eins
0: nei, það er meira matchfixing
1: hvernig horfið þið á þetta núna, hvað á að gera hvað finnst ykkur svona réttasta refsingin ef við förum í þábakana
2: þetta er náttúrulega, þú veist maður getur ekki, maður gerir sér ekki enga með grein fyrir bæði, þú veist bara upphæðunum sem eru í spilunum þú veist, fyrir því áður en að þú átt hérna einhverjar sturlaða milljara mæringa fyrir eigendur þá er enska úrvalsleitin náttúrulega bara gríðalegt peningabatteri og alls konar þannig að þetta er einhvern veginn svona maður getur ekki sett sig einhvern veginn inn í þetta og svo finnst manni, þú veist jújú, þetta græðir liðið á því að það sem verða svindla og það getur keft hérna leikmenn og lalalala en þú veist leikmenninu þurfa samt að spila fótboltaleik og vinna fótboltaleik og vinna titla og allt það
3: Já, en þetta náttúrulega ógæðislega ósangjast
2: Já,
3: fyrir hinn liðin sem eru, þetta eru þeir fóru svo langt fram úr öllu sem þeir máttu gera en mér finnst það þýðir ekkert að vera eitthvað taka eitthvað titla af þeim og þú veist, það verður alltaf skýta fíla af þessum titlum ég held að sé
2: ala og hún var það nú þegar
3: já, og má enskárastildin við því að þeir bara og öllu leikmennir og allt bara þetta brand bara fari ég finnst það
2: það er ekki, það
3: sem, mjög þessi svona erfitt já. Mál að þýleitum til ég held að sé að freka bara að banna með pening í
2: já.
3: Fimm ár
2: já.
3: Og þá þarf góðan þjálfara
2: akkurat, en, af því að þú veist einmitt, ef að þeir bara heyru droppum sitt í úr það er bara, þú veist, þetta er bara eitt stærsta, þú veist
3: Manchester Borg færi bara hausinn
2: Já,
1: en ég meina, við erum samt að horfa á, sko, þú veist, það er að koma svona fyrstu fregnir það er einhverjum bara 20 stiga, hérna, refsing skilur, það er ekkit, það gengur ekkit fyrir svona, það er ekkit nóg að það sé bara 20 stiga
3: Þá geta það náttúrulega dæmt að bara niður í næst þessi deild
1: strax,
3: þú veist, já en það mun áfríja og þ Ferjan og það sem að hann blikka í augunum í þrjármyndur og þetta er mjög förðulegt alltaf
2: mjög, mjög skrítið, ég held einmitt að þú veist, hvort það var að renna út í dag þetta áfríunar sagt, úræði, það, þeir vantarlega, það kemur vantarlega, koma vantarlega bara fréttir
0: heldur betur, sérðu, Kjari, hvað var hitt svona sem greip þig?
3: Hérna, það er ekki íþrótt tengt
0: nei,
3: sko bara þessi vika fyrir yngur sæland hún greip mig og hún grýp mig yfirleitt þegar hún svona opna munnin og kemur fram svo kom fram inn áðan þeir eru flutt í Kaupmannahafnar og það sem að kjörnir fulltrúar já þeir eru bara kurtisir og verða að svara og mæti viðtöl þegar eru bænir um það en mér fannst frábær klippa sem að Elisabeth Inga fréttamaður á sín og vísi var að reyna að ná í skotti á hann yngu það sem hún var með ávarp í MR og við kannski getum ekki að heyra það skemmtilegt.
0: Hérna er Inga labbanu stigan og Elisabeth Inga býður eftir henni.
4: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
5: Nei takk.
4: Viltu ekki draðið með það? Getið þá, viltu ekki segja mig hvort að þú hafa til dæmis verið meðut þessi skilaboð sem voru send?
5: Nei, ég hef ekki hugmynd um þau.
4: Þú hafðir ekki hugmynd þau? En hvað finnst þér þau svona fyrst og vissir
5: ekki að segja, ég upptekin og ég ætla ekki að tala meira
4: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum að tala í millitíðinni
5: Já,
3: nei takk
4: Getur það bóka hjá þér viðtal?
5: Nei
3: takk
4: Þú vilt ekki koma viðtal til okkar?
5: Ég upptekin eins og staðan í dag
4: okay, Nú erum búin að reyna aðstofa mann en hann svarar ekki Þú ætlar ekki að tjá þig með málið frekar?
5: Nei, ég hef sagt það sem ég hef málið að segja
4: En hvað felst í hugtakinu stríð? Ég meina hverju áttan vona á...
5: Ég hugmyndu það hugtak hafa aldrei nokkuð tíma komið nálætti og aldrei séð þau skilabóð fyrir en ég sá þau í, á prenti einhverju fjölmið, þannig
4: en
5: nú það.
4: En í skilabóðinu kemur fram að þetta sé ákvörðum valkyrjanna sem er svona þvert á það sem þú hefur sagt.
5: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja. Er ég óskýr? Ég hef ekkert meira málið að segja.
4: Ég varð að reyna í fjölmiðl.
1: Og sjá þetta nú Elisabeth Inga
3: algjörlega frábær bara vel gert og hún er að heldur betur að sinna vinnu sinni en þetta er bara sko ég held svona stundu þegar maður fer að flytur erlendis og horfir tilbaka þetta eru svo sturluð viðbröð
1: já,
3: en við erum bara að vönu svo það er bara nei bara ég vil ekki tala við þig ég láttu mig í friði
1: þetta er kjörni fulltrú
3: ég hef aldrei séð þessi skil og veit ekki neitt þau og aldrei séð þau fyrir ég sá þau á prent sem bara, já, sjálfsög þú verður að sjá það prenti en og svo bara ég er búin að reyna að ná í aðstofum en hann svara mér, þessi, þetta er þetta er kjörnin fulltrúar en við erum bara eitthvað, æ, þetta er bara Inga og þetta samstarf Valkyrna hún hefur yfirleitt verið bara já,
0: alltaf hvernig allt hitti
3: Já, þetta eru er skólastjórar og það eru alls konar menn sem að hérna varðið, þeir eru bara þeir náni hún er alvöru valkyrja hún ber nafn með rentu en mér varst þetta bara, já, ég veit það ekki maður, ég horf líka á fréttir og þeir eru með morgunsjónvarp í Danmörku og svona og þessi viðbröð þetta er bara, maður er horfum bara ég er kannski svo eini sem finnst
2: þetta
3: eitthvað skrítið
2: Þetta eru voru sömu viðbröð hjá fyrir hann og þegar var verið að reyna að hann reynda að sagði ekki neitt
3: en hann er,
2: en hann er ekki kjörin fulltrúin hann er bara
3: flokkur fólksins
2: já,
3: bara fólksins í landin
2: mann finnst svona einhvern
3: veginn lámar. Mér finnst það geðvitt og svo líka þegar hún með sólgleraugun hérna, hún bara svo nett.
0: Já, já.
2: Mjög nett.
0: Herru, við komumst ekki lengra. Þetta búið að vera frábær yfirferð Kjartan Henry Finnbogason og Helga Margrét Höskuldsdóttir. Kæra þakkir fyrir komuna og gera upp vikuna með okkur.
2: Sjöfnum við þess.
3: Takk.

0: Brenslan heldur áfram hér á föstu degi og úr uppgjörinu förum við í já, góðan vinn þáttarins. Það eru stóri hlutir að fara að gerast maður og tíminn flýgur og flýgur, það stutt í þetta.
1: Heldur betur, MC Gauti, vertu hjartalega velkomin.
2: Blýsir.
1: Það er, sko, þú náttúrulega, það alltaf eitthvað, en þetta, hvað erum að tala að júluvennir, hvaða ára þetta núna?
2: Tíunda.
1: Þetta tíunda.
2: Þetta er tíunda skiptið en níunda árið. Finnst þið hvað það make a sense?
1: Alls ekki.
2: Nei, prófa að telja 2017 og þá einhvern til núna. Mm-hmm. Því, 2017, þá ætti 2027 að vera 10 ára ammalið.
1: Einmitt. Heldur? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
2: Ég veit það. Og þetta einhvern stæmi. The math doesn't math, nei, sko. Nei. En þá þetta, þú telur ekki frá nulli.
1: Nei.
2: Þannig að fyrsta árið er ekki eins árs.
1: Nei.
2: Ammali. Auðvitað. En það ekki effektiv að vera eitthvað. Tíunda skipti, það nei, þú veist, tíu ára ammali. Þannig við erum að geyma
1: það. Já, það er tíu ára ammali á næsta ári.
2: Já, þá hérna þá gerum við, ekki það við erum að gera hjúts núna, mm-hmm. þá svona þá æðist, þá notum við það í marketingu.
1: Já, þú veist, þú ert líka búin að vera heppin, þú ert búin að fá alveg svona góðar stóðsendingar á milli til að nota í marketing. Þú veist, góðar stóðsendingar frá Jónasi Sen.
2: Herðu,
1: er það ekki að nota hana?
2: Er ég að nota hana? Sýningin heitir Helvíti og Jörð. Og hérna, og ég ætla að viðkjöna, það búið að vera aðeins erfiðar að selja fjölskyldusýningun í ár. Það stendur sko, einu tilspunktur í stendur fjölskyldusýning, Helvíti og Jörð. Og ég alveg svona, hvernig að máli er, allir sem hafa komið á júluvennir, fatta grínið. Ef þú hefur ekki komið, þá skilji alveg að þú sért alveg svona, ef ekki frekar að fara með krakkan á æskas í staðið fyrir hann að helvítið að jör hvað helvítið að jör en já, þetta var alltaf þessi dómur ég man ekki hvort að við hefum farið eitthvað yfir þetta var alltaf bara finnasti og besti já. Dómur sem hefur verið skrifaður mig
1: ég held að þú hefur komið
2: alveg síðan að sko... Dr. Gunni skrifaði dómum mig 2011 á byrjaðan plötu dóma og segja ríðu og drekku dúkkan MC Gauti jamplötu og ég var bara I love this guy, love this guy.
1: Ríðu tala, og drekku dúkkan
2: það var maður kannski eitthvað svona tala um og maður aðeins meira eitthvað svona tala um eitthvað jam og upptikinn af einhverju upptikinn af einhverjum öðrum hlutum heldur en að dæla niður lánið og köp í matinn og eitthvað svona
1: Já. En þetta er sko, ég man að þú komst hérna held ég bara 200 metri dóminn í fyrir sko. Við fórum alveg vel yfir þetta og við
2: já,
1: bara,
2: já,
1: þetta,
2: já.
1: Þetta var
2: inn... Þetta hefur verið að koma fljótt í bara,
1: já,
2: við fórum, fór ég ekki frí
1: Já, við fórum bara beint yfir þetta því þetta var líka svo, þetta var svo sko, og það er það sem við reddum með þess að þá þetta voru svo góð komisk skrif skilur við
2: Ég nefnilega, að því síðan heyrði ég í Jónas undaginn og bauði honum að koma, ég er að byrja með podcast júlavennu podcast og ég, mér langaði svo hann er fyrsti gestur hann hafði engan áhuga sko, ég, hérna, ég held hún er fyrsti engin snild sko.
1: Nei, bara hann er bara hún sem hringdur í hann
2: nei, ég sendi honum hérna, skilabóin ég sendi að passa mig af því ég í alvörun ekki eitthvað svona að reyna að jóka með hann
1: nei.
2: Vist, ég var bara ég sendi honum bara, ég las greinina henni fyrra mér fannst hún briljant þó svo ég, þú veist séu þetta kannski ekki að sammála drullinu
1: nei.
2: En ég var að útskýra þetta á hann ég var að segja, hérna, var að tala með þetta á hann þetta er svona smá eins og myndi senda mig á einhverju svona sýningu á vinnuvélum og ég væri bara, heyrðu það bara ógislega mikil olía hérna og háfaði en vinnugur hérna væri bara þetta eru bestu græju sem eru til en þetta var briljant og hann hérna hann alltaf, ég get sagt þetta hann með gull sæti
1: tryggt
2: að eilífu ef hann vill hérna
1: hann verður að mæta aftur
2: mér finnst hann verður að mæta og taka þetta út og hérna og bara sitja gegnum eina í viðbútt
1: já, þú ríu heldur í breiðoltis
2: já, þetta er veistu, það er eitthvað neginn eftir að við fluttum ég sakna háskóla bíós ekki,
1: nei.
2: En ég á hlýjar minningar
1: á
2: hann það er ekkert, ég elska að fara í háskóla bíó háskóla bíó er lítið og þétt og það er, þú getur sleppt í að vera með mikrofón og getur talað krátið ég er heimilega stadium og þar er ég komin í ég er komin, mér langar að segja þetta sé the spare
1: Mm-hmm. The Spare.
2: Heitir ekki The Spare, sem var hann að kúlan, maður það engi skjáir. Og hérna á þetta inni, og þetta í heimilinu. En svona fyrir auðvitað, að það sem ég að gera, ég set upp sko fjögur svið.
1: Já.
2: Vist, ég set upp hann að, þú hefur auðvitað komið, og hefur komið í heimilinu.
1: Nei, ég voru í háskólanum, já.
2: Þú er aldrei komið ekki.
0: Nei, það ég veit það. Ég bara ógæslega lélugur í þessu. Ég hef aldrei, ég fór einu svona jólagesti Björgvins
2: Ég fór einu svona það líka Ég hafði aldrei farið á jólatónleika áður en ég byrjaði með mína jólatónleika og það bar þess mikil merki hérna, sýningin Það sem við ákvaðum alveg frá upphafi var að gera hluti sem við höldum að séu á jólatónleikum og það var alltaf einn fyndnasti faktorum við júluvinnir það Gaur búin að vinna fyrir okkur síðustu 8 árin hann er Emil hann leiddi mig alltaf inn að því við sáum vídeo á YouTube af Siggu Beintens vera leidda inn á jólatónleika og við hugsaum bara, þetta bara eitthvað sem þið gera á jólatónleikum en komist að ég seinna meira að hann var leiðan inn svo myndi ekki hrasum kjólin en við heldum í þetta og Emil og hann með mér í sérst podcastinu hérna Emil og ég til að segja, þetta podcast búið til að því á sko 10 ár af sýningum, tape það nennir engin, því nenni ekki að posta enn einu tónleikavídjón í story bara já, guði, já ok ertu að taka reikið ykkur okkar, enn gaman búin að gera það hérna í 15 ár en það er svo mikið að litlum momentum sem hafa gerst í júluvennir og ég teki bara dæmi, eitt af uppáhaldsmomentum minum var þegar við Salkasól var sérst ólétt fyrir sýninguna hún bókstala átt að eiga eftir 3 daga og við feikum það inn í sýningunni að hún sé að fara stað og feikum þetta það langt að við kveikjum öll ljósin og þá koma teknir með fram og ég segi bara ég læknir í salnum og það var bara Gaur komin upp á svið þegar við erum bara næstur á svið Dr. Love þannig að það er svona moment sem við erum að gera sem gera júlöfin er
1: allt öðruvísi heldur en allir aðri jólatónlingar það er bara
2: og ég get ekki posta þessu án þess að útskýra hvað við vorum að gera og hvað við vorum að spá podcastpælingin er bara shameless plug á júluvennir og vondi hefur fólk gaman að í leiðinni að ég og Emil sem var áðin hann inn til að leiða minn hann sé einhver stuð í leiðinni sko.
1: En það er náttúrulega gríðalega stórt og sért að fá Ríka G núna í ár þú ert búin að ákveða það að þú gefur honum með það og Ríki
2: G mætir ég gefur með það og þú mætir með einhverjum með einhverjum homies
0: já,
2: vil hann fái sko sem backstage bara svo
0: Wow.
2: Og mæti hérna
0: það er hugus
2: það er svo gaman líka eitt annað við júluvennir
1: ekki fyrir á júluvennir
2: þetta þannig að artistar á venjulegum giggum mæti fólk og það fer á júluvennir og mæti fólk á stöðunum og það fer ekki
0: Nei.
2: Það er bara alla helgina að því við erum alltaf búin að það er bara svo gaman baksis það er svo ógislega gaman góð matur skemmtilegt lið og við meira sér leiði nuttara í fyrra það er það sem ég er að gera við hérna peningar eitthvað eða mjög kjáftaði
1: hvaða gestur er í ár?
2: Það er Daniel August
0: það er rosalegt
2: ég gæti hætt þarna ég er ekki að jóka það er örgulega fólk að labba út úr bílunum sín núna að klappa
1: ég veit það
2: bara Daniel August bara, og þegar að hann kom til tals að þetta er upprunalega sko, við erum bara á Akureyri og ég er ekki að jóka Daniel August er það svalur að ég þori næstu ekki að tala við hann
1: ég veit það, sko.
2: Og við erum hérna í skópaðunum á Akureyri og ég segi svona Helga Sæmund í Úlfúlf ég segi, ertu búin að taka eftir að Daniel August segir ekki mikið en er samt að segja mest og er langmest sexy á okkur samt er hann sko 15 árum eldri við, eitthvað skilur og hann segir eitthvað svona þarf maður ekki eitthvað að checka þarna á helvita jörðu og ég bara hörði bara ég segi, er það í bóði? er búið að vera í bóði að fá þig þannig að við bókum hann inn bara nýdönsk solo, guskus bara, ok, anyway Úlfúlf bara skautum bara við það það bara eitthvað, nei, tjók það eru frábæri líka
1: það
2: eru geggjari, það eru alltaf búin að fylgja mér líka gerum ferlin og síðan hérna erum við same beat sem er að gera ekkit annað en að auglýsa sína tónlinga þess að dana og við gefum hann alltaf með tónlinga næst helgi Já, eftir viku
1: Og þá, sko, þegar hann er búin í því þá viltu fá hann all in í júluvennir hann má ekki vera eitthvað meira í ykkur öðrum pælingum það er bara júluvennir eftir það
2: Já, þá, en við legum honum að taka þetta ég líka, ég fekk ég veit ekki hvernig með ég segi þetta en ég fekk plötur að senda í gær og ég hlusta á hann í gær og hún er svakaleg
1: hann er búin að koma svo hart inn sko,
2: með finnst pínu erfitt að við ekki hérna en hann er hann mætir fyrir tveimur árum mm-hmm. og er strax top 5 hann er bara hann er einhvern veginn svona old school a, hérna hann er bara svona rap hann er uppáhaldsrappar rapparans sko. Bara geðglög geðgarímur, alls sko gott svægi í gangi mm-hmm. það er hann síðan hérna erum við með þrjá leinigesti og við höfum alltaf unnið daldið mikið með að hérna að vera með leinigesti í sjóinu mm-hmm. og bara sem ég tekið dæmi í fyrra voru leinigestinir Steindi Erpur, Króli
0: shit
2: við höfum verið með veist, við höfum verið með hérna Becka og Hreim sem leinigesti við höfum verið með Herbert Guðmundsson, Steppa Hilmas Herra Netusmjör
0: það eru alvöru
2: leinigestir það er leinigestur þess að selja miða það er svo gaman að vera í salnum
0: já.
2: Og þú ert bara ok, þetta getur ekki honum betra
0: Nei,
2: síðan það... bara kemur bara já ok, bara hetjan mín úr æskunni
1: þá velti ég fyrir mér sko af öllum þessum leinigestum það er alltaf eitthvað svona þetta moment þegar leinigestur laborinn og sé bara shit, geðvegt
2: já.
1: Var ekki Happy bestur eða?
2: Happy var fucking geðvik
1: Vistu, ég,
2: hann
1: er eitthvað
2: ég veistu hvað, mér svo fallegt við hans sögu líka
0: já.
2: Því að veistu, hann var á tímabili fyrir ákveðinni kynnslóð fyrst er hann bara drullin þettur, síðan svona dalar dagens mm-hmm. og hann verður að einhvers konar one hit wonder mm-hmm. í nokkur ár sko.
0: Mm-hmm.
2: kemur hann rís tilbaka einhvern veginn og gefur út þannig að eitt besta lag sem ég heyrt sem hann heitir að stjörnunar bara eitt auðvitað slögunum mínum
0: já.
2: Og bara mæti tilbaka inn í senuna mm-hmm. aftur og bara geggjar og það er einhvern veginn, það var svo fyndi hann var að það og hann lá sofandi í backstage eins og vampíra mm-hmm. bara síðan var hann bara ræstur upp alltaf bara, herrið, út að fara að sviða bara, mm-hmm. bara kendu okkur way bara veitir hann þannig að já, hann var geggjar og fólk dýrkar hann þannig að ég, hérna, Júlaunar er snildin Riki, þú átt eftir að takk með þér auka nærbúsi sko þetta er þetta er
0: það sem þú gerir líka sko þú setur svo mikið í sjóið myna, og þú veist entransið hefur alltaf verið svona er það ekki svona neglan oft
2: jó við tókum hérna við tókum
0: þú verður á krossið það ekki
2: jó við krossfestum með einu sinni í búið Bryggsins og þá seldum við finna á Prygginu ég sendur hann skilabóð blessar ertu til að sponsa krossfestingu hann sagði ég veit ekki hvort að tala but I'm in í fyrra þá komum við inn sko, svona, eins og nefuleika gör
0: mm-hmm.
2: og alveg með mega power það er alltaf, við, sko, það er alltaf eitthvað nýtt og gott og síðan náttúrulega var sko Magga Mokk hérna, sáum við myndir af því
1: já, ég er búin að sjá það
2: þegar hún tók hún var, sko, hún var ekki alveg nakin
0: mm-hmm.
2: en nánast og kveikti í brjóstunum á sig og tók splitt á gólfi á mér
0: já.
2: Í jólasýn það var sko ég þarf eiginlega að fá hana aftur í það sko.
1: Já, þetta eru fjóri tólingar
2: þetta eru þrír kvöldtólingar
0: mm-hmm.
2: og það er þú veist 1930 sýningar og síðan er ein partísýning mm-hmm. hún er eiginlega uppselt
1: partísýningin hann 11 haki, hann
2: að... já, og það er ógeðslega mikið að miðum eftir að fjölskyldsýninguna ok
1: ég elsku að við séum svo reynskilum með
2: það ég mástu, ég held sko fyrir einhverjum árum,
0: já.
2: Þá var ég hér og tók ákvörðum að ljúga ekki fólki
1: akkurat.
2: Og ég ætla bara við ekki hérna, það gengur mjög vel þess að lemiða en fjölskyldsýningin, og þetta var alltaf verið svona hún mallar
0: uh-huh.
2: og síðan hérna fer hún í gang og æ, þú veist, ég var aldrei áhyggjur á henni
1: Nei.
2: Og ég hef ekki áhyggjur á henni þetta verður bara
1: Það er bara stórkastlegt
2: Þetta verður frábært og ég vona að þetta verður frábært ég vona að fara svona byrtaðist til í öllu þessu kjartaði sem að, mm-hmm. Þið finnir það er búið að vera smá þungi undarfarið
1: Það er búið að vera svaka, við erum búin að ræða það nokkur neginn sko. Það er búið að vera mikið væll einhvern veginn
2: Og skamdegi er að hitta smá hart
0: Já,
1: það er alveg að gera það
2: Staðreynd
1: Já.
2: Og ég er einhvern veginn þetta nýja dæmi sem búið að gera stundarfæra ár að búið að geðvægt gott viður í september
0: mm-hmm.
2: ég móti þá kemur einhvern veginn skellurinn einhvern veginn hans harðar
1: já, einmitt, það er þetta verið svakalegt tíksmútris
2: já, og eitt annað, hérna, mm-hmm. segja, það var káuræfing í gær mm-hmm. og sonur minn sem er 7 ára á með bakpoka,
0: mm-hmm.
2: var einhversu fór í bakpokan stala á honum, hérna, fótboltspilnum hans
0: já
2: á kárvellunum og ég ætla bara að láta ykkur vita að við erum búin að finna út í hver þú ert og við erum að fara að koma tíðina eftir ef þú kemur ekki fyrir bræði láta að vita
0: litli skítur þig
2: nei, alveg, eða voru tíðna eitthvað foreldri að hlusta og koma ykkur heim með möppuna bara skilja okkur og við bara gefum ykkur ís eða eitthvað
1: eða sé góti, takk hella fyrir komuna og gangi þessum best
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Brennslan í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: airpods.is. AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Má bara finna sinn takt.
3: Ferskt er alltaf best.
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Hjóð heitt, takko, ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Icewear, þín útivist, þín ánægja.
8: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Raksteinn og eitt komin á vísi hvort það hefur í gær Varstu búin að sjá einna norsku útvarsmennina hana?
1: Já, sem voru að hringja til Íslands
0: Já,
1: Já.
0: Sem sagt, norskir útvarsmenn hafa sem sagt vakið athygli á samfélagsmiðlum vegna símat sem þeir gerði í íslenska húsasmíða fyrirtæki trévirki Já. Sem sagt, einn útvarsmannina talaði þar bull íslensku og þóttist þeir að leita sér að palli Já. Þessi starfsmaður komu út af fjöllum og bent á efnisöluna í Kópavogi. Mm-hmm. Þetta sem sagt útvarsþátturinn Central Boarded og þetta norska ríkisútvarpið. Og þeir sem sagt hringja reglulega síma innanlands og til útlanda og hringdu nýverið til Íslands. Og hérna, hann átti að sjá hversu góður Vegardeili í íslensku. Og hérna, ég verði eiginlega að spila þetta hérna. Þetta
2: Halló, þetta trévirkir.
3: Já.
2: Já, þetta Sigur Júsalfar sem hringur okay. Ég við að byggja mig en platting, en terass í húsin minn og ég er ekki pæling ég ingen kunna om þetta svo hattu pæling på hvað þér trengir?
3: Hvað vantar þig, segir du?
2: Þess að byggja en platting plattingur?
3: Nei, það ég...
2: Hvað þetta en trévirkir?
3: Já Þannig,
2: Hvað þetta týpur með trévirkir hana?
3: trévirki það eins og rafvirki hérna sá sem vinnur með tré
2: segi ekki með plank og
3: nei það hérna það sem ég held að þú getur syngt í var efnissalan
0: maður vildi bara losna úr þessu símdali þetta einhver hugmynd til okkur
1: já,
0: að hringja svo til Þýskalands
1: já
0: eða bara eitthvað
1: hringja til Noregs
0: eða Noregs já. Og reyna að fá eitthvað í gegn á norsku
1: já sko ég handviss það að ég myndi gera betur en þessi gæja að tala norsku eins og hann tala íslensku þetta hræðilega þetta byrjaði vel
0: já
1: svo bara var hann algjörlega óskiljanlegur sko af því maður hefði haldið að getur lesið sko af því hann væntanlega bara með gervigreindina fyrir fram að segja að þýði eitthvað sem hann vill segja
0: akkurat
1: getur nokkurn veginn reddaður betur ég alveg sjálfsöruggur það ég get alveg gert það aðeins betur sko
0: Ég ætla að skrifa bara hérna eins og til dæmis bara grín hérna, hæ hæ ég heiti Riki og að leita mér að að palla efni til að smíða pall ok, seti ég þetta bara hérna inn þá mynda hæ hei, ég heiti Riki og sér þetta terrasse með terrile for bigge en terrasse
1: Já, þetta ástæðan fyrir að ég myndi gera þetta Það alveg ljóst Tölva mín í dauð, þannig myndi ég vera að gera það sama
0: Sko, eigum að reyna þetta eftir helgina?
1: Já
0: Var það svona eitthvað að ganni?
1: Já, ég held að sé bara gaman Hingja til Norex og byggjum eitthvað annað
0: Já
1: Þessi ekki að þetta ennlega palla efni Má þetta ekki vera eitthvað að skellur að
0: Jó, húst og eins og, Þú gætir eins og ég myndi láta þér hingja til Austurríkis Tala þýsku
1: Nei, ég get það ekki
0: Akkur ekki?
1: Að því að ég vil ekki láta fólk heyra það, hvað ég slagur í þýsku.
0: En byrju, ertu ekki þokkalegur í þýsku?
1: Nei
0: En þú segir skilja nákvæmlega ekki?
1: Nei
0: Nú, varst ekki að básuna það eitthvað einhverjum við bara, veist
1: Jó, ég segi það alltaf
0: Já
1: Ég segi alltaf, ég skilja það bara mjög vel og enda ég náttúrulega, þú veist, einn fjórði frá Austurríki Þú veist að mamma mín hálf austurrísk, sko
0: Talar mamma í þýsku?
1: Já, bara 100%
0: Í alvörni?
1: Já, já
0: En hvað gerðist með þig? Varst ekki látin læra þýsku?
1: Jó, mamma reyndi með að setja sniðið með okkur öll og kenna okkur þýsku og allt það, sko, það bara, við erum fjögur á þessum

0: aldrei og það var ekkert hægt sko.
1: Læruðu ekki þýsku í skóla?
0: Jó, fekk bara 8 og 9 þar sko.
1: Í alvörinni?
0: Já, já. Í Vestló. Átti ekkert í vandræðu með þýskuna þegar ég var að læra hana en ég man ekkert. Man ekki neitt.
1: Það aðeiklusvert.
0: Já, ég svolítið, ég skammast mín smá fyrir það. Mér finnst eins og ég hefði þetta
1: aðeins að sína þessu. Þú voru að gera betur hana.
0: Já.
1: Herru, við höldum áfram hér í brennslunni.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 hér á föstu degi. Heldur betur, mikið í gangi að sjálfsögðu og það er eitt og annað að gerast helgina, ársátíðir, það landsleikur og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, já, nú þetta svona tímablið, þetta ferða afmjöðlega staðins og vorum svo sem að ræða að hérna að þá náttúrulega allir viðbyrð að detta stað núna, mikið á ársátíðum eins og vorum að segja og hérna og bara, þú veist, tónleikarnir eru allir að fara á stað, við vorum að ræða eins og gauta og niður júluvennir og svona og, og við komumst að því að þetta verður núna já, fyrsta árið þitt á júluvennir
0: Heldur betur maður, hlakka til
1: Það verður stórt, gauti búin að gefa þeim miða og svona Þannig að þú verður mættur galvaskur á júluvennir
0: Já,
1: það er eitthvað annað svona sem að, þú veist, búið að vera lengi hérna heima sem að þú hefur ekki mætt á
0: Sko, ótrúlegt en satt eins og ég var mikill aðdáandi horfði alltaf, ég keypti alltaf þegar þetta byrjaði streymi og svona húst, og keypti mér þess að þetta kom inn svona DFD-disk ég var rosalega aðdáandi jólagesti Björgvins ég fór bara einu sinni á öllum þessum tíma
1: Einmitt.
0: Ég náði aldrei að fara frostrósir sem að vís bara hátíð hátíðana
1: það var nú ekkert svo oft líka, er það nokkuð það? Frostrósir voru ekkert eitthvað svo oft
0: kannski ekki, ég veit það ekki
1: Nei, það er samt alveg svona á mínu heimili var það alveg það var á aðfangadegi sko. Þá setti mamma frostrósir og með honum græði matinn sko.
0: Já, það er svona hátíð hátíð,
1: hátíð sko.
0: Það er sem góð eins og við júlevinir sko. Það er, þú veist þetta er svona jólakonsept en þetta er samt bara geggjaði tónleikar og geggja partí
1: Já, en það var ég að tala með, ég er ekki endilega að tala með jólaviðbyrði sko, bara einhver viðbyrði sem hafa verið í gangi svo ég til dæmis náði aldrei að fara á hérna, fiskidaginn, mikla
0: Herri, já, ekki ég heldur maður
1: Mér er bara mjög leðilegt og það sé búið, það er alveg gladast
0: Maður heyrði, sko, ég veit ég hvort það hefur verið ígjur í Dalvíkingum en einhvern tímann sögður, sko, það væri Getur það verið það?
1: Já, maður hefur náttúrulega sé mymbuta þessu, þetta var stapp fullt alltaf þarna
0: Þurfa er ekki endur við ekki þetta konsepti?
1: Jú, allan daginn
0: Þetta var líka alltaf helgin eftir Vestló
1: Annað konsepti sem þarf að endur við ekki og ég náði þínu einu sinni Það var ógæðislega gaman, Mýraboltin í Ísafri
0: Herri, ég byrja, hann hættur
1: Já, það var geðveikt skemmtilegt
0: Það var alltaf en Vestló
1: Já
0: Af hverju hætti
1: það? Færið hann bara sko, ekki hafa hann Vestló Ég held að það sé kannski svona líkilætri
0: Já, hafa hann fyrr
1: Hafa hann kannski bara undan Vestlumuna helgi eða eitthvað Og þá ertu að fá alveg Þú veist, þá verður að fylla Þá fyllist Ísvartabær sko.
0: Þegar þú fórst í hérna Mýraboltan Varstu að keppa það?
1: Já Nú með lið
0: Og hvernig er þetta? Þú veist, voru mörk og
1: Já, þetta er bara
0: fótbolti
1: Bara fótbolti og hérna, svo ertu bara að glíma Og þú veist, bara að henda fólk í mýruna Og allir út í drullu og ógeð Það var geðvögt
0: Já
1: Ógeðslega skemmtilegt
0: Þetta er mjög gott konsept
1: Já, minnst leiðilegt að þetta sé
0: Er þetta allt svona eins og bara fiskidagurinn og mýraboltin Hætti þetta allt út á COVID eða?
1: Ég gott ef ekki Örglega
0: Ég
1: er ekki alveg kláraði En mér svona, þegar þú segir það núna Þá var þetta ekki á svipiðum tímaði mitt sem þetta hætti
0: Jú, þú þurfum að segja það sko
1: Já, við þurfum að fá að endurvikið þetta
0: Já, er eitthvað meira sem
1: Sem maður hefur ekki náð að fara
0: á Já, þú veist, eitthvað sem þarf ekki að endurvikið Það er náttúrulega ekki að endurvikið eldborg hátíðina
1: Nei
0: Hún var einu sinni Já
1: Og verður ekki aftur
0: Nei, sennilega ekki
1: nei.
0: Og var ekki síðan eitthvað hérna
1: Ég fór aldrei á bestu úti hátíðina
0: Alveg rétt
1: Það var svona fólk á mínum aldrei samt sem á Það voru að tala sko, hvað er ég, 16, 17, 18 ára eitthvað Hún var alveg fólk
0: Hún var ekki Vestló
1: Nei
0: Besta úti hátíðin
1: Nei, aldrei ekki nei. En það var víst alveg konsept Þú veist, það var alveg margir þar
0: Já, ég meina, kom ekki einhver svaka artistar hérna eitt árið eða eitthvað
1: Ég meint eitthvað ellendir aðelar Gott ef ekki
0: Minnið það, sko Já, við þurfum að endurvekja allavega mýraboltan
1: Já, og heila
0: fiskidaginn líka
1: Já, já
0: Herru, við erum ákall Let's do it, takk Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Eitt einstakasti veitingastæði Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum Aðeins föstudag og laugardag Allt á að seljast Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira Byrjum klukkan 10 á föstudag Húsasmiðjan
4: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
7: Óktóberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óktóber. Dominós.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.

0: Það er bara þannig, við erum að fara að kveðja og helgin er framundan enn ein vikan að baki og ég hugsa að verði nú mikið í gangi helgin margir ætla að gera sér glaðan dag, allir nýlega búin að fá útborgað og
1: þetta er stóra eðsluhelgin
0: Já, það verða, ég veit fyrir víst, það er hellingur á ársatíðum til dæmis á morgun einu ætla að risa, 1400 mann ársatíð hjá Kópavogsbæ
1: Já
0: Þar verði ég að veislustýra og get ekki beðið, það verður alveg stemming þar
1: Það náttúrulega eitt að veislustýra svona svakalega stórum viðburði
0: Enda það bara þannig, þetta bara, ég verð bara með partístemmingu sko Já. Það bara DJ-græðirnar og bara hvernig stemmingin og
1: Já, það svolítið
0: bara,
1: þannig
0: Það bara þannig sko
1: Úrst ekki að vera ykkur svaka trúður
0: Nei,
1: þú veist, bara svona eitthvað að stjórna
0: Fólk nenni því ekki
1: Nei, fólk situr bara, það engin að hlusta þig sko
0: Einasti maður, ég öskra bara í mækin og Þú veist, bara, þú veist, hvernig stemmingin í stelpónu Hvernig stemmingin í strákonu Hver eru singu
1: Það
0: svolítið hannig sko
1: Já, þetta verður stuð Og hvað meira framöndan hjá þér um helgina
0: Það voðalega lítið, eins og ég segi, þú veist Það bara landsleikjaliða, þú veist, landsleikin enski Það með ekki er ég að lýsa Og hérna Býð aftur þetta enski boltinn byrja pældin alltaf leikurinn sem verður hérna Eftir landsleikjali
1: Sunnudeginum
0: Liverpool City, pældin City Eftir allt þetta sem búið að koma núna
1: Í landsleikja, í glugganum
0: Já, í þessu
1: já.
0: Og bara byrja á Liverpool og Anfield pældin móttökunar sem er eftir að fá Þetta verður okkar skrítið fyrir leikmenn City Þú veist, það mæta á Anfield eftir þetta
1: Já.
0: Það eru ekki búið að plana helvíti marga að söngva á stundinsmönnum Liverpool sko.
1: Náfamlega, maður, wow, þetta verður svakalegu leikur
0: Já.
1: Þetta, maður telur svolítið niður dagana ég verður alveg við ekki að það
0: Já, já þetta er rússalega langt landsleikilega
1: Er eitthvað landsleikilega sem lengra en þetta?
0: Nei, þetta náttúrulega nýtt á nálinni
1: Já.
0: Þetta í rauninni bara þriggjavikna landsleikilega
1: Og það ekkert annað svona þriggjavikna landsleikilega
0: Nei, svo bara kemur næsta landsleikilega í november og það bara stutt
1: Já.
0: Þetta voru alltaf viku landsleikjahlið í september, viku landsleikjahlið í nóvember Nei, í oktober og viku landsleikjahlið í hérna nóvember Það með núna búa, þetta eru bara tvö stopp núna í staðin fyrir þrjú
1: Ok, já, það er kannski bara betra að vera þetta bráta mikið upp á þetta
0: Algjörlega
1: Já, maður til nýðu dagana
0: Hvað ert þú að fara að gera?
1: Herru, það er hérna skemmtileg helgi framtan Auto, nætuklubin Auto er fimm ára
0: Wow
1: Já, og hérna, það er hérna aldrei að vita nema maður stíja eins og stokk þar í kvöld gamla 12.0 bandis geti mætt þar þannig að ég hérna hvet fólk til að mæta át og kvöld að vera að fagna 5 ára ammæli ásamt sko bara öllu helstu tólestafólki landsinn sem er að mæta þarna maður verið þvílík stemming hjá þeim þar
0: Er það að flaskað upp eða?
1: Nei, nei, þetta ekki þannig, ég held að ég sé nú bara að fara að vara bíl sko að því á morgun er ég að fara í alls konar program líka og svo mataklúburinn annað kvöld og
0: Næs
1: Eldgamli mataklúburinn, það ekkit skemmtilega, anglís
0: Jú,
1: bara hittast og fá sér gott að borða og hitta gott fólk og verið góðum gír og svo náttúrulega bara fjölskyldu róliheit á sunnudegi og það ég lega kikið kaffi til ömmu hönnu og bara þetta er svona business and pleasure getum orðað þannig
0: Gekt.
1: Work hard, play hard, pælingin og allir í gír þannig að ég lagt til við ætlum hins vegar að segja þetta gott hjá okkur í dag við lögum til að vera með ykkur aftur á mánudaginn milli klukkan 7 og 10 það eru þetta stút fullur föstudagur hér hjá okkur af henni í 7 svo vanalega að Jóhann Helga, hún tekur við hérna klukkan 10 það er hæmi og gúmi milli 2 og 4 og FM 9 og 5 blöð sem að eru svo milli 4 og 6 og FM party ég ætla að mæla meira með FM party því líki playlistin sem við erum búin að byggja upp þar eftir klukkan 6 á föstudöfum og lögudöfum það var bara non-stop party tónlist með svona jinglum á milli að tónlistin stoppar ekki þannig ef þið hafi ekki stilt inn á FM party þá mæli ég með því sömulegis þannig að við þakkum fyrir okkur í dag hlökkum til að vera með okkur á mánudaginn góða helgi, gangi á dróttins vegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu.

0: eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
3: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
4: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn annar október og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippilaginu og Lókal. Herðu, veðri bara svona ágætt, allan og betra heldur en búið að vera í vikunni og við fögnum því að sjálfsögðu á þessum föstu degi. Og í dag við ætlum að henda okkur í Freaky Friday, fara bara eins yfir hvað búið að vera að frétta í vikunni. Förum í föstu dagslagið, já ennþá eftir að ákveða, mér spái að fá hérna, hjálp frá góðu samstarfsfólki af því það verður að vera eitthvað geggja alltaf að peppa okkur vel inn í helgina. Og svo ætlum við líka sjálfsögðu að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni næstu hvað ég að segja, 10 mínúturnar, við erum að tala Sam Fender og Olivia Dean. Það Bríet, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Sara Larsson.

Þetta eru Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, herran hittust mér og hugin með klakar.

Maroon 5 með Sugar hér á 957. Herðu, ég held sér ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn annar, október, og það engin annar en raunveruleika stjarnan Kevin Murphy. Nei, hvernig segir maður það þér? Hann var í Love Island, hérna Kevin Murphy. Ó, ég man ekki hvernig maður að byrja það fram. En hann var alltaf í nýjustu seríun af Love Island. Herðu, svo það Instagram stjarnan make-up stopnandinn. Hvað segir maður þegar fólk hérna stopnar svona make-up fyrirtæki? Ég veit ekki, en hérna, svo sem stopnaði Hötta Beauty, Hötta Kattan, hún 43 ára. Söngarinn Sting, hann 75 ára. Svo bara ekkert fleiri nöfnina á lista sem ég þekki. Þannig að ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þá von ég að dagur þinn

0: Eitt gamalt gott með Justin Bieber og Ludacris All Around the World hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún orðin hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Lokal. Herðu, erum við ekki að handa okkur bara í fyrsta í Fríki Fræti? Ég held að förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7-10. Eru þið reikin út? Það alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: það ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnir. Fyrir 24 minnir loftinu, sko.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og Völdklass.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
6: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
7: Guten Appetit! N1
8: Økologisk heimat peanut butter Basilikums pesto Og finvalsede havregryn Sænger det bare salling
9: Salling, salling, salling
10: Valgte pølse med öllu Valgte nagladekk i juni Valgte þetta reddast Til það gerir það alltaf Valgte på þér ís allan ársins ring Valgte íslenskt Valgte ís Nikotínlausir púðar.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
13: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
14: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.

Þetta er Dua Lipa með Illusion. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og þetta er ekkit eðlasteikt. Hérna, býflugur, það er kjósa hvar nýja heimilegra verður. En þegar býfluguna bú þarf að flytja, fara njósna býflugur og skoða mismunandi staði og svo ræða þær niðurstöðunar með dansi. Þetta er eitthvað skrýtnasta sem ég hef á ævi minni lesið. En... Já, efast eitthvað neina að sé satt, en hvað veit maður?

0: allt gott með Megan Trainor. Þetta All About The Bass hér á 957. Það klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við Slipfélagið og Lokal. Herri, við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni, halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag og þessa helgi. Er eitthvað eins og næs, ok, það reyndar aðeins fara að draga fyrir hérna, en það samt svo næs þegar það gott veður á föstu. Ég veit ekki, það bara svona, it hits different. Ég vona að byrja samt ekki að rigna, orðið svolítið rigningalegtina fyrir utan hjá mér, en jæja, við höldum í vonuna. Herri, höldum áfram í topp tónlistinni hér eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi

0: eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matsilin á frábæru verði. Ferskar og fullar á orku.
2: Múmíur, varúlvar og verstu draugar. Vargar þenja allar taugar. Dólku sem ekki dáin. Djöflar og maðurinn með ljáin. Já, furðu verur kíkja á kreik og kvíðan gerað sínum leik er nálgast hrollsins hrekkja vaka. Hamslaust blóð þau vilja taka. Og nú er engum hér og hætt, óttumst all nýjan og vætt. Það kólnar snöggt með veini og væli ef vogar þér að opna kæli. Blóðlitað eins og rósin rauða, þér rykkir inn í kvöl og dauða. Í óttasporum föst við frjósum, frammi fyrir þessum dósum. Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðfyrstur. Það heyrir engin hrópin þín, því hér er það komið, blóðappelsín.
3: Økologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde vi bare salling. Salling, salling, salling.
4: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

rudimental og alla ear waiting all night. Herri, ég að lesa hérna mestu bara publicity, eða hvað segir maður, PR frétt bara sem ég á ævi minni lesið held ég. Katrín prinsessa Wales, hún nýtur þess að vaska upp og segir þið Vilhjálm skipta með sér verkum við eldhúsvaskin. Hún sjá uppvaskið og hann þurki. Ég elska að vaska upp, ég geri það svo sannarlega. Sorry, þú veist, það er búið að vera eitthvað neikvæðni í kringum bresku konusfjölskylda núna. Ef að þetta ekki mesta svona PR dæmi í heimi til að fá einhverja jákvæða umfjöllun, þá veit ég ekki hvað. Þú veist, það engin að fara ljúga að mér og hún sé bara vaskandi upp í höllinni sinni.

Þetta er Ástís með The Art of Letting Go hér af 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næstur á dagskrá Jason Derulo með eitt gamalt gott.

Bruno Mars með Risk It All hér á FM 957. Herðu, rappari Lil Wayne, hann hefur staðfest að hans í trúlafaður 23 ára áhrifavaldinu Madison Cannon en það er hvorki meirinni minna en 21 ár á milli þeirra í aldri og hún sko fætt 2003 þannig að hún bara tölvöld yngri en ég og þú veist, ég elst uppi það að hlusta á Lil Wayne en já, hann sko tilkynir þetta líka bara á geðvegt steiktan hátt, þú veist, hann á FaceTime við vinsinn, einhver Lil Tune Lil Wayne og Lil Tune, ok, skemmtilegt hann feist það með vinsinn og tilkynir það þannig að, já, veist greið stelpan færi kynsni að tilkynir það á neitt skemmtlan hátt hann bara eitthvað að tilkynir það með screen recordið af FaceTime chatið við vinsinn en já, ég veit ekki congrats, I guess fáum að heyra í honum á samt Össir og Enrique Iglesias eitt gamalt gott

0: Þetta er Pitbull, Neyo, Afrojack og Neyar með Give Me Everything hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún orðin 11:30 og ég ætla rétt að vona það að þú sért farin að huga að hádegismatnum. Að því að hjá lokal að þá skál mánaðarins chicken teriyaki og wow, hvað hún lukkur djúsi. Við erum að tala salat teriyaki kjúklinga að sjálfsögum. Brauðteiningar, kasjúnetur, parmesan, rauðlaukur, sætar kartöflur og japönsk dressing. Og það sem ég elska líka við lokal að þau taka alltaf makrósinn fram og við erum að tala að það 591 kaloría í þessar skál sem að ekki neitt og hvað þá fyrir svona juicy hádegismat. Skelltu þér á næsta lokal stað eða bara inn á lokalsalat.is pantaði þér chicken teriyaki á litlar 2490 krónir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við lokal og slippfélagi. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið, þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt á Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Nei, þetta rúmenskur engað þjálfari, Júri Trestrescu. Já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt.
5: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Bjórinn er kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Hey, it's Billie Eilish.
5: Hi, I'm Chappell Roan.
6: And it's the Kid Laroi.

Kristmundur Axel og Júlí Heiðar komdu tilbaka hér á FM 957. Herri, þættirnir dagbók lögreglu eru komnir í loftið inn á Scene Plus og það sem skemmtilegt við þessa þætti að þeir byggja sko á raunverulegum útköllum sem hafa komið fyrir í dagbók lögreglunar. En fyrsti þátturinn lofar allan mjög góð. Ég held að komi nýr þáttur alla föstudaga. Þannig að ef þú ert ekki með neinn plön í kvöld að þá ertu með þau núna. Þú ert að fara heim í kósi að horfa á annan þátt af dagbók lögreglu.

Háski sér að Bjössi og Rea með innmanna part 2. Herri, við höldum áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag og næsta dagskrá eitt gamalt gott með Calvin Harris og This Clipless, How Deep Is Your Love?

0: með Never Forget You hér á FM 957. Herði, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herði, erum við ekki að henda okkur bara í annan í Freaky Friday? Ég held að sé komin tími á það. Förum við það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
5: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil 4 ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
2: Hvað segirðu? Vaknaðir í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég panta þóttina núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
6: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
9: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Ice Guys með 7.9.13 hér á 5.9.5.7. Herði, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og vissið þú að hundar geta lært yfir 1000 orð? Það crazy. En sumir hundar hafa sýnt mjög stóran orðaforða í rannsóknum. Hvernig það rannsakað? Vistu, ertu bara að testa bara eitthvað göngutúr? Sestu? Hvað ertu komin í bara... Ég skil það ekki alveg, en skemmtlegt. Ég trúi sér alveg, hundar eru ógeðslega klárir.

Justin Bieber með Speed Demon. Herri, oh my god, ertu búin að sjá gæjan sem að fara að láta droppa sér í Congo Basin? Þú veist, bara Congo Anna eða eitthvað svona, eitthvað part af Anni. Og hann ætla bara að kæjaka yfir 700 kilometra í gegnum The Congo Basin. Ég veit ekki hvað Congo Basin á íslensku, ég veit ekki hvað Basin en þú veist, þetta ógísla scary. Þetta sko eina sem búið að vera á TikTokinu mínu núna og við erum að tala sko að þú veist, ok, þú þarst ekki bara að hafa áhyggjur af, þú veist, krokodílum og flóðhestum og górillum og ógíslum kóngulóm og slöngum og eitthvað. Nei, nei, þú ert líka að hafa áhyggjur af því að það eru bara svona það óþekktir sjúkdómar í, þú veist, vatninu að þeir komast, ok, nú gæti ég verið að fara með rangmál, ég sá þetta á TikTok, þannig að bear in mind, en þú veist, sjúkdómarinn kemst í gegnum húðina hérna þó þú sért ekki svona með sár eða neitt. Ég bara, þú veist, hvað færði þig til að taka þess ákvörðun? Þú veist, þetta sami gaur og hann búin að vera að fara eitthvað í, fór í gegnum Amazon líka og eitthvað, þú veist, hann bara eitthvað, þetta bara eitthvað nöttari, það lítur að vera.

0: Þetta er The Weeknd með Blinding Lights hér á FM 957. Herra klukkan, hún orðin hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipfélaginu og Lokal. Herðu, rosalegar fréttir af Gypsy Rose. Förum við það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slipfélagið.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Níu æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
6: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
10: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.

0: Andrés, let's go.
1: Yeah, that is original Frankenfurter, Boone and Good and Nude, Mindini. Yeah, Sammy, you blast out. We were long flottest here of Reykjavik. Super sweet transvestite.
2: Nú stefnir hann í 14,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Robin Thicke og Pharrell með Blurred Lines. Herðu, sambýlismaður Gypsy Rose, Ken Örker, fannst látin á heimili sínu í Reisland í Louisiana í gær á 34 ára afmælisdeginu sínum. En Gypsy Rose segir í samtali við People að hann hafi látist eftir að hafa tekið of stóran skammt af fíknefnum. Og hún segir að hún hafi ekki vita, eða hún vita ekki sjálf hvort þetta hafi verið viljandi hjá honum eða ekki. En hún segir að honum hafi liðið mjög illa andlega að undanförnu. Lögregla staðfesti síðan að já, hann væri látinn og að rannsóknu á andlátinu stæði yfir og dánarorsök hefur ekki verið staðfest af yfirvöldum. Og Gypsy Rose segir bara, ég trúi sig ekki, ég get ekki hugsa, ég hef öskrar þangað til að með svíður í hálsin. En já, fyrir þá sem ekki vita þá er náttúrulega Gypsy Rose, sko, hún, já, hún planaði sem sagt morð á mömmu sinni eftir hvað, bara mörg ár af því að mamminar var, sko, hvernig útskýrir maður þetta, þú veist, mamminar var hérna basically bara gefinni lif til að láta hana vera veika og hún var, þú veist, föst við hjólastól og eitthvað svona, þú veist, þetta ógeðslega skrítið, ég mæli með að, þú veist, kynnaði bara málið hennar Gypsy Rose, þú veist, ekki búnaði, en já, ógeðslega sorglegt, elsku kona.

0: blunkun í, þetta Jamie Miller með Baby Doll hér á FM 957. Herðu klukkan, hún rátt eftir eitt sem að því breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Lókal. Herðu, talandi Slippfélagið, við ætlum að halda áfram bara í, hvað ég var að segja, bara svona þemanu sem búin að vera undanfarna daga, það þetta bara hérna litur dagsins. Litur dagsins í dag, þennan föstu dag, liturinn askja. Askja einn af okkar klassísku slippfélagslitum. Askja dekkri en Esja og Hekla og aðeins út í grátt. Ok, maður þannig að þá líka að kíkja á Esja og Hekla til að átta sig á litnum. En þetta ógeisla fallegur svona grá base litur. Ég held að þessi getur verið ógeisla kjút sko í allrými á móti einhverjum svona ljós base. Sér þetta alveg fyrir mér. Kíktu á litinn askja inn á slippfélagi.is.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Óstóberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dómihás.
4: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
5: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðuna Blómavall Skútuvogi.
9: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
3: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Bætt heilsa, betra líf. World Class.

Birnir og GTRN með sína mér hér á 5957. Herði, við ætlum að handa okkur í þriðja í Freaky Friday hér eftir smá stund en heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá hjá okkur, það engin önnur en Sabrina.

FM 95 Blöð og Saint Pete með City of Joy hér á FM 957. Herðu, við ætlum að hafa ykkur þriðja í Freaky Friday og vissið þú að tæknilega séð eru avokadó, jarðaber, nei, avokadó, tómatar og gúrkur tæknilega ber en jarðaber eru það tæknilega ekki. Þetta mjög skrítið. Avokadó og gúrka, ég veit ekki hvað, mér finnst tómatar alveg svona líklegt dæmi, sko, en að agúrka sé ber crazy work. En alltaf erum við að læra eitthvað nýtt.

Olivia Rodrigo með Good For You hér af 957. Það er við alltaf að halda áfram í föstudagspeppinu og næsta dagskrá eitt nýlegt með Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hey, gamla gott með Katy Perry, þetta Firework hér af 957. Hæri klukkan, hún orðin hálf tvö hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér aðeins áfram eða til klukkan tvö í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Hæri ekki mikið eftir hjá okkur á klukkunum en við eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að við ætlum bara að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur svo og það í spelkunni
4: Óskar nennir að hérna setja mækin alveg áður en að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is Subway og World Class Apollo Lakrís Hluti af fjölskyldunni Góa Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni Vættu Plus í daginn Kristall Plus
5: Veldu þína uppáldskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar Best fljótlegt og fullt af orku
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
7: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
8: Nú stefnir hann í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokk.

Eitt gammalt gott með Justin Bieber, þetta Somebody to Love hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, engin önnur en Olivia D.

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Þú þekkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Efst á lista, þennan föstu daginn, föstu dagurinn annar október, það International Day of Non-Violence. Það nú gott. Herðu, svo World Smile Day, það Guardian Angel Day, Kids Music Day, það allt að frétta. Endum á sig hér, World Farm Animals Day, that's cute. Herðu, styttist í kveðjastund hjá okkur þennan föstu daginn, en höldum fyrst aðeins áfram í

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan festi daginn sem að þýðu breytt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal Herri, ég bara komin í helga frí og ætla bara að njóta helgina ekkert sérstakt planað sem oft alveg næs koma oft einhver svona skemmtileg skyndiplön en eins og það núna ekkert sérstakt á dagskrá nema bara chilla Herri, ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir Örstnögg skilabóð vera með til 4 í dag það svo blöð sem að taka við að þeim vera með til 6 Andri Björs og Dóri Ká standa helgarvaktina Andri Björs frá 12 til 4 og Dóri Ká 4 til 6 Ég minni svo FM Party sem að sjálfsögðu í kvöld og á morgun Ég þakka kjærlega fyrir samfylgdina í dag við heyrumst aftur hress á slaginu 10 á mánudagsmorgninum strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7 Ég segi bara góða helgi og njóttu vel þangað til á mánudaginn
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagi
0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi Saga Garðars, Jón Jónsson Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru húðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró Tryggðir miða á tix.is
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: I just called to say I love you. Joke. Skoða, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit, þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Fest, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjóra stöðvarinnar til að svara fyrir hvað honum gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
7: Hæmi og Gúmmi FM 957
8: Já, gleðilegan annan oktober, Guðrún Svava
9: Já, bara gleðilegan annan oktober sem er leiðis
8: Ha, edru dagurinn þinn? Eða þetta svona edru tímabilið þitt Oktober Þú ætlaðir að vera edru í oktober
9: Ég búin að vera edru núna í, hva, 3 vikur?
8: Já
9: Og ætla að halda áfram út oktober, já
8: Þetta svo flott hjá þér
9: Er það ekki?
8: Jú
9: Haldur ég mun standa við þetta?
8: Ég vona það
9: Ég sko að fara á hana Blue Current alana góðgerðardótið og ég mjög stressað í detti að þar
8: Er það?
9: Já, á, ég búin að heyra að þetta rosalega mikið stuð
8: Já,
9: ég Ég að leita mér Oktoberfest búning líka
8: Og hvernig gengur?
9: Gengur ekkert rosalega vel, sko Ég ætla Þóra frú
8: Heiði, það er bara allir að fá sér ís
9: Það er allir að fá sér ís Erum að segja frá því?
8: Já, þarf að eitthvað að gera það
9: Jú, erum við kannski að segja frá því í poddinu?
8: Við getum þetta alveg lóki sagt aðeins frá þessu
9: Ok, ég ætla bara að segja að ég var að byrja nýtt samstarf og það var búið mér ís basically, og ég segi já, geggja hérna, maður bara koma með það hérna upp á sín og það þar tökum við upp Já, hún líka með svona fristi við þurfum Ég segi, já, geðvig
8: Og ég segi Guðrúnu, gugga, við þurfum sko ekki fristi Við þurfum bara þrjá pakka af ís
9: Já, ég alinni, stoppar á hennar á Þetta er Setum þig stær upp á sín Þetta reisastor bygging Herðu, við fengum nú bara stærsta fristi sem ég
8: bara
9: sé
8: fristi
9: og
8: kistu.
9: Tonn af ís Þú veist, ég verð bara þreföld eftir mánuð, held ég
8: Ég var alveg bara að guga, við þurfum bara þrjá pakka elskan.
9: Já, ég var ekki alveg að hugsa en það er alveg nú ís í búðu upp á sín
8: Ég bara fyrir alla
9: Fyrir alla En já, hvað segir gott, elskan?
8: Veist hvað, bara gott
9: Er það ekki?
8: Jú Heri, ég svo klæður út í eins og veist það ég náttúrulega búin að vera með tennisolboa og
9: já.
8: Það búið að hamla mig mjög mikið í paddalinu
9: já.
8: Þannig ég var að fá mig nýjan spaða sem er léttari
9: já.
8: Og ég fann ekkert fyrir og ég spilaði sko 3 tíma í gær
9: okay. Þar þú ekki fara að koma að kíkja í kíró líka?
8: Jú, ég alltaf á leiðinni
9: Þú veist að ég byrja að vinna?
8: Ég veit það, þannig að núna þarf ég svona ég, það var alltaf afsökun mín, æ, nenni ekki
9: það Að þú bara getur hugsað, Fernandes Gómez er að koma á þriðjudaginn í fyrsta tíma
8: Klukkan
9: Það er að mæta,
8: já.
9: Ég er að vinna allan daginn
8: okay,
9: ég man ekki alveg klukkan hvað, eitt eða eitthvað
8: Nú erum að tjekka, ég ætla að mæta saman tíma
9: Eitt heldig
8: Ok
9: Ég er nokkuð viss
8: Dyrka Fernandes Gómez sko
9: Same, dyrka Anna,
8: Sko, ég verð að spyrja þér bara svona
9: Nú, Fyrst
8: að við erum bara undir 4 augum
9: Við erum það ekki, en ótt
8: Ertu búin að sjá viðtalið Þar sem konan er að reyna að tala við Ingu Sæland
9: Já, ég sá
8: það Af hverju er það svo fyndið?
9: Já
8: Þetta er að fyndið sem hór Mjög
9: fyndið svar Ég verð að reyna, ég er fjölnið Ég er bara period
8: Mér líður svona Þegar ég er að spyrja fólk að einhverju og þau vil ekki segja mér, það eru svona, come on, ég er bara að reyna, þú veist, ég er bara að fjölmið
9: En af hverju er það þannig að fólk segir þér og mér finnst þér alveg meira, mér smá, en fólk segir allt
8: Fólk segir mér allt
9: Og þú spyrð út í allt sem þið dettur í hug og meira en það
8: Já
9: Ég heldur svona að það er alltaf að reyna að sjá hversu lampu kemst með að spyrja fólk
8: Ég er bara svona
9: Út í fólk, hluti
8: Ég held að ég sé bara ógæslega góður að tala skilur, og ná að koma svona,
9: ég held að þú spyrir bara það galna spurningar að fólk veit ekki eins og hvað þau að gera annað en svara bara rétt þú er spyrir alveg ótrúlega stið hluti sko.
8: En með sko, nei, ég var hérna á ívindaginn og þá fórum við hérna uppáhaldsleikin minn þannig að hvernig treystir minnstu borðu af hverju
9: elska þann leik
8: já, bara eins og flestir
9: já.
8: Sem hafa húmor og hérna, og það voru tveir sem völdu mig og ég hugsaði ég skil ekki út ég sko, ég með svo mikið stimpla, ég slúður ekki allt mikið en já, ég slúður ekki allt lítið með hvað ég veit mikið alla sko.
9: Það er alveg rétt
8: sko. Við, ég er bara að tala bara það sama og allir aðrir er að tala skilur í hverju viku en ég aldrei með eitthvað svona, við varstu búin að frétta eða að segja eitthvað sem einhver búin að segja mér þannig Nei. Ég alltaf svona
9: ég held að sé meira bara svona ef maður segir eitthvað þá segir já ég veit
8: já
9: þú veist bara allt úr þegar
8: ég alltaf já ég veit
9: það er ekki hægt að slúður þér
8: alveg ha þetta gerðist fyrir þremdum
9: bara þetta veit ég þetta það er alveg oft þannig samræðinu okkar sko.
8: Ég veit ekki af hverju ég hérna veit svona mikið Pítur.
9: Var ég að regla?
8: Nei, þetta er alltaf lægin
9: Hvað, erum við með eina nærkameru og eina víða á mér?
8: Já, bara svona upp á stemmingu
9: Stemming?
8: Þannig að, en það er sko svakalega þáttir ykkur dag Ég ætla, ég er ekki að jóka
9: okay.
8: Ég er að fara að taka því quiz Svo ætla ég að taka því tvo nýja blindranking
9: okay.
8: Ég er að taka því lagaleikin
9: Byttu vó?
8: Já, það er bara, þú veist, við erum bara að fara að vera á program
9: Þáttur hann að segja mig í dag
8: Þetta er bara program
9: Ok, ég er nefnilega bara með illið
8: Já, bara fínt, þú veist, við erum að fara í svona ekki program Og svo ætla ég að taka í svona íþróttarleik
9: Nei
8: Jú, þar sem við þurfum að gera meðfrændi æfingar
9: Hvað, þar
8: ég
9: að fara að
8: hita upp? Nei, þú veist, ég ætla að láta það spretta
9: Nei
8: Og koma svo beint í hraðaspurningar Og reyna að gera þær get móð
9: Af hverju?
8: Bara þetta er svona íþróttarleiður
9: Þú veist að ég hleypa ekki sko Nei, með þessu brjóst
8: Einmitt, þess að það er bara að halda vel í Og þú ert að spretta fimm ringi
9: Nei,
8: um rauða
9: Nei, ertu með mig á magruna programmi
8: Nei, og svo kjófinu og sestu Og það er bara beint bara
9: Í
8: spurningarleik
9: Vantar mig að missa 5 kíló?
8: Nei, það var svona stemming, það var svona íþróttarleikur, Guðrún Þú veist, nú erum við að stuðla heilbrigðum lífstíl Og við erum promóta
9: síðan
8: það
9: Síðan hvenær erum við að stuðla því?
8: það er oktober áherslan
9: Það, já, það ég er edrú og svona já. Er ekki bara nóg fyrir mig að vera bara edrú?
8: Nei, þú veist, heldur þess ekki gekk á fyrir hlustenda að hlusta því spurningarleik
9: Ég held ekki nafnilega, ég held þess ekki stemm En það ekki fyrir mig óviðegandi Ég held þess ekki smá óviðegandi
8: Ég er að byrja þér Ég ætla að er þetta svo
9: bara Ég var eindir alveg byrjuð svona smá
8: Varstu þess að peppa stíða
9: Smá
8: Vá, líka alveg hlaup Ég var allir alveg hvað er gugga að gera Alveg gugga Ég er að fara í íþróttarleik
9: Við ættum samt að byrja að spretta eins Svona fyrir þátt
8: Af hverju?
9: Pumpa okkur aðeins upp
8: Við finnstu alltaf að fara í gýr bara þegar við erum ógislega chilluð og svo fyrir upp í loftið
9: True Ég held að sé orkan sem við drekkum
8: Já
9: Við erum með flóna orkan í dag
8: Við erum bæði með flóna orkan í dag
9: Því það er alltaf verið að ræna orkan okkar Það var eina orkan sem er til En veistu, ég er bara mjög glöð með flóna orkan í dag
8: Ég líka
9: Bara fyrir að við ekki hérna það sko
8: Þann, En svo erum við að fá til okkar gesti
9: Ó já
8: Ertu, viltu þú segja frá þeim?
9: Nei, Erum við að fá til okkur gesti?
8: Já, klukkan þrjú
9: Já, ég held að vera að segja næstu viku
8: Nei, það er
9: Nei, þessu Nei, andskotin hafi, á ég að segja strax hver það er
8: Er það ekki bara stemming?
9: Oh my god Má ég segja einu mannski og þú segir hérna?
8: Þú eru því
9: Veit ekki
8: Þú veist, jú, þú mátt það alveg Ég skal alveg leifa Villu koma þrjú hint fyrir áhorfendur
9: Ok, fyrsta hint er miniskirt
8: Ok
9: Anna hint er barnsfæðir
8: oh. Ok
9: Og þriðja hint er skon
8: Skon
9: Það er bara mitt hint
8: Ok, gæði Og það er
9: Ubjö
8: Og young gamli
9: Young gamli, já ég var sko, ég þorði ekki að segja það Segjum að young gamli
8: Já
9: Ok
8: Young gamli sko
9: Young gamli sko er ekki
8: sko.
9: Ok, ég fíla
8: Og þau voru að droppa nýju lagi í dag
9: Ok, lof, ætlum við að taka það í hraðaspurningunum miklu Þorfið því
8: Mögulega
9: Mögulega okay.
8: Ég hef eitthvað í það í dag
9: Ég hef allt í það í dag
8: Við getum
9: sko.
8: Líka tekið íþróttarleikin
9: Nei
8: Alveg ég nú þurfum að spretta Alveg, þeim hringi á þeim komið í viðtalið
9: Bara verum mjög tóm í hausnum greinlega Þegar kemur að nýju lið Bara sprettum fyrir hraðaspurningar
8: Íþróttarleikin
9: Já
8: En heyrðu, svo kannski mögulega Ef við erum í geðveik og um gýr
9: Já
8: Þá förum við, ertu kláran hæmi Og til mig vantar smá ekobúst
9: okay.
8: Og það er svo gaman að vinna alltaf
9: Ég átti að vinna þess einast
8: Já, en
9: Ég gerði það ekki.
8: Gerði það ekki.
9: Nei, veit.
8: Ég var svona bíð eftir að þú kemur, þú veist, rist eins og fönixin. Við veist hvað við, bara kemur.
9: Bara áraði ashes. Já. En byrju, hvað varst þú að gera í vikunni samt? Og það við gerðum alveg ýmislegt.
8: Ha?
9: Já.
8: Hvað gerði ég í vikunni?
9: Sko, við fórum á Moulin Rouge á laugardaginn saman.
8: Vá, hvað var fallegt.
9: Já.
8: Veistu hvað?
9: Patrikur var að gráta. Það var að gráta.
8: Ég gat ekki, sko. Og ég skammaðist mér alveg smá að vera að fara að gráta. Þú veist, ég var gett að reyna að fela það.
9: Mm-hmm.
8: Þú veist, ég var svona, já, mér er aðeins búin að snúa mig svona í burtu frá þér. Svona, þannig að þú myndir ekki sjá það.
9: Ég sá það.
8: Þú veist, og bara eitthvað svona.
9: Og ég fór í kast þegar ég sá þig.
8: Æ, það er eitthvað svo, það er eitthvað vandrarlegt að gráta, sko, í leikhúsi. En ég
9: Það var ekki skrítið, það var ég var svo lítil í mér og ég fór að frumsýningu hjá Wuthering Heights.
8: Já,
9: ég var sko pínu pons, ég var bara, ég var pínu lítil í mér, fór að Wuthering Heights og hún náði mér bara. Þú veist, ég fór alveg bara að gráta.
8: Ég hef grátið svo oft í bíó.
9: Að það?
8: Já, en svo skrítnasta grátið mitt í bíó
9: Já.
8: Er þegar.
9: Ó nei.
8: Litla hammi, en live action. Þetta er svo galið, sko. Bara við introið byrja ég bara að gráta bara algjör bara, ég er að tala bara svona fyrstu tíu sekundurnar
9: Er það tár í augunum núna?
8: Já
9: Þú erum tár í augunum Það er hvað allir
8: Ég veit ekki okkur þess að leta að láta mig gráta hérna og hún bara náði mér
9: Ok
8: Hún bara náði mér þar
9: Ég skil
8: Það er svona smá eins og N'Golo Kante eða hvað sem heitir aftur, já N'Golo Kante, þú veist þetta bara
9: næ N'Golo Kante, hvað erum við að tala um?
8: Það er fótboltamaður, maður veist, í
9: verðanskeiðinni
8: Þetta bara svona nær mér, einhvern megin
9: Já
8: En mér finnst eitthvað vandræðlega við að gráta í leikhúsi Það er líka heyrist meira á þess að gráta í leikhúsi
9: Er það samt?
8: Já, það gerir það Þú veist, þeir sem situr til hérna er heyrað miklu meira
9: Ég hata að gráta bara fyrir framan fólk Ég bara hata það
8: En hvernig finnst þér að gráta í bíl og svo stoppa rauðu ljósi? Finnst þér það vandræðilegt?
9: Já, ef einhver sér mig
8: Já.
9: Oftast er ég með hættu ef það gerist
8: okay.
9: Skilur þið?
8: Já
9: Þú veist, þá er ég lítil í mér og hef farið út á rúntin í hættupeysu
8: Já
9: Eða á nóttinni út á land
8: Já
9: Hefur þú púlað það?
8: Hef ég púlað það?
9: Já, við erum alltaf að það er bara our thing
8: Ég er bara marg oft púlað það
9: Ég
8: hef sko alveg líka kyrt bara svona gali langt Ég bara hef kyrt í staða skóla bara kláðum tvö nóttina
9: Tegali.
8: Til að hlusta tónlist, það er alveg fjara tíma misjón
9: Ég var undir daginn í bílnum og ég var hlusta mjög sætlaug, ég var ekkert leið en ég var bara hlusta mjög galinn laug og var bara svona smá bara svona þú veist það var ekki leitur glóti eins og ég væri fokin leið
8: Já.
9: Og svo kemur hjútsbíl hliðin á mér sem er svona miklu stærri bíl en ég
8: Já.
9: Fullur af úlingum ég held að þetta var svona 14 manna bíl og það var með leiðin sem voru 14 úlingar að horfa á mig og þeir voru allega að veifa mér og ég var alveg örugglega með bara gali lag í gangi og ég var alveg þetta er alveg vandró
8: bara heit
9: maður er svo vulnerable í bílnum sínum að keyra og svo er fólk bara eitthvað hæ
8: já, veist, ég fatt gott við
9: og ég er kannski bara hlusta á bara þú veist frozen
8: bara heit you, soundtrack. I love you bara
9: ok, ég er ekki all... ég var ekki verið það nýla ég var svona okay. pick-me-ast þegar ég var í grunnskóla að hlusta á það
8: ok
9: og hafði engan til að hugsa um Að þú veist, hvað meinaru? I hate you, I love you, bara í áttundu bekk Megar engan sens
8: Nei, það er galir endar
9: Það er svo galir En mér finnst svo gott stundum að hlusta á ógisla sad lög
8: Já, ég elska það sko
9: Þótt ég sé ekki eins og eitthvað leið
8: Sad, sad, nei En að blóti, ég líka að það reyna að nýta mér Manstu, ég fór daginn að vinna upp í fjalli
9: Já, manstu því, já
8: Já, það er eitt vegur sem ég keiri Sem ég gatekeepa En hann lokast alltaf á vetunar Þú veist það má ekki keira hann og vetunar
9: já.
8: Þannig ég reyna að keira hann og keira hann og keira hann yfir sumurinn Þú veist þú, ég man, ég beið sko
9: Já, akkur því samt
8: Og því ég elska bara þennar stað, skilur við okay. Og ég elska að keira hann upp á þetta fjall
9: já.
8: En man sko, ég fór Fyrsta daginn sem það opnaði, núna í sumar
9: já.
8: Og ég hugsaði Já, það er örgulega allt í lagi Fatt ekki því ég var að færa upp á fjall Hérðu, svo er ég komin upp fjall það var bara snjór yfir öllum vegi þú veist ég bara, og því að kom fyrst svona smá snjór og ég kom, fer eitthvað yfir eitthvað, já, þetta er alltaf svo bara snjór yfir öllu
9: oh
8: og ég bara, næst ég festi mig
9: já, ok
8: og þá var ég alveg svona, ok, maður þarf kannski að bíða aðeins þá var sem búið að opna vegin
9: aðeins, já, einmitt
8: en þetta er bara besti staður
9: sko,
8: í heimi
9: þetta er einu sem ég hata, er að þegar mig langar að rúnta mm-hmm. og stoppa okkur fallum stað eða eitthva ég svo áttavillt að ég finn þú veist, ég þetta sko hrikalegt út af því ég get ekki bara fara á map og hugsa að fallur staður út í náttúrunni einhver staðar mm-hmm. Þú veist, þú ert alveg með þetta á hreinu.
10: Ég veit alveg, ég með svona tíu staði sem ég get verið bara svona okkur, ég ætla þangað
9: ekki, núna. Ég ekki með einn. Og sem daginn var ég alveg, ég ætla að fara hana heiðmörku leiðina.
10: Guð minn góður. Heim. Fórstu alla heiðmörku leiðina? Alla hringin?
9: Nei, ég hef gert það einu sinni.
10: Já.
9: Einu sinni gerði ég það, þegar ég var alveg, ok, ég ætla heiðmörku leiðina. Fór alla heiðmörk.
10: Á beinskiptum líka.
9: Jep, ég man eftir.
10: Hvernig gert það?
9: Það gengur á, þú veist, ég var bara
10: Ég kæra hann ekki lengur, sko, mér finnst hún alveg hrikaleg
9: Já, hún var hrik
10: Já
9: En svo daginn, þú veist, þá var ég bara reyna að finna leiðina Og ég var bara, hvað ég að gera? Nú býð ég bara í umferð Og ég kann þetta ekki, þú veist, ég bara, ég hrikaleg Rýmisgrændi mín, mínus
10: Já
9: Bara mínus Og ég held að það, ég veistu, þegar ég var í fótbolta
10: Já
9: Þá held ég að það var my downfall Að vera með lélega rýmisgrænd
10: Nú, út því að þú bara
9: Bara svona, ég vissi aldrei hvar ég átti að vera á vellinum Það var alltaf my problem
10: Já, ég skil
9: Þú veist, ég kantur Kanturinn var lóki léttast Að vera á kantinum
10: Það
9: var
10: bara
9: að hlaupa Þú veist, það var alveg endanum
10: Og hlaupa upp og niður
9: Annarkur megin og, Já, basically hlaupa bara upp og niður Þú veist, það var óksla næs að vera kantur
10: Já
9: En þegar ég var, þú veist Fucking hafsend eða hvað Þá var ég bara, ég veit, ekkert hvar ég á að vera.
10: Oh my god
9: Bakverður var líka næs Ég held ég endaði bara þar Það
10: Þú varstu bara sama stað
9: Basically
10: En ég var sko eins og Ég og Binni og einhver vinkon okkar Í manni hver það var
9: Já.
10: Og nú fara að taka heiðmörkur vegin mm-hmm. Að vetri til Sem er, maður á bara alls ekki, ekki að gera. Gera
9: Ég hef gert það líka og festi bílum minn
10: Já og það kom skilti Svona Ef þú keiri hérna eitthvað dæla Þá er það bara on you Og hún var rafbúsbíl Og batterið var undir einhvern veginn bílum oh. Og hún að við eyðurum bara bílinn og það var svo mikill snjór og klaki
9: Já.
10: Að við vorum bara bara öskrandi að reyna að komast út Já. Úr heiðmörk
9: Ég hef gert þetta líka
10: og þú veist strax og eða þú ferðin í heiðmörk þú veist frá hafna fyrir megin þá kemur hann að brekkan mm-hmm. og sem við geppur öll
9: mm-hmm.
10: og þú veist svo vorum við komin niður hana og við hugsum við getum ekki snúið því við komist aldrei upp brekkuna
9: Já.
10: Þú veist það Já. Bara að Þetta var
9: hrikalegt
10: sko Já.
9: Ég hef gert nákvæmlega sama sem er smá fundið
10: Hanna,
9: Það var sem ekki hálka Og Já. Ég var á beinskiptum bíl
10: Þetta er bara stór hættulegt Maður á ekki að gera þetta sko
9: En það fór ég úr driver sítinu Og leti einhvern annan gera
10: Við sko, ég var líka einu sem við frængum minni
9: Ó, nei.
10: Og við vorum eitthvað að keira þarna
9: Já.
10: Heyrðu, þá drepst bíllinn á sér Hann bara hættir að virka Bara í miður í heiðmörk
9: okay.
10: Klukkan var fjörum nótina á virkum degi Þannig við þurfum að ringja í skuttlara
9: Nei
10: Og kom einhver skuttlari að sækja okkur Sko bæði við þurfum fyrst sko að labba leið Það var fyrir nokkrum árum
9: Já.
10: Það var sko ekki síma saman Þar við vorum inn í heiðmörk Og grænjað er rigning Þannig við þurfum sko að labba fyrst
9: Nei.
10: Til að komast í síma saman Til að ringja Uber Eða skuttlara Sem náði okkur Herru, svo kemur hún nær í okkur Við bara orðin renn blaut þarna Herru Það var með einhverja kleinu hringi handa ofur Það var orkjandi og svo mikið og þeir eru svo ógistegir Og ég man í hugsaði Það er verið að byrla mér
9: Já.
10: Ég man í hugsaði Það er verið að byrla mér Og ég vildi ekki borða kleinu hringin
9: Já.
10: Þannig hjálp bara á honum allan tíman Og frænka mér sko klára hann út í hún satt fram í Og ég hugsaði bara Það er verið að byrla okkur Ég hugsaði bara þetta er seinast í dagur minn Og þetta var ekki eitthvað svona svo kaupir bónus eitthvað Það var ókslega skrítið Þú veist, þetta var svona, ég hef aldrei séð svona kleinur hringi á þér Og ég hef alveg borðað í flestum bakaríum landsins, sko
9: Já.
10: Þú veist, þetta var eitthvað mjög skrítið
9: Ok,
10: þannig
9: fuck
10: Þannig að bara ekki gera þessi mistök
9: Nei, líka, foreldrar mínir eru líka alltaf bara eitthvað Þegar ég er að fara svona á rúndin Um kvöld, þú veist, um nóttina Þau er alltaf bara af hverju Varstu heima
10: Marstu, við vorum ekki alltaf að fara á sama rúndin Í sko ógeðslega vondi veðri
9: Já.
10: Og ég man ég hugsaði Ef mamma og pappi myndu vita hvað við erum að gera Við myndum vera að senda í straff
9: Já.
10: Sko tvítug
9: Veistu hvað, ég var alltaf að gera þegar ég var yngri
10: Hva?
9: Svon, ég var alveg samt svona 18, 17 Alltaf vetur Bara svona janúar Bara, desember janúar Var ég og vinkonum mín Alltaf að fara með mismunandi fólki Í hraunalaug sem er sko einum og hálfum tími í burtu að ég
10: Já.
9: Þannig það er þrír tímar samtals í áveðri og kalt þú veist af hverju þú þarfum að labba upp og skipta um föt og fara í sundföt og onni í hraunalaug
10: Var hún heit?
9: smá, hún var volgra.
10: Já, hún var ekki svona heit.
9: Hún var ekki heit, heit.
10: Nei.
9: Og ég hugsa svo oft, og ég fór sko alveg oft, alveg bara svona óteljandi oft. Það
10: tvisar í viku kannski.
9: Já. Búin bara alltaf að fara með mismunandi fólki upp í hrynaleg.
10: Oh,
9: svo var alltaf bara svona að byrja að bjart. Nei, byrja að bjarta. Það var bara, ég meinti, svart. Þú veist, það var mér, þú veist, þú sást ekkert náttuna, það var ekki eins og það var sumar.
10: Nei, einmitt.
9: Það var bara nóttina. Þú veist, það meikaði bara engan sens. Why? En svo einu sinni beilið á þetta og brunumst í sundleg.
10: Það er svo gaman.
9: Mér varst ekki það gaman,
10: sko. Mér er þetta svo fyndið, sko.
9: Að það,
10: já.
9: Fannst það bara ekki það gaman.
10: Þú veist, ég myndi ekki gera það í dag.
9: Nei.
10: En ég fannst að fyndið sem úlingur.
9: Já, já, kannski fannst mér að fyndið þetta time.
10: Já.
9: Veit ekki, en
10: já. Það er eitthvað svo saklust.
9: Já,
10: við,
9: það, er
10: það er svo saklust að brjótast inn í sundlaug.
9: Já.
10: Þannig að, en heyrðu, hérna er ég með eitthvað lag sem ég finnst svo passa við þig.
9: Ok.
11: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmmi.
12: Á FM 95.

0: Gimme og Gummi. Period.
1: Jæja, Guðrún, þér hefur alltaf dreymt að vera hérna fjölmiðlamaður.
2: Nú.
1: Og nú ég búin að vera að skoða hérna smá fjölmiðla og ég hef svo gaman að sko að því sem þau skrifandi myndir.
2: Já.
1: Á svona ívendum.
2: Ok.
1: Og ég ætla aðeins að fara með þér svona og gá hvort að þú, ef þú væri fjölmiðlamaður, myndir skrifa þennan caption.
2: Ok.
1: Okay.
2: Eins og gögga ég komum bara tanntekinu forsýningu.
1: Já,
2: til dæmis.
1: Já, okay. En þetta er svona undir myndir
2: já,
1: á event.
2: Já, ég skil, ok.
1: Sko, það var hérna einn sem eru mynd af fjórum konum og það stendur, fjóra frængur þessar vinkonu voru stuði þri ári liðu í jakka en svo fjórða í blazer. Svo hérna er mynd af örgla ömmu og barnabarni og það stendur Þættirnir henta öllum aldurshópum.
2: Nei, ég myndi þig.
1: Þórun og Berglind voru stuði grænt og svart eins og búningar ítalska úrvalsdeildarliðsins Sassuolo.
2: Nei, þú ert að grínast.
1: Nei.
2: Þú ert að grínast.
1: Ég ekki að jóka. Þú veist, Pítur, það pottið eitthvað meira.
2: Hérna er eitt.
1: Drengurinn fékk miðstara Pepsi og miðstara Poppi og meðan pappans lét sér næja litla Pepsi en leifði sér svo stóra skamta Poppi.
2: Nei.
1: Þú veist, ég skil ekki alveg. Þú veist, tvær vinkonur í stuði, það er einhver stuði sko.
2: Fokk, hvað þið fyndu?
1: Tasko og Trefill er ómissandi kombo í kvikmynduhúsum húsum landsins.
2: Nei.
1: Tasko og Trefill.
2: Tasko og Trefill.
1: Hefur einhvern tímann hugsað það?
2: Nei.
1: Hefur einhvern tímann verið á leiðinni bíó og hugsað
2: Banna að gleyma töflunum og töskunum.
1: Já, það er svo ómissandi.
2: The big two T's.
1: Þú veist, þetta er bara svo fyndið. Og því ég hugsa, ætli það þurfi að skrifa undir myndinar. Ætli það sé eitthvað svona format. Að það þarf
2: já.
1: Að skrifa til að myndin það fari. Og því að sumt er bara svona afkörju.
2: Er ekki oftast bara skrifa nöfnir á fólki samt?
1: Jú, en hérna, er þetta hérna?
2: Ó, nei.
1: Í fyrstu virði þessi einungis halda Poppi. En ef rindir í myndina, sést í rörið á Pepsi-glasinu.
2: Nei.
1: Allt í einni hendi, alvöru hæfileiki.
2: Þú ert að djóka?
1: Nei, Guðrún, ég vildi að ég væri að djóka, ég er það ekki,
2: þú ert
1: sko.
2: Að djóka.
1: Þú veist. Þetta. Þetta er bara svona.
2: Mér finnst þetta svo fyrir.
1: Þú veist, ég veit ekki alveg hvað skrifa þetta. Ég verði alveg að spyrja, sko.
2: Nei, stendur það ekki?
1: Jú, boði.
2: Ok, veit boði. Sjáttu þetta boða?
1: Já, út af sem hann Andri Björsson hnykla vöðvana á samt góðum félögum.
2: Það er gott.
1: Þetta
2: við verðum að gefa að boða þetta.
1: Já. Æ, veistu hvað, ég þurfti bara að fara yfir þetta. Ég var skoðið um daginn og ég var bara eitthvað svona. Þú veist, er hann bara
2: en
1: að trolla?
2: Hvað er þú skrifa?
1: Þú veist, ef ég er bara að trolla.
2: Já.
1: Þú veist, mér finnst þannig bara að vera að trolla.
2: Já.
1: Skilur, þá hefði ég bulla bara. Hér eru tvær með topp og einn með hatt. Ég hefði svo mikilvægt að vera í bíó með topp. Haustískan í ár greinlega toppur þó vinurinn hafi mætt með hatt. Þú veist, það er svo að hann bara skrifa hvað svona sko. Þú veist, já, en ég er þetta með örstuð skilabóð.
0: Hæmi og Gummi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
3: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: And this is Post Malone.
6: Við spilum topp.
7: Já.
6: Tónlist.
7: Get out of
2: here. FM 957.
8: You know, young rich. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money, though.
9: Young Metro, I don't trust you. I'm gonna shoot you.
8: Hey!

0: 9.5 7.
1: Já, þetta var okkar allra besti maður Maron Birni sem manifestaði sig svo sannarlega inn í tónlistarheiminn eins og má segja.
2: Ég fucking, ég dyrk hann svo mikið.
1: Þú varst svo skotin í hann.
2: Nei, sko ekki skotin, en ég bara, ég elska hann.
1: Já, hann algjör dúlli.
2: Veistu, ég hitti hann um daginn á fótboltaleik og ég enda að vera með honum allan tíman.
1: Og var ekki aðeins.
2: Hann bara svo, hann svo æðislegur, ég dyrk hann.
1: Já, ég bara er sammála.
2: Og mér skæði þetta, hann manifestaði þetta og hann er að gefa út plötu.
1: Ok, period.
2: Í oktober. Haldið því?
1: Já, það er bara, ég er bara spenntur að heyra.
2: Alla skal vera að gefa út plötu. Ertu búin að nóg djúlega að hlusta?
1: Nei, við sko, ég verð bara við ekki hérna.
2: Ertu ekki búin að nóg djúlega?
1: Ég er bara ekki búin að hlusta neitt nema reggaeton mix. Núna leitur.
2: Hæ, ég mun alltaf svona fatta tónlistina tveim árum og seint. Þannig að hann mun örgulega byrja svona...
1: Nei, ég var reyndar alveg on Alaska sko from day one.
2: Það er reyndar mjög rétt
1: ég var, sko. Ég var alveg firing en þú... fyrir það hana sko.
2: Firing?
1: Eða þú veist þegar ég var alveg verðið að hlusta.
2: Þú varst, ég var alltaf fan.
1: Já.
2: En voru alltaf tónum aðra kannski.
1: Já.
2: Já, ok. En ég er bara að segja, þú veist, þú mun örgulega samt taka eitthvað lag sem var að koma út núna með Alaska.
1: Eftir tvö ár og vera bara geðvikt.
2: Þetta er revolutionary. Þú kemur með bara svona, þú hlusta kannski núna og ertu alveg að fíla, en eftir tvö ár þá ertu alveg bara svona
1: obsessed.
2: Og ég ætla núna að manifest eins og Maron Birnir.
1: Where's the Nick?
2: I don't know. Manifest eins og Maron Birnir að þú munir segja aftur bak sé geðveitt lag eftir tvö ár.
1: Ok, period.
2: Tekka maður því.
1: Herðu, nú ætla ég að taka því smá quiz.
2: Ó nei, hvað kemur í dag?
1: Herðu, þetta er orðið bara freka fínt.
2: Ok.
1: Hvað veist þú um Mean Girls?
2: Ok, ég veit reglega fokkin
1: þegar. Þessum að spurði því áðan.
2: Oh, make a sense.
1: Ok, ertu ready?
2: Mm-hmm.
1: Hvað heitir personan sem Lindsay Lohan túlkar í Mean Girls? Holly, Katie, Shelley eða Molly.
2: Katie.
1: Rétt. En þú ert ótrúlega klár í grunninn.
2: Oh.
1: Hvaðan flytur Katie til bandaríkjanna upp á myndarinnar?
2: Suður Ameríku, Afríku.
1: Ástralíu, Kanada, Afríku eða Kína?
2: Afríku.
1: Rétt.
2: Viltu leyfa mér að svara áður en þú skilur okay. Mér alkosti líka?
1: Við hvað efni er vinsalasti stelpuhópin í skólanum kendur? Þú veist þetta er íslenskt.
2: Já.
1: Við hvað efni er vinsalasti stelpurinn í skólanum kendur?
2: Plast.
1: Heyrðu, það er bara rétt. Þú er bara með þetta.
2: Já.
1: Hvaða leikuna fer með hlutverk móðir Regina George leiðtoga vinkona hópsins?
2: Við veit ekki hvað hún heitir.
1: Þá við erum með Amy Poehler, Julia Já. Louis Dreyfus, Julianne Moore eða Sarah Silverman.
2: Ég held að sé Amy.
1: Amy. Það er rétt.
2: Já.
1: Það er Amy.
2: Amy.
1: Í vinkonhófnum gilda stífa reglur klæðabur skólans. Á hvaða degi klæðast þar alltaf bleiku?
2: Miðvikudögum.
1: Rétt. Af hverju eru við ekki með einhvern veginn?
2: Dag.
1: Já, einhvern veginn reglulegan dag.
2: Gerum
1: það. Ég er alveg til í það.
2: Ok, við þurfum að finna eitthvað. Var þetta ekki að vera föstudagur?
1: Er það?
2: Við erum alltaf saman á föstudum allavega.
1: Já.
2: Svo við neyðumst til þess að hittast á föstudum. Er sunnudagur? Hvað?
1: Ég bara skoða hvort einhver sé að fara að ná sinni ís.
2: Það eru allir að fá sér ís.
1: Ég held sko, ég er ekki að jóka hver hún.
2: Þurfum að byrja meiri ís.
1: Ég held að við þurfum allir að taka þrjá pakk og fela þá.
2: Já, en þá mun að bráðuna.
1: Við erum sko með fristi hérna.
2: Nei, þú ert að jóka.
1: Nei.
2: Ég vissi það ekki.
1: Þess að fannst mér þetta allt svo gala ef við værum að fá fristi upp á sín. Ég var alveg hvað heitir bókin sem stelpunna skrifa illkvittnislegar pælingar í slóður?
2: Burn Book.
1: Rétt. Það hefur oft hort á mig.
2: Ég veit það ekki. Reisar.
1: Hver er besti vinu Keiri í byrjun skólaásins?
2: Man ekki alveg hann heitir.
1: Karen, Janice Ian, Gretchen eða Regina?
2: Janice.
1: Rétt. Guðrún, þú ert montinn sko.
2: Er allt bara að gerast núna? Er ég að fara að vinna fyrstu?
1: Ég heldur sér að fara að ná 10 á 10. Hvaða fag kennir frú Norbury sem Tina Fey leikur í myndinni?
2: Starfræði.
1: Rétt.
2: Hefur þú ekki hort á Mean Girls
1: það? Svona tvisvar max, þú veist, ég get ekki verið bara, já það er með. Já, yeah, þú veist, þú þarft ekki svona að fá valmiðlega, með.
2: Kannski hafði þetta bara ótrúlega mikil áhrif með þessi mynd.
1: Hvað gefur Katie Regina í þeim tilgangi að láta hana þyngjast?
2: Svona bars, svona.
1: Súkuleikökum mæjas hristing kaloríur ykkar orkustangir eða ís?
2: Orkustangir, já.
1: Rétt. Og segi næsta spurning. Seinasta hægt að horfa fólkið
2: frammi
1: Í starffræði keppninni í lokmyndarna svara Katie í bráðabann spurningu rétt Hvert var rétt að svara við spurningunni?
2: Fuck, ok, þetta veit ég ekki allir
1: Pi í öðru veldi Minus 1, 0 Markmið er ekki til
2: Markmið er
1: Nei,
2: ekki
1: til? Nei, markgildið er ekki til
2: Markgildið er ekki til
1: Alltaf að segja það?
2: Já
1: Það er rétt
2: Það ekki aldrei
1: Guðrún, þannig að 10 af 10 sko. Það er
2: Ég alveg þekki mína myndir sko.
1: Þetta er alveg sjokk
2: Er það?
1: Já
2: Ég held að mjög margir að hlusta að fengu aldrei líka
1: Vá
2: þetta Ég þurfti alveg lóki ekki að heyra eins og valkosti
1: Nei
2: Þetta er ekki eitthvað sem maður á að vera stoltur af haldi
1: Heyrðu, þá er ég með annað Fyrstu höfum við smá tíma
2: Ok
1: Hvað veistu Pólland?
2: Nei, Patrikur
1: Hver höfuborg Pólland?
2: Áttu erfitt að sjá mig vinna Áttu erfitt með að sjá mig vinna
1: Þú, Ég held að þú geti þetta sko
2: Ok, Kraká Eða það Vorsá eða eitthvað
1: Við þau, við erum með Kraká, okay. Vorsá Getansk eða Vroklav
2: Ok, ég ætla að segja Vorsá samt
1: Rétt
2: Já, ok
1: Herðu þú með þetta Hvað heitir pólski fótboltamaðurinn
2: Nei.
1: Sem hefur meðal annars leikið með Bayern München mm-hmm. og Barcelona á síðustu árum
2: Ok
1: Lukas Fabianski
2: okay.
1: Ferenc Puskás Robert Lewandowski eða Georgi Hagi
2: Sveið nummer eitt
1: Rámt Robert Lewandowski Hvað Robert. Heitir rússneska héraðið sem að landa væri að Póllandi og liggur að Eystrasalti
2: Patrikur
1: Krasnodar Kantsjaka Kursk eða Kalingrad
2: Kalingrad
1: Rétt Guðrún Ha Undir hvaða nafni er hinn pólski Karl Joseph Voital betur þekktur Jóhannes Páll Páfi 2 Alexander Rybak Donald Tusk eða Scooter
2: Einsinan, hvað heitir hann?
1: Karl Joseph Voitila
2: Segjum bara Scooter
1: Ó nei, Jóhannes Páll Páfi annars
2: okay. Ég ætla ekki skoða alltaf sko Svo breytti ég verið skúru
1: Hvaða frægu kenningu er pólski stjörnufrægnum Niklasi Kopernikus eignuð Heyrðu þetta er þú nú að vita þú svo mikið í svona sögu
2: Þetta veit ég hann bara
1: Sólmiðju kenninguna Kenningin stóra hvell Big Bang Kenningum til við svartóla Eða kenningin að jörðin sé hnöttótt
2: Getur sagt þetta eins og enn
1: Spurninguna
2: Já.
1: Hvaða frægu kenningu er pólska stjörnufræðingnum Nikulási Kopernikus eignuð
2: Ok Þá ætla ég bara að segja seinast það
1: að gjöra sem hjátt Nei, það er sólmiðju kenningin
2: Já, auðvitað er þetta sólmiðju kenningin mikla Veistu hvað hún er? Patrik, viltu segja okkur frá sólmiðju kenningunni?
1: Að sólin snýst ekki að gjöra þeirna
2: Ég veit ekki Okay.
1: Fyrir hvað var pólska vísindakonan Mary Curie þekkt að finna upp sjónaukan rannsóknir sínar á geislavirkni að þróa bluetooth tæknina eða uppgötun röntgen geisla
2: bluetooth
1: rámt
2: að
1: rannsóknir sínar á geislavirkni Alþjóðaflugvöllurinn í Varsjá er kendur við hvaða pólska tónskáld Bele Bartók Antonín Dvorák Franz Liszt eða Fredrik Chopin Rétt Guðrún þú ert alveg með þetta
2: alls ekki með þetta ég er búin að fá svona þrjá
1: réttar okay, þetta er samt í þúna er þessu
2: Nei,
1: hver leiddi verkalýðshreyfinguna samstöðu eða sólindarnokk í Póllandi á níunda áratugnum varðist gegn kommunisma og varð síðar forseti landsins
2: okay.
1: þetta er Václav Havel eða Lech Walesa Alexander Dubček eða Václav Klaus
2: Alexander
1: Nei, þetta var Lech Walesa
2: Þetta var
1: það
2: Verkalýðshreyfingin, nei hvað svo þeirri Eitthvað svo les
1: Já, þetta var hérna, já, verkalýðshreyfingin og samstöðu
2: Emmett
1: Hvað nefnist fjallakarinn í Suðurhauta Póllands við landamenn á Slóvakíu Tetrisfjöll, Tatrafjöll Terrafjöll eða Tantrafjöll
2: Tantra
1: Tantra
2: mm.
1: Nei, Tatra Næstu því Hver gjaldmiðill í Póllandi? Evra, rúbla, slóit eða pólsk króna?
2: Þetta veit ég ekki, ég hef sko aldrei farið til Pólland.
1: Ó Ég held að þú væri búin að fara þess að tók í
2: Nei,
1: þetta
2: Nei, þú var sérlega, ég var ekki búin að fara til Pólland.
1: Ó, maður gæmt, þá hefði ég nú var eitthvað annað Rúpla, já. Nei, það slotti Herri, þú náðir 3 af 10
2: Vá
1: Og þetta, þú getur
2: Var þetta til að koma nér og gerðin eftir Mean Girls
1: Og hérna, það stendur mér undir Þú getur nú gert betur en þetta
2: Já, ætli það ekki, ætli maður þurfi ekki að fara í sögu Póllands
1: Jú, greinilega Næst,
2: ég nefnilega elska sögu podcast Hef ekki ennþá lesið mig til Pólland
1: Þú ert eftir að taka það
2: Ég oftast bara svona Bara Hér Frakkland og Ítali og svona Mista stemming
1: Valid
2: Tjernobyl var í Úkraínu
1: Já, það veist þú
2: Það veit ég
1: það
2: sko
1: Það veist þú alveg manna best
2: Þú ættir að fara með mig í Tjernobyl quiz einn daginn
1: Við getum það pottið
2: Nei, við erum ekki fara að taka því að kvissi í dag
1: Þú veist
2: Nei, Patrikur, fólk Nú, er farið að skipta um stið sko.
1: Við erum með þetta
2: Nei,
1: Þetta er stutt
2: Patrikur.
1: We're, ok How well aware about the Tjernobyl disaster Is skugga í komibát Ok Where exactly was the Chernobyl power plant located? Germany, Ukraine, France or Spain?
2: Ukraine.
1: Rétt. The nuclear plant provided electricity to which city? London, Budapest, Pripyat eða Kaliforníu?
2: Pripyat, sem er líka.
1: Oh. Rétt skal vera rétt, því annars er það rátt. Jæja. When did this catastrophic... Nuclear incident take place 60, 76, 86 eða 98 Viðrún Svafa
2: Við þetta segja þetta eins og er þetta ekki 76, sagði það ekki?
1: Jú, það er hann
2: Er það Nei, 60?
1: 86
2: 86?
1: Þú er ekki hann að fara að hlusta aftur
2: Ég held að fara 76, ok
1: Which of the following were the first respondents at the time of the accident?
2: Firefighters
1: Rétt
2: Period.
1: What were the cleanup workers called that were assigned after the incident? Liquidators
2: Hvað er það? Liquidators
1: Mitigators, fighters eða nuclear staff
2: Liquidators
1: Rétt Which reactor exploded during the Chernobyl disaster in 1986? Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 or Reactor 4
2: Ég held 4
1: Rétt
2: Já
1: Which reactor exploded at the time of the incident? 1, 2, 3, 4
2: Bittu, ha? Yeah. Hvað var fyrir spurningin?
1: Which reactor exploded during the Chernobyl disaster?
2: Ok Sem þá, ég held að það væri sama spurning
1: Ég ekki viss
2: Prófa að gera fjör En ég kannski það ekki
1: Það rétt
2: Já, það ekki, það ekki sama spurning
1: bara? Basically
2: Ok
1: Which event? Was being performed at the time of the meltdown.
2: A security check, no.
1: A safety drill.
2: Safety drill, yeah.
1: Rétt. What was the reason behind the nuclear meltdown? Flaws of the reactor design.
2: Everything.
1: A power
2: above,
1: surge.
2: Örgla.
1: Devitation from the safety eight. Protocols by the staff. All of the above. I thought about it. Approximately how many people were evacuated from the nearby city of the power plant? 6,000, 50,000, 180,000. Svo stendur bara option 4.
2: Ok, eitthvað lazy.
1: Eitthvað nefnt ekki að klára að segja þetta spurningu.
2: Ég held... Bittu, hvað var þannig að segja þetta eins
1: og enn? 6,000, 50,000 eða 180,000. Eða option 4. Svo við veitum ekki hvað er.
2: Segjum bara 6,000.
1: Nei, 50,000
2: Ok, ég vissi þetta ekki
1: Herðu, þú fækst fantastic job
2: Ok
1: 80%
2: Vá wow.
1: Guðrún, þú ert svo með þetta
2: Þegi
1: Að bara guð geymi þig
0: Tvö umdeild, tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
4: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: húðlitað eins og rósin rauða þér rykkir inn í kvöl og dauða. Í óttasporum föst við frjósum frammi fyrir þessum dósum. Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóð fyrstur. Það heyrir engin hrópin þín. Því hér er það komið, blóð appelsín.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
2: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: FM 957.
1: Já, það er svo sannlega alvöru föstudagur hjá okkur hérna á FM 957 og við erum komin með alvöru gesti.
2: Ó, já.
1: Ubi og Jón Gamli. Hvað segir þið?
2: Hello.
1: Veistu hvað, ég dýrka smá og til mér fannst þið bæði bara svona mæta í sumar.
3: Já.
1: Veistu hvað við, allt er orðið þið tvö bara búmm.
3: Já.
1: Með tvö geðveik lög.
3: Lögin á sama dag líka.
1: Er það?
4: Það kom upp á sama dag, já.
1: Vá, ég vissi það ekki.
3: Nei, gali.
2: Þannig þetta er smá meant to be, þetta er samstarf.
3: Tæpsi.
4: Alveg frekar mikið, sko.
2: Ok, I love it, sko. Love it. Og hvernig er að vera orðnar stjórnstjörnir?
3: Geð.
2: Er það ekki?
3: I love it.
4: Jú, það er bara feitt, sko.
1: Hvernig kom þetta samstarf til?
4: Við vorum meðlega bæði á sama tíma þegar við vorum með eitthvað svona létta tónleika á prikinu tveim vikum eftir að pungur á klukkun kom út þá fikk ég upp ég og vorum meðlega bæði á sama tíma bara, hey, ég ekki að gera það var svona næstíð bara á sama tíma sögðu, hey, við vorum að gera lasa mann
3: ég held
4: að
3: Ég var alveg hjús fan af pungur og klúmið, sko.
2: Já, það gæði.
3: Ég var bara fokkja og ég þarf að gera lag með þessi gæða maður. Vá. Og svo einhvern veginn hittist þú og þetta var bara eitthvað plana. Þú veist, ég var eitthvað að gegja fullt neður í bæ og svo fæ ég skilja bara frá prodúserunum og hann er bara eitthvað, erum við ekki onni eitthvað að stúdíó sess? Og ég bara, þú veist, já.
1: Hver var að prodúsa?
2: Ég átti hugmyndina niður í bisexual með þess að fyndi
4: þetta er
2: Wordplay
4: þetta er gamalt hérna, wordplay frá Kristján Thorlacius Finnsson shoutout á þig, mestari og þetta er búið að vera til í mörg ár og ég sagði bara hann heim að við ekki fá þetta og hann sagði, jú, takk fyrir
2: ok, gæðu
1: veik
4: þetta er tíu ára gamalt sko,
2: hann er búin að sitja þessi tíu ára ég hef aldrei heist þetta, en mér finnst þetta svo
4: gæð
2: niður í bisexual
1: Hver var að prodúsa fyrir ykkur?
4: Jóhann Steinn, Jóhann Stone, besti prodúsi landsins Hann okay. prodúsar allt fyrir Jón Gamla
1: okay,
3: Hann er
1: geggja
3: næs
1: Ok, love it
4: Hann er alveg trilltur
2: Ég þú veist, með það sem ég hef heyrt sko, það verður þetta bara geðutt Herri, ég er með smá hraðaspyrningar Þóriði?
3: Já, ég er
4: on Er þetta alveg klikkað það?
2: Smá?
4: Ok
2: Nei, þetta er ekkert klikkað
1: Þannig að ef það eru börn í bílnum, það bara skiptir stöðu
2: Já, ef það eru börn í bílnum, þá með skiptum stöðu smá okay. Herri, ok
4: Erum við bæða að svara sama tíma?
2: Nei. Hvernig vil ég hafa þetta? Já,
1: er
2: já
1: ekki bra?
2: Jú,
3: okay.
2: Hvað er þið gömul?
3: Ég
1: Ha?
2: Ég var líka bara, ha?
4: Nei, ég er 30 ára síðan í mæ
2: Ok,
1: happy birthday
2: Ég var líka bara 19 ára, wow, bara Herri, ok, uppáhaldsdrykkur
4: Það var Bloody Mary því ég drakk en ég drekk ekki lengur Þannig að það er bara kristallblár með einhver okay. bræði Sjókavatn
3: Ég held Pinot Grigio
2: Pinot Grigio
1: En óafeng
3: Óafeng
1: Já
3: Vatn
1: Það?
3: Já
1: Ok, ekki að Ég sá hún að þér fannst svo gaman hérna að vera með rotation
3: Já, mér finnst það En þú veist, það er alltaf eitt svaklað Og svo kvítvin og hvað séu kóktel
2: En ég sá varst að rotata Hvað var það?
1: Pepsi Coke? Og
2: Já, nei, Pepsi og
1: Sprite
3: Ég var að djóka
2: Ég var að djóka
3: Við vorum ekki að vídja á fyrir lagið Bara að það djóka í fólkinu
2: Ég skal að það sé einsta story en minn
3: Þú eru þrjár, tveggja lítra flöskur
2: Ég elska einsta story þín Þú veist það veit aldrei hvað maður er að fara að fá Og ég elska
3: Það er skur að fá
2: Hvað er þið hávaxin?
3: Ég er 1.75
4: 1.85
2: Í alvöru, við erum stórar Nei, þú ert verið 1.65
3: Nei Oh my god, nei
2: Ertu svona hávaxin?
3: Já, ég er allavega 1.74, 1.75 kannski En þú veist, ég er allavega 1.74
2: oh.
3: Ég er ekki 1.65, við það er allir mjög
2: Nei, þú ert alltaf í hælum Þú ert alltaf í stórum hælum, þess vegna hjælti ég að væri bara minni
3: Er ekki lóki herrun þú í hælum?
2: Öruglega, sko, ég er öruglega bara að bylla
1: Veitu, en hvað okay. ert þú hár?
3: 1.85,
4: það er bara meðalhæð Kallum á Íslandi, sko
2: Nei, það er yfir meðalhæð Já, elska mín. Elska mín
4: Passið minn segir 1.85 sko Ég kannski það ekki myndum 1.75 sko
2: Nei það geggja að vera 1.85 Ég myndi alveg monta þig af þessu
1: Setið í Instabio
2: Þú veist, já, ég myndi alveg setja allan að örtu Til þess að örtu og smittar myndi alveg setja hæðina inn
4: Já, ok
2: Þú veist, alltaf hann að
4: Það er ekki út lag sem heitir 1.85
2: Já,
3: valið 1.85
2: Ok, hver er Hall Pass hjá ykkur?
1: Svona Celebrity Hall Pass
4: Fyrir mig
2: af að
3: Hvað myndar er hall pass?
2: Nei, og fyrir þig, og ég held að vera að segja, væri konain
4: Nei, nei. Hérna, nei, holpass, er ég að gefa konu minni holpass eða hún að gefa mér holpass?
2: Nei, þetta er þinn holpass.
1: Já, minn holpass. Ef þú ert á föstu, þá máttu samt svo hjá einhverjum og það var það ekki veginn sem.
2: Framhjóhald.
3: Ok.
4: Wow, basically ok, það er spurningar.
3: Joseph Gordon-Levitt.
2: Hvað er það?
4: Hún er að koma til Íslands að spila
3: fyrir svona 20 árum ef ég geti spólað tilbaka.
4: Hún gerir 2 on 2, hún gerir Licorice, þetta er því hafi heyrt lögin, þetta er hann að
1: gerðan 2 on 2 með Alicia Banks.
4: Það er að Silja Banks.
1: Já, varst þú að segja hann?
4: Ég var að segja hann að smita Silja Banks.
1: Já, vá,
2: valið. Ok, I love that.
1: En hvernig er þú að tala með, Ebi?
2: Ég veit ekki hvernig
1: þú að tala með.
3: Joseph Gordon-Levitt, þú veist, oh my god, fyrir svona mínus 20 árum, hann var svo heitir.
4: Hann er heitum
3: að
4: fækast.
3: Þetta er eini gæinn, þú veist, ef hérna my husband, maður er allt í henni hommi og myndi byrja með ykkur gæða sem lítur út svo hann fyrir 20 árum, hann væri ok.
2: Já, var hann ekki í hann að
1: maður
2: er
1: hann
2: things I hate about you. Var hann ekki þeirri minn?
3: Jú,
1: með mynda.
3: Jú,
2: þessi.
3: Oh, svo illa heitir.
4: Já. Sæti minn.
1: Já.
2: Er þetta típa þinn, Ubi?
3: Nei.
2: Er þetta ekki með típu?
3: Nei, lúki ekki.
2: Fílar bara sem hún fílar.
3: Já, okay. Ég var bara með svo mikið kross á hana þegar ég var yngri.
2: Ég skil
3: mig. Hann er svo
2: hann er ekki það heitir í dag, er það mynd?
3: Já, ég er að tala þess að mínus 20 ár.
2: Ok, ég skil.
3: Ég skil.
4: Er hann ljótur í dag?
2: Já, smá.
3: Já, lúkið.
2: Ég myndi ekki, sko.
3: Nei, ekki heldur.
2: Ég myndi ekki kalla þetta my holpass,
3: nei.
4: Nei.
2: Okay. En...
3: Ég þarf að hugsa dýpra út í þetta hallpass.
2: Já, hugsa dýpra út í þetta. Ég held að þú myndi vel einhvern annan mögulega.
3: Já, örglega.
2: En hvað hafið þið verið í mörgum samböndum?
3: Ég verið í tveimur.
2: Okay.
4: Þremur.
2: Ok. Mm. Hérna kemur rass eða brjóst?
3: Brjóst.
4: Rass.
2: Takk, Ubi. Kanna með þetta. Hafið haldið framhjá?
4: Nei.
3: Já. Honestly. Já.
2: Ok, we love the honesty, yeah. Sko. Hafið þið keft vændi?
4: Nei.
3: Nei.
2: Ok, patti eða gugga?
3: Það er erfið.
4: Bara til að chilla með heilan dag, fara með til útlanda, bara...
2: fara með til útlanda.
1: Fara með til útlanda.
3: Þetta er alveg dream through you.
2: Thank
3: you.
2: Ég það.
3: Ég held kannski patti.
2: Yep.
3: No offense, Gugga.
2: Nei, ég tek ekki offense.
3: Ég held að Patti hefur meira svona skemmtilegt svona random shit að segja.
2: Hann hefur, sko.
3: Ég held að það sé ekki áhuga
2: að vera
3: svona
2: eitthvað. Hann er það, sko. Það er ótrúlega gaman að vera með honum, sko. Ég er með honum daglega út ástæð.
3: Nei, honestly, dream through some right here.
4: Já, alveg. Ég sé Gugga.
2: Ok, love it. Hvaða hlut myndið taka með ykkur í banna að hlæja?
1: Það er loka.
3: Hlut?
1: Já.
2: Ég er alveg með fleiri.
1: Það, ó, oh, ok.
2: Hún kom bara aðeins fyrir núna, ég veit ekki að hverju.
1: Ó, oh, ok.
3: Þú veist hvernig er hlut, bara eitthvað.
1: Já, ég fann að hlæja þetta til að koma með eitt hlut.
2: Sem læti fólk hlæja.
1: Hlæja.
3: Ó. Oh.
2: En þetta er smá erfi spurning, við getum líka að passa þannig bara.
3: Ég myndi kannski að... málband.
2: Ok.
3: Það fyndið.
2: Já, það bara ekki smá fyndið.
3: Ég veit ekki hvað annað.
2: Ég held að þú gæti gert að fyndið allavega. Ég því bara að hlæja.
3: Gauður, ég þarf að fara í þetta, sko. Ég með bara dreymur um það, sko.
2: Ég er búin að hlæja og hlæja og hlæja, sko.
3: Já, ég er svo ekki þegar að fyndin persónlega. En mér langar bara svo mikið að taka þá. Þetta væri svo gaman.
2: Þetta er mjög gaman, sko.
3: That is.
4: Ég ætla að segja Shrek 3 Blu-ray.
2: Ok, love.
1: Vá, valið.
2: Það er geðvikt.
1: Vá, það er þetta geðvikt.
2: Já. Ok, er bodycountið herra en 10?
3: Já.
2: Oh. Ok, hvenær grétuðu þið seinast?
3: Fyrir svona viku,
4: kannski. Í desember.
2: Ok.
1: Já, bara í desember.
2: Desember.
1: Vá, okay. Vanið.
2: Horfðið þið á Two Girls, One Cup videos back in the day?
3: Ég hef séð það, en ég hef ekki horft á allt.
2: Ok,
3: ég
2: hef
3: part á
4: það. Ég séð allt.
1: Oh.
2: Hver er uppáhalds vinur ykkur?
3: Dagur.
2: Ok.
4: Wow.
1: Bara svona í dag.
4: Í dag.
2: Já, í dag.
3: Er það ekki bara upp í eða?
4: Er það er upp í eða.
2: Já.
4: Það er upp í eða. Það er upp
2: í eða. Period. Ok, þetta er seinast dag. Hvað er sterkasta dóp sem þið hafið prófað?
3: Ég prófað ekki að græða.
4: Já, ég ætla að segja bara stóra dópið.
2: Ok, það er bara nóg.
4: Segð ekki meira.
2: Nei. Ok.
1: Herðu, ég ætla að fá að henda í nýja lagi ykkar niður í Bisexual sem kom út í dag.
3: Fuck yeah.
1: Svo gaman að fá ykkur og þið eruð æði.
3: Takk fyrir mig.
4: Fyrir sömu leið. Niður í bæk, niður í bæk.

0: Dæmi og Gúmmi.
1: Já, þetta var sínum með Birni og minni allra bestu GTRN. Mm-hmm. Hvað segir þú, Guðrún Svava?
2: Sitt, sástu hérna, út að GTRN er að fara að vera með jólatónlega.
1: Já.
2: Með, hvað heitir hann áttir?
1: Hérna, hann heitir, hérna, Magnús Jóhann.
2: Já, og ég, hann postaði vídeo og var eitthvað, ég og Gugga erum að fara að gera jólatónlega, eitthvað.
1: Já.
2: Og svo kommentaði hann eitthvað. Ég bæði við ekki gugga í gummibát heldur GTRN og ég er búin að vera að kommenta svo spennt fyrir jólatónleikunum út um all og það er eitthvað ég gugga í gummibát í leynigest
1: af hverju myndi að segja gugga?
2: Ég veit ekki, kannski kallar hann GTRN guggu
1: ok,
2: vá kallar fólk hana guggu?
1: Ég ger það ekki, sko
2: nei, ég veit ekki, en við erum allan að þú veist að halda jólatónleika, ég vildi bara segja nú
1: Ég sko, ég segi alltaf bara Guðrún
2: Já
1: Þú veist
2: Kannski hann kvöldi gugga
1: Já, kannski En, svona
2: Hvor það Hvor eru meiri uppaldi hér?
1: Fer eftir frá aðstæðum Þú veist, ég á alltaf svona þægileg spjall við hana í hádeginu á FaceTime
2: Já
1: Svona en, Þú veist Og svo á ég svona gal Þú veist, ég var að tala við hana í dag og þú varst alltaf að ringja út þessu fristi og eitthvað Það ég alltaf být aðeins gugga ríkja Svo alveg ringi aftur og ég var alveg alltaf
2: Svo ég ringi í grenni og þú hlátur að það kom fristir
1: Þú veist, ég var alveg að
2: Smá mismunandi vibes
1: Já
2: Ég skil
1: En þú veist, styrk ykkur báðar Já En þú veist alltaf svona Hvað segir maður, my day one skilur Þú veist, þú er svona brósi
2: Ég er náttúrulega langtröðu að vera day one
1: þú, Mér finnst þú alveg svona day one brósi, svona æskuvinkonu mín
2: Ó, ok, dóttir sem voru takist í þrjú ár
1: Já,
2: okay.
1: þú veist, ég er alveg svona, já, Gugga er æskuvinkonu mín Þú veist, við erum bæði oh. norðan heiða
2: Ok, ég ætla að byrja að segja það líka
1: Já, þá. Bara hann og veist
2: að
1: því
2: Ó, oh, gott að vita því
1: Herri, nú ætla ég að taka því í hérna svakalega lið
2: oh, nei. 3,
1: 2, 1 Stjörnugjöf Gúmmi Ó já, Stjörnugjöf Gúmmi er hérna í bóði orku
2: Ó já, ég búin að vera að drekka flóna orkunni allan dag
1: Ó já, nú ætlum við ætla þú að renka hérna fyrir mig frá 1.5 eitthvað sem gægi gerir sem þú ert að

0: sem gægi gerir sem þú ert að deyta
1: Erum við að tala ykk þá svona?
0: Ekkert en, jú, eða þú veist bara svona hvort þú fílar það ekki okay. Eitt svona að þú fílar það mest okay. og þeim verst
1: Eru það allt léalegi hlutir?
0: Nei, ekkert endilega
1: okay.
0: Ekki á mínu mati
1: Hvað það margir?
0: Fimm
1: okay.
0: ok, fyrsta Hann ætti alltaf að koma til hinn en sopnar í 85% skiptun og kemur þannig ekki
1: Hata
0: Svona oft, þú veist, hann svona Já, ég að koma í það bara ná í eitthvað og svo bara sopnar hann Veistu hvað við? Eitthvað svona, óh já, ég þarf að ná snirti töskuna en svo bara svona sopna hann á ganginum það eitthvað svona, eitthvað sem getur alveg gerst fyrir suma sem díla við þannig sjúkdóm en,
1: sko,
0: fattur við?
1: Þú veist, er hann að ljúga? Þú veist, er hann að sofa hjá okkur öðrum? Eða?
0: Nei, hann bara sopnaði
1: Hann actually er að sopna
0: Hann actually bara sopnar út á gangi, út í bíl
1: Bara svona með smá svona sveppveiki
0: Já, bara, þú veist, okay. hann er bara eitthvað svona ungur og geðvægt greinlega mikið að gera Fattur um mig?
1: Ég ætla að setja í fjarkan samt
0: Ok
1: Þú veist, ég hata En ég ætla að setja í fjarkan Þú veist, ég hata En ég ætla að setja í fjarkan Þú veist,
0: ég hata
1: En þetta alveg hrikaleg afsökun að vera alltaf að sofna, sko.
0: Já.
1: Ok.
0: Næsta svona hann mokar þig eiginlega alltaf og svona gett lát með það. Skilur hann svona, shit, ég að moka þig núna, þú veist, ég að moka þig núna.
1: Er hann að moka mig?
0: Já, alveg oft,
1: alveg
0: sko.
1: Oft.
0: Alveg ágætla oft, okay. þannig er alveg smá valið, þú veist, þá hann er bara að moka og er alveg svona, shit, vá, ég að moka þig núna.
1: Mér finnst alveg smá fyndið.
0: Já.
1: Ég ætla að setja það bara í ásinn.
0: Okay.
1: Og það, þú veist, það því er greinlega ég sem er mjög sætum manni líka
0: Já,
1: Ef hann er að maka mig af og til
0: Ok,
1: okay.
0: Svo næsta, hann kallar vinkonu þín að heita
1: oh.
0: Svo getum við hringt í þess að hún er alveg heit
1: Fimm
0: Ok
1: Hata það væp
0: Ok, valid
1: Hvað, ég tvist og þrist eftir, fuck
0: Já
1: Ok
0: Næsta er, hann er aldrei að horfa það sem þú vilt horfa á Þannig að hann kveikir annarkvort alltaf á þú veist Hérna, Lion King Singalong eða Trollhunter sjáfell, þú veist anime, þarna Pirate anime þættina.
1: Nei, hata anime reyndar
0: Anna within E
1: Nei,
0: Þú veist
1: Ég ætla samt að setja í tvistin út af mér líður eins og sér það var koma aðeins verra í tvistin
0: okay.
1: Þetta samt mjög pirrandi sko.
0: Ok, næsta er
1: hann... Singalong, Lion King Singalong er alveg stemming
0: Já, ok Þessi,
1: Held ég
0: Já, hérna Seinasta, hann elskar íslenska menningu alveg svona galið mikið
1: oh.
0: þú veist, alveg bara svona hann elskar íslenska sögu, hann elskar það mikið hann myndi sko búa út á landi eitt sumar,
1: oh.
0: þú veist og eitthvað svona
1: alveg þar.
0: Já, hann bara svona elskar Ísland
1: okay. veist,
0: og veit bara svona kynnast íslenskri náttur og íslenskum smábæjum og þú veist
1: okay.
0: og prófa sig áfram við því
1: okay. það fer greinlega í þristin
0: það
1: er nú alltaf lagi listi hjá mér
0: er það ekki?
1: Jú, er það ekki bara
0: Númer eitt, sem Mok. Þið finnst best er hann mokar þig eiginlega alltaf
1: Ekki, það eru eiginlega alltaf?
0: Já
1: oh. Ég held að vera af og til, en ok
0: Númer tvö, neður aldrei að horfa það sem þú vilt horfa á nema, þú veist, og kveikið þannig sé alltaf á Lion King Singalong, Anime, Trollhunters eða Anime Within E
1: okay.
0: Númer þrjú, elskar íslenska menningu alveg gali mikið
1: Ok
0: Svo erum við ætlar að koma þinn sopnar í 85% skiptunum
1: Ég actually hata það
0: Já, það er alveg svona
1: Það er alveg sík, það er gott ég setti það neðalega strax
0: Já, og svo var
1: það En ég hata meira að segja ef einhvern minn sé heit, sko
0: Já, það er alveg smá galið
1: Það er alveg svona jail
0: Er það ekki?
1: Þar maður þá ekki bara fyrir að segja einhver vinur hann sé heit tilbaka
0: Jú, svo er það
1: Það ekki bara
0: Jú
1: Ég held maður leysir þetta bara þannig, sko.
0: Heri,
1: ég
0: það var
1: mjög
0: svo... Ég ætla að beða þig að setja lista yfir svona most unseasoned vibe Veistu hvað ég á við?
1: Ég veit hvað við
0: Já
1: Bara svona kjúklingur með engu krydd á
0: Basically
1: mm-hmm.
0: Ok, þannig okay. ertu ready?
1: Já
0: Eitt er skást og fimm er versta
1: Ok
0: Ok, fyrsta því með er Taylor Swift
1: Fyrsta
0: Fimmta nú skást?
1: Nei, fimmta þá
0: Ok
1: Er, það er actually gali Herru nýja lagið hennar
0: Nei
1: Oh my god
0: Er það léleg
1: Það er að sína þær það
0: okay.
1: Það er gali lélegt
0: Ok, ég trúi þér sko
1: mm-hmm.
0: Herru, næsta er einmitt Hvíti kjúklingurinn
1: Nei
0: Sem bara hvítur Og það er, kemur svona smá Mjög ljóst svoð út úr honum Veistu hvað við
1: Jó, új Bara svona ekkert
0: Já
1: Ekki marnar
0: nei. Ekki neitt, þetta er bara salt Mögulega seinasta pipakotnin sem var í skúfunni Og Filip og Beri og Olía
1: Ok, ég ætla að fá að setja þristin bara

0: Okay. Til að eiga fjarkan en ég hefði alveg sett þetta í fjarkan
1: ok svo eitt svona neonlitar gallabuxur leggings vibe, veistu hvað ég að tala
0: nei
1: sem svona high waisted eða ofta sem kannski þrem tölum
0: ha, það er ekki base unseason
1: mér finnst það að vera alveg svona út í að típuna sem er í þessu eru þær sem hlustu til þess að Taylor Swift
0: hvað var að tala neon buxur
1: þetta svona, hefur ekki séð þetta voru svona neon
0: sem voru einu svona í tísku
1: já
0: Já, ok, ég reyndi að fóra aldrei í þannig Ég ætla að fá að setja þetta samt í bara fyrsta sæti
1: Ok
0: Út af með liðinu svo ef ég myndi núna sjá manneski
1: Já
0: Í neon buxum Þá myndi ég ekki hugsa að hún listur ekki til og svift Ég myndi hugsa að það örglega mjög sérstök saga baka þessu manneski
1: Já
0: Fyrst hvað er við?
1: Ok, valid
0: Ég myndi alveg vilja að setja sér lands með henni
1: Ok, valid
0: Ok
1: Sko, svo erum við hérna næsta BB-krem
0: Fyndið
1: Svona BB-krem lit 2
0: Já
1: Vissu hvað við
0: Já, það mjög fyndið Ég ætla að setja það í Hvað á ég aftur? Tvist og fjarka?
1: Já
0: Tvistin samt Mér líður sem þetta bara koma eitthvað gali í fjarkan
1: Ok
0: Núna
1: En hvort ertu team BB-krem eða CC-krem?
0: Ég held CC
1: Akkur
0: Bara
1: Fara upp á stemmingu
0: Er það ekki svona grænt?
1: Nei, ekkert endilega held ég
0: Ég held það
1: Er það?
0: Breytist í litin, mista stemming
1: Já, er það kannski kollokorrekt Stendur það kannski fyrir kollokorrekt Það gæti alveg verið
0: Ég er nokkuð vissum að það sé grænt og það er ekki, það er alveg seasoned
1: Já,
0: mista.
1: Það er að segja það Ég er náttúrulega sko þegar ég byrja að mála mig þá notaði ég BB krem frá Goss í litnum fjórum Það var aðeins og brúnt fyrir mig sko Það var svona aðeins og ekki brúnt sko, aðeins og appi svona gult fyrir mig, þá gastu bara að vera með lit 1-5
0: Skil.
1: Og ég notaði fjóra
0: okay.
1: veist, og rimmelpúður sko.
0: Ég notaði sko allt bara í peilest
1: já, þú varst alveg bara þar, bara eitt
0: og ég átti ekki bronzer
1: já, ok, valið
0: þú veist, það var ekki þing, sko, bronzer einu sinni
1: það átti ekki sólblóma hérna sólhúður ég frá rimmel
0: allan að notaði ekki með myndir sem ég séð mér, sko
1: ok, já, og þá er það seinast það vastund vín Við sko við,
0: Nei.
1: Þegar þú færið vín einhvers staðar á ógustlega ótrýrjum stað á tenni og það er lóki búið að vastina það eða setja klak í það
0: Ói, setja það í fjarkan
1: okay.
0: Ég hefði alveg mátt setja kjúklingin í fjarkan
1: Já,
0: okay.
1: jú, ég hefði alveg gefið það
0: En þú veist, þetta var mjög fýnn listi sko.
1: Er það ekki, svona unseasoned vibe Þannig
0: að Taylor Swift átti alltaf fyrir minna
1: Já, bara alltaf
0: Jú.
1: Herðu, hér er ég með smá skilboð sérstaklega fyrir þig við rúm
0: okay.
1: Þannig að hlustaðu vel vandlega
0: Já.
2: Hæmi og Gummi á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
5: Stemmingin, tölutnar og jókerinn Laugardagskvöld
6: Takk fyrir stuðningin Alveg síðan 1986 gottfólk Við erum öll í þessu saman Lotto, leikurinn okkar í 40 aftur
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
8: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Yeah, that is original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Já, Sami, já, blessaður. Þú verður langflottastur á Reykjavíkunni. Super sweet transvestite.
6: Nú stefnir hann í 14,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Númer eitt í top.

0: Jaime og Gumi. Period.
1: Já, svo sannlega, þetta var gott lag í bóði Guðnúrsvöfu.
2: Ó, já. I put my hands up in the air sometimes. Ey.
1: Man, þetta er pop the anthology.
2: Í man ég kann það utan af
1: það
2: einu árinu.
1: Það er uppáldi mitt.
2: 2012 pop the anthology.
1: Er það here we go all I wanna. Já, það er best.
2: It's like your body.
1: Ó, oh, hvað það var gott. Tellum.
2: Allora.
1: Þú ætlar að taka ykkur í lið.
2: Ég ætla að taka ykkur í smá lið.
1: Okay.
2: Þetta er frægi liðurinn sem ég byrjaði í seinstætti.
1: Já, auðvitað.
2: Hvor okkar?
1: Já.
2: Hvor myndi, hvor er líklegri?
1: Líklegri að gera, já.
2: Ok, ertu ready? Mm-hmm. Við verðum að dýpidali.
1: Ok.
2: Hvor er líklegri af okkur tveimur að halda framhjá? Í seinstætti væri það að fyrirgefa framhjóhald.
1: Já. Ég held að þú væri líklegri.
2: Að halda framhjá?
1: Já.
2: Í alvöru,
1: ég held þú verður með svona fleiri manneskjur að reyna við þig
2: Patrikur
1: Það er mitt
2: Ertu að jóka?
1: Nei
2: Ok, ég held þú
1: Ok Ég, ok Við getum þá bara verið sammála með vera ósammála
2: Ég held að þú verður bored pretty quick
1: Nei
2: Það
1: er sko alveg öfugt
2: Það finnst þér ég verður bored?
1: Já
2: Ó oh.
1: Mér erst þú líka mjög easily changed sko að vera bara ég er over it
2: Já, ég er enda mjög fljót að verða over it
1: Já
2: Það er rétt
1: Ég er það sko
2: en
1: ekki
2: Það er mjög nice
1: Já, ég trúi Þess að það finnst mér þú líklegri
2: Ok Skil En það ekki samt svona eftir allt Svona ekki inni middle
1: Nei, þú ert alveg inni middle of it bara,
2: Ok
1: Over it Bara bara over it
2: Er ég þá ekki að lífa það smá
1: Stundum ekki
2: Ok En hvor okkur er líklegri að verða ástfangin eftir eina helgi?
1: Ég skal gefa mér það Ég skal alveg taka það á kassan, sko
2: Já, en þú ert líka fljótur að get over that
1: Ég verð bara ástfangin í tvo daga
2: Já, tvo daga Ég verð skotin stundum í tvo daga, en ekki ástfangin Þú verður alveg bara svona Oh, hann er æði Þú langar að gera allt fyrir hann Þú ert alveg hér Og maður er alveg bara svona
1: Já, einmitt, í bara tvo daga
2: En bara í tvo, já
1: Svo er ég alveg bara svona
2: Þess vegna skrifa ég eina helgi
1: Já, ok, valid
2: En þú veist, ég er líklegri til að vera ástfangin eftir að vera að deyta í þrjá mánu og hann er ömulegur
1: Já
2: Sem er svona munurinn
1: og
2: mjög
1: Og hann er ömulegur í þrjá mánu
2: Jep, það er nefnilega máli
1: Já, ég það, gerir það ekki, sko
2: Já, nei Hvor er líklegri að deyta glæpamann? Ég held þú Ég held þú sér meira svona thrill seeker
1: Já, ég held að ég sé líka meira thrill seeker
2: Veistu, ég held að ég væri alveg líklegri til að deyta eitthvað svona sem vinnur skrifstofu og borða bara kjúkling og hrískurinn og hverjum teg
1: Ok, nei, ég held reyðar að ég var líka líklegri til að deyta þannig típu
2: Já, kannski
1: Þú veist
2: Þessu, ég segi að ég er líklegri til að deyta kannski meira boring
1: Já
2: Nei, samt ekki
1: Ég held reyðar að ég myndir nenn að vera mig Það er, veist sko
2: Glæpumanni
1: Nei, það er eitthvað sem að gerði þegar maður var 17 ára
2: Já.
1: Þá var það svona þeng Sammála. Maður gera það ekki sem fullvarin innstaklingu
2: 15, 16
1: Ok, ég ætlaði að segja svona 17 til 20
2: Ok, ég var svona 15, 16 Sérka, þá var ég með þetta
1: Já,
2: dæmi, svona,
1: far lagan, ekki allir einhvern meini gegnum lagan. Þetta tímabil
2: Svona hann treysti bara mér
1: Já
2: Það er alveg hrygg
1: Já
2: Það er hryggilegt tímabil og það er leiðalegt að sjá stundum of hvað ég að segja Fólk með of háan aldur til að vera að díla við svona lað
1: Já
2: Að ennþá að díla við það
1: Já
2: Já, ok Hvor okkar er líklegri að vera með mannesku sem allir aðrir í kringum Þú veist, ef ég væri með manneskunni, allir í kringum myndi hata manneskuna
1: Þú
2: Í alvöru?
1: Já
2: Heldur þið það? For real?
1: Bara on God
2: Í alvöru?
1: Já
2: Ó
1: Já
2: Alveg mér finnst 100%. Smá þú Það minnst þú svo ótrúlega góður í að keep it separate Veistu hvað ég við?
1: Já, en þú
2: veist Blandar ekki endurlega manneskunin í allt lífið
1: Nei, en mér lífi bara eins og þú gætir fundið manneskun sem allir væri svona hvað ertu að gera
2: Já, heldur ég myndi ekki hlusta það,
1: nei
2: Ok, ég trúi því alveg sko. Ég trúi því
1: Spress, þú veist, ef maður líka hugsar your dating history Þá er hún galin, sko
2: Skrum ekki fara til það Hérna Hvor okkar líklegri að verða cancelled actually?
1: Þú
2: Ég sammála Ég er mjög erfitt að cancela þér
1: Þú veist, mér finnst þú alveg líkleg í að gera þetta daginn
2: Same
1: Óvart, sko
2: Same
1: Þú veist, þú ert líka bara forrýndanda pía Bara hvít forrýndanda pía
2: Patrik, er ég rauð þær?
1: Exactly Skilur
2: Ég er að tjóka Já, ég sammála, ég held að vera ég frekar en þú Hvor okkar er samt líklegri til að verða væral fyrir eitthvað sem mjög vandræðalegt
1: Heldur þú líka?
2: Það? Ég held Já. Þú
1: Af hverju?
2: Útið þú myndir posta bara eitthvað galnu vídeo að það verið að segja frá eitthvað vandræðalegt eitthvað skilur
1: Já, mér finnst það ekki vandræðalegt
2: Nei
1: Því það eitthvað svona sem þú myndir óvart
2: gera
1: og það væri ekki vandræðalegt og þú myndir ekki fatta að væri vandræðalegt þegar það væri orðið væról
2: Já, true
1: Fattarðu mig?
2: True
1: Því ég posta bara og mér finnst ekki vandræðalegt sem ég er að segja
2: Fokk, hvað fyndið þú veist að þykja svona straight í bílnum?
1: Mér finnst það svo óþægilegt Já, það sko mér erfitt með að taka því
2: Þú gerir aldrei stundum við mig, framt
1: Og þú fílar það gett
2: Nei
1: Þú ert alveg svona, ok baby, komdu þá bara upp í rúm og horf á mynd
2: Nei,
1: ég svona, oh my god, ok
2: Bara engan veginn, þú byrjar stundum að svona setja svona hendina læri mitt svona baby Þú fór aftur í sem er haldið að sér playing the long game hvað segir við það fólk?
1: Já, þú veist það geti alveg verið þetta var þetta búið að vera óvegðast það langt Já, ég veit ekki alveg hvernig ég væri playing for þá veistu hvað ég við?
2: Playing for?
1: Já, þú veist svona hvernig ég væri að reyna
2: að
1: ná
2: fólk að segja að þú ert að gera við mig og þú hjælt að posta okkur gisti party
1: Já, þú... kiss Marta kom frétt út ég við kistu veistu það er TikToki
2: Ég líka postaði einu svona hard launch TikToki
1: Já
2: og þú veist að haldi brjósti á mér
1: Já
2: Stemming Alla hana Ok, hvor okkar núna koma tvær í röð
1: Ok
2: er líklegri til að vera sugar baby Það með svona mjög eldri karlmanni og vera bara að fá pening en þú þarft að gefa him a little sugar
1: Sko ég,
2: Þetta tvíþætt Ég vil gefa þér þetta
1: Ég held að ég myndi, já,
2: já.
1: Ég held ég sé
2: Og þú ert meira peningasjúkur en ég
1: Já, ég held að það geti alveg
2: Og síðan er sugar mama Og með liður eins og það var ég
1: Já
2: Skilur þið Því ég myndi alveg óvært vera bara að splæsa aðeins og mikið
1: Já
2: Skilur
1: Ég nefnilega, já
2: En þú sem tekur alveg þannig moment líka
1: Ég geri þannig moment líka alveg
2: Þannig ég veit ekki alveg Við erum kannski bara bæði líklega fyrir bæði
1: Já
2: Er það ekki?
1: Jú
2: Ég held við svona okkur langar að vera the sugar baby En við endum alltaf á að vera the sugar mama
1: Já
2: You know what I mean
1: Það er ekki annað hægt með við tekjurnar hjá okkur Þú veist, það er bara staðan Ógislega háa tekjur sem við erum með í útvarpinu
2: En finnst þér ekki gaman líka?
1: Að taka reikningin stundum
2: Já
1: Jú, finnst það ekki
2: Mér finnst það svo gaman
1: Mér finnst alveg gaman, sko Mér finnst ekki eitthvað Ég er ekki eitthvað Þú veist Ég fyrir ekkert að væla því ég þarf að gera
2: Nei, herri
1: Sko, okay. hérna er þetta Gugga Gúm og þú pátur hvað með deildu kossi
2: Já, deildu kossi
1: Þetta var bara, bara morgunblaðið
2: Var það ekki þegar ég var að skrifa eitthvað svona bara ef hann væri ekki hommi eða eitthvað
1: Jú, örgulega
2: Ég var líka snokkur þannig vídeo aldrei
1: Já, jú, það hérna eitthvað við ég og Hæmi við fílum ekki bæði menn
2: Já
1: Og við erum að kyssast í náttfötum
2: Já, já, herri Hvor okkar er líklegri til að flytja frá landinu í eitthvað annað land út af ást
1: Ég held ég líka
2: Já Það er sko alltaf þú
1: Það er, já, já, það
2: þú
1: er
2: alltaf Þú myndir líka ég... flytja til
1: Hvað sem er
2: hver, Já, bara hvað sem er væri þú mættir
1: Já
2: Fyrir ástina
1: Já Ég er það alveg mikið
2: Já
1: Þú veist, ég er alltaf á leiðin
2: Ég gæti ekki verið mætt bara til, þú veist
1: Bara Suður Súdan
2: eða Suður Súdan bara út á ástinni sko. Ég myndi aldrei geta
1: Ef ég væri nokkrum IQ-um heimskari
2: Já.
1: Þá væri ég búin að vera svona 90 day fiancé
2: Jep
1: Veist hvað við
2: Jep Bara 100 bjö Þú ert alveg þar Þú ert alveg smá svona romantic instinni
1: Já
2: Svona hopeless romantic Já. Segir maður það ekki
1: Jú Ég held það
2: Ég held það líka Mistu samt svo eitthvað ljótt orð En ég er ekki meinað þannig
1: Ok, takk
2: Ok, hvor okkar ég ætla að segja, er meira í því út að þetta er bæði við
1: Ó nei
2: Að senda, er á leiðinni en þú ert ennþá basically að þurrka hárið í sturtu
1: Mér finnst þú vera meiri í því
2: Já, það geti alveg
1: Ég verið. Geri það sko
2: þú
1: En
2: gera,
1: þú ert meiri í því
2: Já, og ég er lengur að öllu líka já. Þannig svona
1: En það... þegar ég geri það gerði það líka mjög ykt sko
2: já.
1: Þá sendi ég er á leiðinni og þá var ég að koma sturtu
2: já.
1: Og þá byrja ég að fara upp í rúm
2: veist,
1: þannig að það er svona þegar ég er á leiðinni þá er einn og hálf tími í mig
2: yep.
1: Það sko við, þú gerir þetta oftar en þú ert kannski komin eftir þá hálf tíma
2: kortar hálf tíma, sammála
1: en ég er þá bara svona
2: ég er eiginlega hálf tíma að segja hvert sem ég mæti
1: já, ég, líka, ég veit alveg því ég gerir þetta þú veist þá ég bara svona vá hún ekki neitt er leiðinni aðeins upp í rúm fyrst þú veist með hangla á hausnum og fer svo blá sem er hárið og tek svo 15 FaceTime þannig er alltaf lengur að öllu
2: þú hringir eiginlega alltaf í mig þegar þú þurrkaður hárið það drep
1: þú tekstist þú dagið því ég hringdi
2: já ég skellti á því ég var bara hverju fokkar þetta ringi mig þegar ég heyri bara bara horfla þú veist það sikalegt En þú gerir þetta líka, við fórum á Otto daginn út að borða og þú sagði, þú varst brjálaður þú varst að segja öllum banna mæta seint og varst bara endalaust bara það banna mæta seint, hringdur alveg í þrjá við vorum átta út að borða þú hringdur í þrjá við borðið bara, þú verður að mæta rétt um tíma,
1: Já.
2: Út að einhver þarf að mæta á borðið, Já. Út að þú vissir þú varst að fara að vera klukksum að seint
1: Já.
2: Og þú varst einn og halvum seint
1: Já. Yep. Og mætti ekki tilbúin
2: Nei, mættir með slettujárnið á Otto og slettur að það er hárið inn á Otto
1: Já, bæði
2: Það er crazy
1: En þetta er líka ekki fyrst getur ég að gera með hárið einhvers staðar
2: Nei
1: Ég var alveg oft mætt
2: Og þetta var allt svona fólk sem er ekkert það mikið með okkur þannig þau voru í áfalli og voru að sletta Já. Hárið inn á veitingastað
1: Alveg, sorry, kent smá og þarf að sletta með hárið
2: Já
1: Þú veist, þetta bara gerist bara
2: Þetta er náttúrulega
1: ekki Alveg reglulega, sko
2: Já.
1: Ég er einmitt aldrei búin að týna krullujárninu mínu út að ég var að þessu Ég finn það ekki
2: okay.
1: Og því ég hef verið að krulla
2: með hárið Já, eitt sem mútt eiga
1: Ó, mm-hmm. takk
2: Ekki mál Hvor okkar, þetta senst það
1: Ok
2: Sopnar á undan
1: Sopnar á undan, viljandi
2: Nei, bara þegar við erum að gista
1: Þú sopnar alltaf undan
2: Í alvöru?
1: Guðrún, þú ert sko met delusional Þú ert eiginlega svona klikkuð Og því að þú heldur alltaf fram að þú sofir aldrei
2: Ég sef okkur slíkla, já
1: Þú sefur alltaf Þú varst daginn, þá vorum við heima á frídegi okkar, mánudegi sem við tökum alltaf frí þá
2: Já.
1: Og þá erum við bara náttfötum allan daginn að horfa og Gugga var að fara að sofa og því að hún var búin að eiga ótrúlega erfiðan dag að hennar mati hún var búin að fara í dermapenn í hádeginu svo áttum við eitt kortes fund upp í Ölgerð og dagurinn var búin að vera hrikalega erfið
2: og Já, þú veist, þetta var frídagur minn,
1: Já, ok, valið, þetta er frídagur
2: Og mér leiði sig að vera með sólsting eftir dermapenn
1: Já, þannig að við fyrum heim
2: okay.
1: og fyrum í náttföt klukkan 3 á mánudegi og ætlum bara að vera upp í rúmi allan daginn og mamma Agnes er að búa til súpu og þú veist, þetta var bara alveg það var öll orkan var búin þennan mánudag og þú segir, ég ætla að reyna að leggja mig og ég segi, ok, ekkert mál, ég bara að horfa og þú situr í Airpods og ferð að hlusta podcast
2: og
1: til að fara að leggja
2: og ég með fangsa og Já. Svona yfir augunum
1: Heri, svo tveim tímum ég ætla að segja sko tveim tímum
2: það var klukktíma sem það
1: nei, Guðrún, það var tveim tímum
2: ég get bara sanna
1: þá segir þú ég næ ekki að sofna og ég bara, ha? Nei, ég næ bara ekki að sofna ertu alveg bara, bara hérna Og ég bara, Guðrún, þú var sko hrjótandi hliðin á mér Þú vakna bara alltaf og ert bara búin að ákveða Ég náði ekki að sofna, ég svaf ekkert í nótt
2: En sko
1: Þú þarft að fá svona hring svona,
2: Ég áhring
1: Akkur notan ekki Og ég held að myndarlega segja að þú ert bara deep sleep alltaf.
2: Já, bara rem
1: Já,
2: Já.
1: Þetta er bara afsökun, ég ná ekki að sofna
2: En ok, ég held að fólk, ok, ef fólk Ef einhverju hlusta, sem fyrir til Little plokk eða eitthvað þannig
1: mm-hmm.
2: Það svona stundum sopnari
1: já.
2: En þú sopnar samt ekki Veistu hvað ég við?
1: Ég Sein veit hvað
2: flugvél.
1: Það við Já, já
2: Þetta var svona þannig svefn
1: Guðrón
2: Hvað?
1: Þú hrýtur ekki þá sko Þú varst þar með opinn munn sko Bara Þú varst hérna sko Þannig að ég var alveg okkur Hún er Sleeping Beauty Þú veist Svo bara Ég náði ekki að sofna
2: Ég var alveg mest að greiða
1: Ég náði ekki að sofna Ég bara, víst
2: Ég var alveg, ó
1: Nei, ég náði ekki að sofna Bara, ok Svo förum við eitthvað aðeins út Út í að við ákveðum að fara út í 5 mínútur
2: Já
1: Komum aftur heim og förum að sofa Og þú sofnaði
2: Þú fórum að ná í pakka
1: Já, og þú sofnaði bara Þú veist, þú sofnaði bara þeirn á mér Þegar við vorum að fara að sofa
2: okay.
1: Þannig,
2: ég,
1: ég er alveg lengi að sofna sko. Ég þarf alveg að kveikja á einhverju Þú veist, ég þarf að slökka sjónvarpinu til að kveikja símanum
2: En stundum þarf ég, manstu Stundum erum að horfa á hvað þú sofnar Og ég slakk
1: Og þá vakna ég
2: Og þá vakna ég og segi, að slakka Og ég er að sofna Ég get ekki sofna við eitthvað nema podcast
1: Það er svo skrítið
2: Það þarf
1: skrítið.
2: Að vera alveg svart Og alveg
1: En veist, af hverju setur það ekki bara augun og hlustar það sem er í gangi?
2: Og það er of hátt, ég þarf podcast sem er svona tveimur
1: Oh my god, hvað er skrítið
2: Nei, það, veistu,
1: ég á nefnilega stundu erfitt með að sofa hliðinaður út í að ég þarf að hafa svo látt í símanum.
2: Já.
1: Að ég næ ekki að heyra.
2: Þess, ég meik ekki sjónvarp í gangi. Mm-hmm. Ég er alveg smá erfið með þetta.
1: Já, þú ert það.
2: Og líka þvist, ef ég er að gista með einhverjum og það er svona smá, það gerðum við daginn ég var að gista mm-hmm. og svona smá rifa á gardínunum. Og ég var bara, nei, please.
1: Ég sé sko alltaf með eitt ljós kveikt.
2: Data.
1: Það er sko eitt ljós heima hjá mér sem ég hef aldrei slökkt á, held ég. Bara.
2: Að þú færir líka lóki alltaf áfall þegar í slekk ljósin þegar við erum að fara að sofa og þú ert alltaf alveg ég bara við erum að fara að sofa.
1: Ég sef alltaf með eitt ljós kveikt.
2: Þa... ég sko tjúllast að það er smá rifi gardinunum
1: og ég líka með þannig gardinunum það verður ekki dumt á sumurinn þá vill ég bara þessi bjart.
2: Nei.
1: Ég sef bara í birtunni.
2: Nei,
1: ég er bara engill í mannsmynd.
2: Það er umdeilanlegt en
1: en þannig er lífið, herri Guðrún. Ég ætla að þakka bara fyrir frábæran fyrsta með þér. Ég sé því í kvöld
2: bara,
1: bara ótrúlega gaman að vera þetta með þér og fá þann heiður að eyða föstudeginum með þér.
2: Vá, takk sem er leiðist, ástu mín.
1: Hér er eitt lokalag frá okkar allra besta góðvinni þáttarins Drake.

0: athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Vantar þig glóa? Komdu í brókkursprautum. tan.is
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: frá Ali, Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Fljótlegt, bragott.
2: Bætir upp daginn.
1: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: Þetta hefur ekki gest held ég Já, það var orðið helvítið langt síðan Ég mista kjúunum að
1: Veit þú hvað ég skil ekki
0: Það bara þú vorst að tala svo mikið Ég mista af Are you ready now?
1: Já.
0: Ég kom inn á röngu kjúi Ég held aldrei gest
2: Þetta fólk að keira út af einu rönn
0: Það var verið að gera staur
1: 40 svipuhögg í bakið
0: Já, ef við myndum búið einhverjar annars staðar þá verður þetta svipuhöggin sem betur fer búið á Íslandi þannig að það fyrirgefa þetta allir en FNÍ fyrir blöður hafi göngu sína á þessum föstu degi annar október, nýr mánuður, haustið er mætt og já, það ekki fullu bátur en því þurfum ekki að örvænta eins og það heyrðuð væntulega hér í byrjun að
2: Sjöfnir guð
0: Okkar besti maður Gold Elias, hann framlengdi
1: Já, veitum, Golf Elias er ekki
0: Hann er úti, hann er reyndur að fljúga heim núna En við fengum Já, ég er þetta ekki
1: Hann er komið nýtt nafn, Golf Elias
0: Já, rosa, skrítið ríbrand en þannig er það bara
2: Subsweppi, með þetta
0: Subsweppi, það er nýja nafnið þetta
2: Já, við
0: þetta
2: okkur Nei, er ekki sub, er ekki svona varmaður fyrir gils
0: Já, sub, nei Ef ég ætti að velja einn mann til að koma engar Þá væri það Sverri Þór Sverrisson
1: Ég
2: er svona ólíkuna Solskjær í United 99
0: Já, bara ekki 99, bara öll tíma Hvað ertu í þetta?
3: Ég er okkur ísina
0: En þú varst að borða pítsu?
3: Já, það þýttir maður hér
0: Ertu að borða ís í beinni útsending?
3: Já, það var bara eitthvað í búið hérna
0: Já, það var eitthvað kælir hérna frammi En já, ég ætla bara að byrja þér sveppi Því að við erum inn alla föstu dag Hvernig ertu? Það er ekki góður
2: Heru, ég bara alveg stál slegin og með allt upp á tíu Og lífi bara bratt og börnin og lífi Og konan hress og það meira Það byður maður náttúrulega ekki sko
0: Þú hefur sagt mér það að á meðan að konan er góð þá ertu góður
2: Já,
0: það er reglan hjá þér
2: Þá með drullu saman rest og rust
0: Hvað öðrum finnst
2: Hún hress, maður börnin góð Ég að fara í víkin á eftir heima við hlaminginar
0: Já, risaleikur Við erum að fara að mæta þetta með þér
2: Stelpurnar okkar í víking er að fara að halda sér uppi sem er stefnan
0: Úrslitaleikur myndi Káa Þór
2: Já, þú ætlar að mæta með mér á völlin Ég ætla að kíkja þangað
0: já.
2: Og styðja mínar stelpur Og já, svo eitt og annað framöndan bara eins og gengur gerist Við Pétur er alltaf að taka bendi bílin Við vorum alltaf að gefa út app
0: Já, rosalega app, bostu sýningur
2: að hann að auglýsta það en að við hvetjum hlustundu til að sækja sér beint í bíli nati og kynna sér það
0: alltaf
2: við erum að bæta við þáttum og svona
0: svo ertu nýkomin líka frá
2: Turkmenistan
1: herðu, segðu okkur frá því hvað er að gerast þar?
0: Hvar er það?
2: Turkmenistan
1: tala við okkur eins og sem fimm ára
2: já, sko, við höfum náttúrulega ferðast mikið í þessum draumum okkar og svona
0: já, en aldrei þangað já, er þetta með að segja
2: þetta
0: Turkmenistan
2: Því víðar sem ég fer heiminn Því heimskari verði ég sko
0: Já,
2: ég skil ekki neitt Ég skil ekkert í þessu landi sko Þetta er rosalega sérstætt land
0: Hvað
2: er
0: það?
2: Þetta er sko Þetta er sko í Asíu Í þarna Stan Londonum Sem er Afganistan
0: Stan, Stan the man
2: Stan, já Og hérna Kurdistan og
0: Úsbekistan
2: Úsbekistan, já
0: Kazakstan
1: Það er þekktast náttúrulega bara út að borat
2: Já,
0: þau hatar Þau hata hérna, Sasha Baron Cohen
2: Já, ég trúi
1: bara
0: Hann má ekki koma inn í landið
2: Má
1: hann ekki koma inn í landið
0: Nei, þetta er svona no joke, þau hata
1: En ég er að hugsa ef þú myndir gera einhverja típu og vera veist, á Íslandi að láta svona skilur við meðal annars við myndum alltaf vera bara þetta er bara stemning
2: Nei, ef þú verir heimsfrægur á því að þykast vera einhver heimskur færiðingur þá er þið meinaður aðgangu til færa því að það myndi allir engi þóla eða þú væri alltaf bara já við hérna, kona mín er dáin en það er alltaf lagi, við ríðum bara geitunum í staðinn skilur hann með svona grín
1: þegar orðar þetta svona, sammálaðir
2: já, þau þóla ekki þau eru bara, heyrðu, hann lætir okkur lítið í lút sko, og allt er góð með það bara
0: það er einn færingur sem er ekki sáttu við FNÍ blöð það er sko myndin af Brjáni Breka er færeyingur
1: sem sendi mér einhvern tíma skil
0: hann er búin að senda mér líka, hann var ekki sáttur með
1: þetta en ég held að þessi kokkur í færum
0: líka svona ef þú er heyrt Brjáni Breka þú er heyrt inn á dagskrálið þá er ég ekki til hissa þú vilir ekki tengja andlit og það eru við
2: það
0: er
2: svo búið eins bara sama
0: það var skita
2: já, talandi um Turkmenistan
0: þú gæst ekki fyndi mynda bara krakki einhvern vörum landi
2: Já, ég veit að það var skita Það var í Brýri Það var í Brýri
1: sko. Hvað var það aftur?
0: Hann fann bara einhverja mynd, einhverjum íslensku strák og skýrði þessi búa einas
2: Já, bjótið svona fake profil
0: Mára að pankast í mér í öll á svefa
2: Já.
0: En það er annar mál En Úsbekistan
2: Nei, Kassik, nei, hérna, Turkmenistan.
0: Turkmenistan.
2: Nei, þetta er bara skipuleg ferð sem ég fór í með vinum mínum til, á vegum Crazy Puffin. Það sem að, hérna...
0: Og það er allt eitthvað svona skrítið.
2: Já, það er allt eitthvað svona, hann vil bara fara til vesenislanda. Það sem er erfitt að fá vísa, það er erfitt að fá vísa í þetta land.
0: Já.
2: Og hérna, Turkmenistan. Og þetta myndi á þess að við farið til Norður Kóreu. Mm. Þá myndi þetta á Norður Kóreu. Jú, þeir fá endalausta gasi bara upp úr jörðinni, sko.
0: Já.
2: En þú erum að trufla þig eitthvað sérstaklega.
0: Steinþór, ætlar að vera með okkur eða ætlar að vera í símanum?
1: Nei, ég er bara algjörlega með.
0: Ég ætla ekki hvað ertu að gera?
1: Ég var hérna...
0: Við erum með beinn útsendingu.
1: Já.
0: Og þú ert bara í símanum.
1: Nei, ég var að... Ég er ekki það góð
0: í... Já, verður þetta koma akkurat 16.00. Hann náttúrulega getur ekki að gera tólit í einu, sko. Hann bara fastur í símanum að...
2: Hann búin að vera hún leiðir. Er þetta komið?
1: Já,
2: okay. Herri,
1: ég var að hendi inn trailer.
2: Nei.
1: Þessuna var ég svona aðsluta á mig þegar ég voru að
0: tala. En okkur gerðu það ekki bara 5 minútur í?
1: Herri, en hvernig, af því að þetta er trailer fyrir einastjörnu, sérjum tvö. Og ég skrifaði, hérna, aðtökurti textin sílæg. Einstjarnar snýr aftur í nóf, 6 nýjar borgir, ennþá erfiðara ferðalag fyrir Dóra.
0: Það
1: er ekki bara skemmtilegt.
0: Þú er ekki komið inn?
1: Ég var bara að hendi sér núna, það er bara með vorum að spjalla. Þetta er komið inn á Instagram.
0: Já, ok, þá kannski ekki búin verið með okkur í samræðanum. Sko, ég er með þig í símónum og ég er með sveppa í þetta ís. Þú ert aftur með tóðfjöldan munn, þú ert meiri sög.
2: Nei, ég er alltaf að fæ mig þó ísa með hennar slindir að tala.
1: Hérna, ég er algjörlega meðeflu. Ég er bara basically að segja að fólk má endilega kíkja á trailer eftir að hættir að spjalla.
0: Inn
1: á
0: Instagram.
1: Algjör stemning og þetta byrjar 7. nóvember. En hérna, varðandi þetta Sveppi, varst í lífshættu þarna?
0: Sveppi, hvað heitir landið sem hann var í stendi?
1: Það heitir, hérna, Turki, hvernig orðan var þetta?
0: Hvernig orðan þetta?
1: Nú eru bláu spurningarnar í trivialuna svíkjum.
0: Nei, hann búin að segja núna þrisa sem nafni á landinu, hvað heitir það?
1: Turkmenistan.
2: Yay!
0: Okay.
2: Þú erum að vera að Steady Junior.
1: Thank you. Ég bara, þetta er náttúrulega svolítið.
2: Nei, þetta er ekkit hættulegt að vera þarna, sko.
1: Nei, það er ekki open carry þarna, eins og í Orlando.
2: En það er náttúrulega við svona opinbera byggingar, þar eru hermenn, skilurðu, með byssur.
1: Það er nú líka hérna.
2: En þeir eru ekki að skjóta túrista.
0: Og Stendi, þú verður hægt að tala open carry. Ég veit þetta nýja orðið sem við erum að læra. Það er open carry, Florida er ekki hættulegt land, sko. Nei, hættulegt ríki.
1: Nei.
0: Steinda finnst bara skeggja því að var um daginn og það er open carry. Hann er búin að segja þetta svona 50 sinni við mig bara, ja, er open carry hérna. Þetta svona eins og þegar hann lærið orðið wet lunch, hann sagði það svona 300 sinni. Er wet lunch bara í kvöld?
1: Herru, veist hvað, ég kom með nýtt orð núna að fá sér chaser.
0: Fá sér chaser?
1: Já.
0: Sem er?
1: Það sem er að segja mig að myndi vera að fá þig bara eitt bjór og svo færið þér eitt chaser með honum, það var bara eitt staup eða eitthvað eitt skilur vín í
2: eitt svona fylgi
1: hann að ég segi við, og að taka eitt bjór og chaser, hvað er skilur, hvað stöndu við núna?
0: Hann er að fara að heyra það næstu skipti sem við erum að
1: stönda ógislega mikið,
0: eitt chaser,
2: svona kandur og jagar
1: en heyrðu, var hann þér svona open carry dæmi? Þetta er samt skeri þú sér þetta af því að þú veist, var og labbar í miðbæ flest allir sem far til Orlando.
0: Þú veist að það eru ógæðslega margir að hlusta núna sem hafa komið til Orlando.
1: Já,
0: og aldrei fundist
1: eitthvað svona. Ég veit að 90% liði sem fer til Orlando er í einhverju húsi, fer bara í einhverja garða og spila golf. Þú veist, ég er að tala um að þú ferða aðeins niður í bæ, skilur. Það er engin, það er raunin engin bæ.
0: Það er ekki miðbær.
2: Nei.
1: Jó, en það er samt alveg miðbær, skilur. Þú er alveg fullt að, þú veist, er engin þar. En ef þú ert þar og þá var til dæmis bara gauður með riffil, ekki skambis í hulstri í beltinu.
2: En það hafa allir séð þetta. Það
1: já,
2: er allir búinur að ferðast bara, um heiminn og sjá fólk með
0: byssu. Þú ert einu maður sem við tala við mig, hörðu, bara Florida, það er bara open, hérna...
1: Open carry, já. Nei, það er sko málega...
2: Þú fer bara flugvillinn í Frakklandi og það er bara 12 ára strákur með riffil sem er að
1: vinna. Nei, já, þeim er að...
0: Það er náttúrulega allir yngri við erum að þú
1: Þið er að tala um lögregluþjóna Ég er að tala bara um svona
2: já, bara mann sem er að vesla í bara
1: Hann var bara með 12 ára strák sem var með ís og þau voru fyrir utan Vendís Já, voru fyrir utan Vendís og það var bara krakki með ís konan hans eitthvað að þú veist að þvælast hann var bara
0: þú veist að Vendís er ekki ísbú
1: Nei, og, hérna, og hann var bara með svona riffil á bringunni og hníf í vestinu Og sá að við vorum með kamerur og sagði, ok, ég sé að þið eru að nýta rétt ykkar. Þið megi alveg vera að mynda þeirna, þið vitið það, þið megi þetta strákar. Þið vera að nýta rétt ykkar og var að segja það. Hann var að nýta sinn rétt með byssuna, skiljum. Og þetta sér maður ekki oft. Maður sér ekki oft sko almenning með byssunar. Þú sér bara lögreglu þjónu eða hermenn.
0: Já, þannig það var að trufla þú sást bara einhvern gaur sem að er bara að vinna á skattinu með þá og er bara með byssu.
1: Já, það er alveg grillað að labba fram. Þú ert alveg bara, af hverju ertu með þessa byssu?
0: Þetta er samt í, þetta er í Texas, þetta er ekki bara í
1: Florida. Þetta er í Texas líka.
0: Já. Hvað varstu hrættur það?
1: Nei, ég er ekki hrættur, mér varst það bara svolítið merkilegt.
0: Já.
1: Ég man ekki eftir að segja þetta í mínum ferðalögum áður, sko.
0: Mann með byssu?
1: Jú, með venjulegan borgara með byssu.
0: Já.
1: Það er munurum.
0: Það var að tröflaði.
2: Já, allar var svona sjáanlega.
1: Já, og bara þú veist, segir maður
2: Það er ekki minna um þetta annarstæðar heldur í Ameríku, þetta er náttúrulega bara má í Ameríku
1: Þetta má bara það, ég má þetta ykkur annarstæðar, ég heldur með er ekkert lappa bara með riffil og bringunni, hvað sem er, sko
2: Nei, alls ekki, sko
1: Þetta er bara nokkuð
0: Bara með riffil
1: Já, bara svona AR, bara AK eða M16 eða eitthvað, ég þekki ekki nógu vel
0: Samt þetta alltaf í Call of Duty
1: Ég þekki ekki nógu vel með hvernig hann var með þetta í hulstrunum, sko Hann tekið hann upp réttur og ég má þetta og ég ætla að gera þetta
0: veist, það er líka í bandaríkjunum ef það er eitthvað sem að lappar inn til það máttu skjóta hann
1: já.
0: Bara svona, ef það kæmi eitthvað bara í Logalandi, myndi opna hurðina og lappa inn og ég var í bandaríkjunum, það máttu skjóta hann
1: ég var ofta að segja þetta, ég mástu í AC þegar ég og Pétur ætlum að vekja þig
0: Villust
1: herbyggi og Pétur fyrir að lemja í rúmi þarna hjá okkur fjölskyldu frá Mexíko Og jú, sko, ef það væri, enn að það væri open carry þegar væri dörugla okkur gráu svæði ef það væri open carry í New Jersey fylki, skilur við
0: Já, ég held samt að það aldrei bátt skjóta
1: Nei, kannski ekki Djöfull var það, þess að það dæmi Þetta ég skilur þetta ekki ennþá í dag
0: Varst þú ekki að skýta?
1: Ég fór ekki að skýta
0: En fórst að skeina
1: það? Ég fór beint inn á klósið Pétur sagði þess að sögu call round Ég fyrir beint inn, þú veist, við opnum inn og því að þú fórst aðeins fyrir upp í
0: Já, veikur
1: Já, við ætlum bara, herru, nú rífum við að niðum hann eftir að sjá þetta þess að morgun Þetta náum ég hann og hann spilar hann Svo fyrir við
0: Hann spilar
1: Og við erum á rangri hæð, fattur við erum í langt frá herbygginu Og leið og bara kortið, hans Péturs, virkaði á herbygginu Þannig að við bara, það, auðvitað höldum við þetta sé bara þitt herbyggi Hann lappar inn og ég fer
0: En það var ekkert, því að það var baddan og kona Það var ekkert sem þau hugsaði bara, þetta lítur að vera vitlust herbyggi
1: Nei, það byrja, kom ekki strax ljósa Því að við löpum bara inn í stökt herbyggi
2: En hvernig gat líkillinn hans Péturs virka?
1: Sem var ótrúlegt, það var bara eitthvað galli á herbyggi
0: Nei, bara hurðin hefur opin
1: Eða hálfopin Ég byrja beint um og ég tek rokkara pissið Það eru buxur á hælana Og svo ég að pissa Svo líti ég kring og sé bara á borðinu við hlýðum á vaskinum bara svo make-up, dót og eitthvað svona
0: Það ætti að vera strax svona fyrsta vísbyrning að þessi ekki herbyggjum
1: Já, leið og ég sé
2: Eða bara, hvað er auðna?
1: En leið og ég sé
0: Hvað er hann að gera þannig einnig það er hann búin að tapa?
1: Já, en leið og ég sé það blöð þá heyri ég bara allt sjóða upp úr frammi
0: Já, þannig þú ert búin að fatta þetta
1: Þá er Pétur, ég fatti þér inn á sama tíma og Gauri ræðst á Pétur
0: Hann reyðst hann ekki hann
1: Semi sko Þú veist alveg þannig sko Hann bara brjálaður og var að henda okkur út
0: Ég held eftir 10 ár Það verið sagði hann þannig Hann með hann í hálstæki Þetta verður alltaf einhvern veginn svona dramatískar Þú veist hvað er að tala Sveppi Við erum búin að heyra þessu sögu oft Og hann verður alltaf einhvern veginn verru og verru og verri
1: En það sem, var ótrúlegt við þetta dæmi
0: Batt Það var búið að binda Pétur
1: Það sem var ótrúlegast að við þetta dæmi samt Er að þegar hann kemur og tekur sængina svona með sér og setur hana utan á sig eins og kvenmaður myndi gera þú veist, upp á höku
2: Það er Mexikan
1: Já
0: Hvernig veistu að maður frá Mexiko?
1: Ég veit ekki hvort hann hefur frá Mexiko
2: Nei, þú gafst þér það bara
1: Hann leit svolítið út eins og Mexikani
2: Gringo
0: Kannski var það ekkert Mexikani
1: Já, þú veist, hann talaði ekki ensku, skilur við Hann öskar á öðru tungumáli
0: Á, spænsku
1: Gæti verið spánur Gæti verið Ég var búið með tuttu
2: En hann var með alveg rosalega stóra Mexikana hatt
0: Já, fuck Þar kom nú
2: Þá eru það Mexikana sko. Þeir eru með hattar
0: En ég vorkin í fjölskyldinu miklu meir en ykkur Getur ímyndað að vera bara sofandi og koma eitthvað að það er fyllibitur frá Íslandi að ráðast á rúmið
1: Þetta er alltaf ákveðis í okk
0: Ákveðis
2: í okk, þetta er ömulegt
0: Ég var til að heyra þeirra svo Það er búin að heyra ykkar svona
2: Finnst
0: þið það? Meira stendi
2: Nei
0: Þú myndir setja það á í svona röð á lauruglustöðu og ætti að giska hver að hann veri glæpamaður hvor þeirra
2: Alltaf stendi eins og hann er nú
0: Líka með öll þessi tattu Meira gengsta lúk á þér Þú ert líka svolítið að leita því
2: En það er eftirsóknarvert Líka út þessu gengsta
0: Stelkið með elska
1: það Það fer líka það fyrir líka svolítið eftir kannski, þú veist, ég meina, ertu að tala um okkur alla bara með og Pétur?
0: Segjum bara alla sem að vera í FNÍ blöð og að tala um, við erum þrýr, eigir, hjöppi
2: sem að lítur út í sem eitthvað gangster.
0: Nei,
2: það er bara eitthvað mest að lúða samkoma sem ég veit um.
0: Herru, slaka, slaka.
1: Lúða samkoma svo veist hvað, nú ertu fann að geta eitthvað hlaup.
0: Já. Getur bara allt sem kemur fyrir fram að
2: þetta er hérna maður.
1: Þetta er hérna. Herru, en hérna
0: ef maður setja alla í línu, já, þá vartum við næsta.
1: Er ekki Björnbræði?
0: Nei, Björnbræði verður svona líklegast til að vera svíkjandi og skatti.
1: Það
0: getur bara alla í FNÍ blöð frá upphæði. Þetta setja það í röð og þetta að giska, hver þeirra er glæpamaður?
1: Hver rændi sjoppuna hérna á hotinu?
0: Basically bara svo usual suspects. Myndum maður ekki giska, eða reyndar þú ert nú líka. Þetta var annar ykkar.
1: Já, þetta er annar okkar sko.
2: En ég samt svo góðleg, með góðlegt yfirbræð.
0: Já, reyndar.
1: Hérna á Íslandi.
2: En ekki, ég stundum lítið út eins og bara svona saklaust trúður, en stundum náttúrulega lítið út eins og bad boy.
1: Já, sko, ég myndi segja á Íslandi lítið út eins og bara saklaust trúður, en þegar fólk sér þarna í línunni erlendis og horfir á þig, það bara þetta gæsi gæi.
2: Já, og byrðum um að segja einhverjum svona setningu, give me the keys, you cock sucker.
1: Já, eins og usual suspects. Give me a key, you got them.
2: Give me a keys, you cock sucker.
1: Já, djöðlega usual suspects.
0: Það er að taka hann aftur.
1: Kæsi sösi.
2: Kæsi sösi, það er gæin sem er haldur.
0: Já, ekki vera eiginlega það. Herðu, við ætlum að fara yfir þáttdagsins og það eru stóra fréttir. Við fyrsta sinn í langan tíma og við vorum að ræða þetta á hans. Það eru nokkri mánuður sem við fórum í klefa sem er gala.
2: Já, í klefa.
0: Og það er ekki bara einn klefi í dag, það eru tveir. Við fórum í skelltámi þar sem að þeir Sverri Þór Sverrisson og Steindi Junior keftu í að láta skella á sig, virkilega skemmtilegt. Og svo vorum við líka með bókasafni sem er, já, klefið sem hefur ekki verið lengi en er svona einn af nýjustu klefunum og þá er það þannig að þú býrði til titla og steindu að spyrra hvort þessi bækur séu inni.
2: Já, þetta er hvort ekki alveg frábæri klefar og það var margt hérna, í þessum klefum sem að vert er að leggja hlustir við sko.
0: Já.
2: Sérstaklega skellt á mig, það var rosalegt sko.
0: Já, var ég ætla ekki að segja of mikið af því að steindu er, fólk veit hvernig lélugur en
2: já, bara fólk
0: þarf að hlusta sko. Ég ætla að henda ykkur í kvor ykkar. Það verður hérna eftir það sem að þið tveir keppið, það er náttúrulega ekki spurning keppni Gilsarans. Við erum með kortmyndur frekar, þú ert með það sveppi. Hann var eina heima vinna þinn.
2: Já.
0: Þú ert með hvert kortmyndur frekar. Steindi ætlar að henda í þekkið ekki.
1: Ég ætla að henda ykkur þekkið ekki. Og svo náttúrulega
0: er sveppi keppum.
1: Já, Brandarot Seniors er á staðnum. Við bara metum það.
0: Veigu í hólu.
1: Hefur sveppi heyrt seniorinn reyta af sér?
0: Já, hann hefur verið einhvern veginn að þetta varð ekki.
2: Ég hef heyrt það einu sinni, jú.
1: En þú er aldrei verið á staðnum í stúdíónu.
2: Nei, er það að hringja, er þetta í beinni?
1: Nei,
2: hann sendir. Hann er að senda.
0: Já, þetta er ekki flókið.
2: Ég bara, mig langar í það.
0: Já, þetta kemur á eftir.
2: Ég vil heyra þetta.
0: Herru, við þurfum að minna á, það er bingo. Haustbingo blökastins er á morgun í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpið Vísis. Byrjum 19.30, það er landsleikur klukkan 4, þannig að fólk getur tekið leikinn, Búlgaríu, farið heim. Poppað og hort á bingo risa vinningar og þetta verður, já, tekja tíma bingo alvöru stemning, þannig að þið sem eru áskrifendur blökastun endilega farið á fnifnblöð.is núna og sæki spjöldin sem
1: fyrst að sækja strax.
0: Já, það er bara opna fyrir það, sækja spjöldin og ef þú ekki áskrifendur þá farið á fnifnblöð.is gerist áskrifendur, þið fáið þrjú spjöld í bingo.
1: Þrjú spjöld, það kostar 1390 að vera áskrifandi sem er minna en sko
0: einkaldur.
1: Já, miklu minna en sko, þetta er dýrar að kaupa rakvila blöð.
2: Já, það eru ógeðslega dýr.
0: Eru það að kaupa rakvila
1: blöð? Það er dýrar að kaupa bragðaref.
0: Það
1: er líklega dýrar bara í strætó. Þetta er
0: nei, 1390 í strætó.
1: Það kostar örugglega, þetta eru örugglega svona tvær strætó fyrir.
0: Hvað kostar í strætó?
1: Það er örugglega 500-600 kall.
2: Já, kannski.
0: En fyrir börn?
1: Fyrir börn, þau fá bara frítt
2: örugglega.
0: Okay. Ég veit ekki hvað erum að fara inn í hérna. Svo minni líka á bleiku slaufuna. Oktober er byrjaðar, kaupið bleiku slaufuna og talandi bleiku slaufuna, þá er ný auglýsing sem er verið frumsýnd í kvöld á visi.is og á sín klokkan 19.55. Endilega tekja því, þetta er rétt undan dagbók lögreglunar. Herra, þeir eru búin að horfa það. Það er skemmtilega það.
1: Já, þetta er inni, er þetta skemmtilega.
0: Þetta er gekkja. Þáttu tvö í kvöld, tekja á þessu. Við erum í gír og þegar sveppurinn mætir það, þá kemur lag sem er nú ekki oft hér á FM 957 sveppur tilbúin.
2: Bring it.
0: Let's go.
1: Wow.
0: Þetta er lag.
1: Jesus, man.
0: Er hún make them like they used to.
1: Jesus, man.

0: Það held ég þeir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 Rolling Stones Painted Black kemur þeir
1: að Rosalegt lag
0: Þróka besti maður í stúdíónu Sveppi Krull Talandi Rolling Stones, hvað ertu búin að fara oft á tónlega með þeim, Sveppi?
2: Á Stones?
0: Já, veistu það?
2: Ég búin að vera tíu
0: Tíu sinnum?
2: Já
0: Það rosalegt
1: Tíu sinnum?
2: Já, tíu sinnum
0: Það áttu eru upp á stónlega?
2: Já, já, mér eru upp á stónlega
1: Í Köpen?
2: Nei, London, O2 höllin, 2012
0: 14 ára síðan
2: 50 ára afmæli bandsins
0: Það rosalegt
2: Þá voru svona viðtöl á undan við Johnny Depp og fullta alls konar svona legendir í leikurum og liði úr bransanum frá Bretlandi og Ameríku sem að voru með svona sko kynningu bara að segja frá bara upplifum þeirra og hvað þetta mikil idol og eitthvað svona bla bla bla sko svo allt í henni bara slökluðu bara öll ljósin og svo heyrist bara rung, dung, dung, dung, bara trommur bara brjálaðar trommur og það koma inn svona úr öllum inngöngum á O2 höllinni í London koma bara krakkar með trommu framan á sér brump, dump, dump, dump, gong, romp, og allir bara lappat inn komandi bara og við sátum aftarlega svona og sáum yfir komu bara eins og maurar bara inn alla gangana bara krakkar með trommur og svo bara bump, bump, bump og svo bara slöknuð öll ljósin og svo bara please welcome the Rolling Stones og bara Keith Richards inn og sviðið bara
1: Þetta
3: bara
2: ekki
3: mesta Þú seldi mjög sá húð Ég var komin að staði Þetta
2: var klikkað
0: Hvað bestu tónleika sem þú að fara á stendi?
3: Bestu tónleika sem ég fara á? Ég veit
2: Áttu eitthvað ekki... svona, þú ert engin svona Öddi dýrkar hérna, Nirvana Öddi með, veist, Bon Jovi og alls konar svona blablabla bla, bla. Ég hef aldrei heyrt þig tala um eitthvað svona sem að þú dýrkar eitthvað ætt og það geta að tala um eitthvað
3: Ef ég ætta að velja eitt, skilur við þá væri það bara Wu-Tang
2: Wu-Tang
3: Já, alltaf legendri í ljóset
0: Sko, Oasis
3: Ég
0: ætta
3: besti tólingar sem er, við hef farað á 50 cent í höllinni
0: Já, ok
3: Og þeir voru rosalegi sko
0: Ég myndi að setja þetta rann og hvort Oasis eða Jay-Z um daginn í London Það voru tónlingar maður
2: Já, Oasis náttúrulega
0: Gæðið
2: En ertu, veist, já, þú drappara strákur
3: Já
0: Rappara strákur og Mosso
3: En þú veist, ég fíla bara skemmtilega músík Ég meina, þú veist, Rolling Stones Skilja, I get it og
0: Ég myndi alltaf bara tónlingar
3: Og ég, bara, ég myndi bara dyrka bara tónlingar Þú veist, með þeim og,
2: já. Já. En þú ert ekkert eitthvað svona crazy fan á eitthvað eitt band, skilja
3: Nei, ég raun ekki, ég bara, þú veist
0: Ég fatt að þeim þú erum í London
3: rapara, sko.
0: Það er svo geggjað að vera með svona gúrku Eða hvað segir með, gulrót Bara, ok, þú ert í London, ég þrjáta En svo veist, þú ert að fara tónlingar
2: Ég ofpeppast í hvert einu skipti sem ég að fara í svona
0: Já, dýrkina
2: Ég bara fyrir að grenja og bara ofpeppast og leggst í gólfið og er bara svona til vandræða sko.
0: Mér er það Jay-Z, ég bara hvað er að gerast þetta?

0: aldrei verið það harður aðdáandi en bara tónleikarnir voru svo geðveikir að maður bara svona
1: já, já þetta sjó náttúrulega sko
0: já, hann er sá svalast í heimi
1: ég get ekki inn að Heartbeat byrja að syngja núna eitthvað lag með Jay-Z sko
0: if you're having good problems I feel bad for you son hvað kemur svo
1: ég veit ekki sko ég held að vara ég veit ekki
0: I got 99 problems hefur aldrei heyrt það
1: já
0: ég ætla að spila Jay-Z eftir herðu Við ætlum að byrja slúðri drengir á Jim Carrey og okkar besta manni
1: já,
0: Hann var að gifta sig
1: já,
0: okay. Og það stendur gekk loksis í hjónaband Ég vissi ekki að það var eitthvað bíð eftir því En hann var að giftast henni Mín A Skrýtinafn En M-I-N og svo A-H er eftirnafninar Mín A Og Carrey og A, eins og stendur hérna Eru búin að vera saman í nokkur ár og hafa haldið sambandi sinni Fyrir utan sviðsljósi, ég vissi ekki að hann var að deyta
2: Ég vissi ekki að hann væri eftir kærustu
0: Og þetta var gert Þetta var lítil athöfn í Los Angeles Og hann kynnt hana Í svona í rauninni fyrsta sinn Fyrir fólki í Frakklandi í febrúar Þá þakka hann Sérstaklega A fyrir Bara hvað hann var að hjálpa sér Og sínu ferli og sínu lífi Og þau eru búin að gifta sig Fyrri
1: Þannlega.
0: Já Hann var náttúrulega með henni Holly hérna,
2: Hvað er ég ykkur ruglega? Nei, ég held að
1: Misti hann konu sinni, ég vissi ekki
0: Nei,
2: ég held að, það er ekki konu hans Nú þurfum við að
1: Deyja alla konur og enda
2: Sætti því kæra ekki hérna Gólvelja svo erum búin að kanna þetta
0: Já, já hann erum búin að segja þessum Men ef það þá bara leil þeirra Við þurfum ekki að fara að kafa eitthvað dýbri í það
2: Nei, jú, veist,
1: það hefði verið Fyrirvöndi konuna sem er dáin
2: Það hefði verið svolítið grunnur en að hann fór að leita mikið inn á við og allt þetta
0: Já, ok, frétti fyrir mig Herra, ég finn núna, drengir, að slúðu pakkin, hann kannski ekki, þetta ekki besti pakkin sem ég verið með
1: Ok, mér ekki heyra já, þetta eitthvað hérna, einasta skipti sem við slúðu
2: Alls, hérna er þetta, konan, ég skal bara koma með nýjan pakka Jim Carrey, sem sett fyrirandi kærasta hans Fyrirandi, kærasta Catherine White, hún sem sett fremur sjálfsmörð 2015, 30
0: hún lítur þess að vasku upp og segir að hún og Vilhjálmur prins skipti með sér verkum við eldhúsvaskin hún vaskar upp en hann þurkar
2: trúur þessu trúur því að þau
0: sér af hverju er þetta slúður
1: vaskar kannski upp eitt glas
2: sko máli að þú veist við erum bara einhverju trúðar hérna á FM 957 akkur núna og við notum uppháttuvel heldur að þau séu að vasku upp
0: nei, þú kannski gerst tvisvarsbæði en alltaf hún elskar að vasku upp og hann þurkar
1: þetta er samt sko að vasku upp er góð leið til þess að starta spjalli við eiginkonu þína einhverju hluti sem eru erfitt að tala
0: hvernig þá?
1: Að því að
2: ég held að bíó væri miklu betra þá kvíslar
1: er
2: bara eitthvað ástu mín
0: það er besti
2: ég er að spája að byggjum skilna það er að byrja hérna einhver mynd
1: bara tveim tími síðar nei, vasku upp, göngutúr og bíltúr það er þetta þrennt það er bestu momentin til þess að taka svona spjall við frúnuna þá er ég hlið við hlið en ekki á móti hvort öru
2: Já, það getur ekki skvett á því vatni
0: Svona eins og Katrín og Vilhjálmur Skvett á því
1: vatni það er eins og að tala bara um hundasúru að vera með því Segð bara eitthvað
2: Nei, ég er að segja þessu kvindur þú situr á móti einhverjum þá er það létt að skvetta á einhverju við en þú veist, eða þú ert hliðin okkur en þú ert að vaska upp þá er það létt að skvetta vatna
1: en þetta er basically, þú ert í einhverju Þú ert í einhverju athöfn, þú ert að gera eitthvað Þú ert í göngutúr, þú ert að keyra Þú ert að vaska upp og bara, heyrðu, ég er ekki dánað með þetta að kjáta þessum við gongi
0: Hvenær lestu síðast heyrið þig, Sveppi? Sem varst ekki ánað með
1: Æ, það voru ég ansið langt síðan Ég er komin á sama stað og Pétur Jóhann sko. Hann er hættur að láta heyrið sér Það fara bara til að hlæja þegar
2: Ég get sagt þú gæstakar
0: Já.
2: En ég fer aldrei í bíltúr, ég fer aldrei eitthvað svona herri Já, nú fer öll fjölskyldan í bílinn Öllum bara að keira eitthvað Hvað ætlaði að gera? Ég þetta ekki, bara að keira Kíkjum að kíkja þingvelli og keira eitthvað
0: Það er náttúrulega allir sem eru að fara í bíl Með fjölskyldin sem búin ákveða hvort þau ætla að fara
2: Nei, ég er að tala bara að fara í bíltúr eins og því að ég var yngri, nei, þá var oft svona old school bíltúr.
0: Þá ertu basically að fara í ísbíltúr.
1: Já, þú bara að
0: kaupa ís. Þú ert alltaf búin að ákveða eitthvað. Heldur í alveg að sé bara fjölskyldur hérna úti sem eru að fara bara öll upp í bílinn og veit ekki hvert þau eru að fara
1: það. Það engin sem fer stefnu.
0: Það engin í því.
2: Nei, nei, nei.
0: Þú ert ekkert eitthvað spes.
2: Það gulrót í bíltúrnum.
0: Já, ís.
1: En við gerðum þetta samt alveg stundum fórum bara í stefnulausan bíltúr
2: já.
1: En það var eiginlega bara því að við vorum svo þreytt á börnunum okkar það voru tvö í bílstólum svona svipaðist og þú ert að díla við núna
2: það bara sopnaðu
1: þá eru þau bara föst börnin
2: já, já.
1: Og það er betra heldur en að hafa þau laus
2: já, já.
1: Og þá bara, heyrðu, við erum að fara í bíltúr og ætlum að kaupa ís eða eitthvað, segir eitthvað og svo bara festur þau bara leið og
2: Já.
1: Þú ert búin að belta niður börni
2: það er ekki bílasala
1: þá er það næs, þá ertu bara að keira og...
0: það er fullt af fólki sem keirir á bílasölu að skoða bíla, ég tengi það
1: já, ég tengi þetta ekki við það
2: Sýnjóri var mikið að því, hann var alltaf að rusla okkur allum út og kíkja á bílasölu og keirði sko stoppaði og allir byður svona í bíl og horfði að hann fara eitthvað og kíkja inn í eitthvað bíl og skoða hvað hann kostaði og eitthvað Nei, kifti aldrei neitt bíl
0: Nei, skoða.
2: Að bara skoða, láta sér dreyma
0: Láta sér dreyma Sko, mólandi mínu voru þaljulegir að ég sagði eitthvað frá því að Katrín elskar að vasku upp og hinn var Vein Rúni sem reyndar einn af mínum uppáhalds fótboltamönnum allra tíma
2: Ég misti alveg á honum
0: Nei, já, því ég sagði ekki neitt
2: Já, ok, hvað var með hann?
0: Hann er... Eina sem hann búin að tryggja hárið sitt Hann búin að fara í hárið græslu og var að segja viðtali að hann væri ekki á pennanum af því hann búin að grenna svo rosalega hann í toppformi núna Það halda aldrei að sé á penna og hann alltaf að reyna að neita fyrir hann sé ekki á pennanum Það var basically slúri Ef að þið færið á pennandryggir, myndi, var það eitthvað feimnismál?
1: Nei, ég myndi ekki gera það
2: feimnismál Mér er bara svo glata, ef allir alltaf fara hann að penna, Erum við ekki bara síðustu fyrirbólana?
0: Skuldum auðlýsingar hér strax eftir auðlýsingar fyrir við klefa í fyrsta sinni langa tíma og það skellt á mig
3: Allir leiki sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum Rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum American Bar Austurstræti
4: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Cup.

0: Fix.is. iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, Epli.is.
1: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Hjóðheit, Dagó, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.

0: Það held ég þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, ég segi það eru stóri hlutir í gangi drengir Ég var bara að fatta það stendur, við hefum ekki farið í klefan í svona 3-4 mánuði
1: Já, já
2: ha.
0: Já, það rólið mjög
2: langt til orðinni Já, sumarið
0: við, Já, svo bara eitthvað
2: Sumarið og sumarið sveikvið
1: Já, svo náttúrulega, sko, bylgjan svolítið, þeir eru svolítið frekir þetta
2: Já, þeir eru búin að heyra stúdíói
1: Já, já
0: Við kallum þetta Reykjavík símleiðis
2: Reykjavík símleiðis, þeir kaka bara
0: Ekki Reykjavík símleiðis, já, það mjög erfitt að fá klefan
1: Já, hann bara stu klefan En ég hérna, en nú erum við mættir
0: Já, og ég fíla
1: Já, ég díska, og það mikið að vera Þannig að við gerum bara að fara í sem flesta klefa
0: Já, já, já Við erum að reyna að ná alltaf að tveim í dag
1: Já,
0: já, við skuldum það Og það eitt klefidrengir sem oftast beðum og það skellt á mig, skellt á mig þetta ekki flókið
2: Þetta bara tímataka á já. Því þú hringir bara eitthvað ekki
0: Já, þið með ráða hvort þið hringir konu eða kall
2: já.
0: Ég skal vara tímaðurður þannig að ábyrðað mér líka og
1: Þú nú stundur gleymt að íta á start sko
0: Hvað meinar
2: Það gælu tímaður
0: Já, gleymt að íta á start
1: Ég manst ekki þegar ég hringdi einhvern tímann í tannlækni þá varst þú bara gískaður held ég á
0: Já,
1: þú
0: varst ekki 7 mínútur
1: Sæður eitthvað, já, já
0: Ok, ég, það reyfjast uppur núna Steindir ekkit eðlilega lélugur í þessu Ef þú tapa hér á
1: því
0: þá eiginlega eitthvað að þér
1: Það sem gerðist fyrir mér
0: Það gerist alltaf eitthvað fyrir
1: Ég ætla að trufla tannlækni
2: Já.
1: Því hann bara í miðri aðgerð hann bara gera
2: við tannlæknir svarar aldrei í miðri
1: aðgerð Nei, það var það sem ég klikka á Því ég hringdi Ég hélt að einhver tannlæknir myndi
2: kannski Hann væri bara með síma bara í öxlinu uppi kinnina bara Fyrir ekki, hvert ætlar að hringja?
1: Nei,
2: ég er í enda ég slá
1: tupu Það eru samt alveg sömi tannlæknar sem eru kannski hérna, afsæki, þar að hlaupa að ná í þetta
2: Nei,
1: Mér minnir þetta svona, ég ætla að hringja
0: Sko, þetta að vera jafnlant og símtæl
1: Ég vissi að myndi aðstofa kona svara Og ég man ekkit hvernig
0: það
1: var
0: Nei, þetta var hræðilegt
1: Ég ætla að hringja, ég þekkti einu blaða málar Ég á kunnuðu staðóttum, þetta var bara upp í Mosó Og ég vissi hvernig þetta var allt sko.
0: Talandi það, að þá varstu með eitthvað plan Og það ekkert ástæða lausa við sem að fara í skeldum
2: Nei, því steindi með plan
0: Já, en vildi ekki segja okkur eitthvað, þú ert með eitthvað
2: Einhverja vinningsformúlu
1: Já
0: Getur þú að því að sagður okkur
1: þetta Vili, á Vili, þetta núna
0: er, Já, meðum við vita núna hvað það að gera
1: Ég ætla að tala á innsóinu
0: Hæ?
1: Ég ætla að tala á innsóinu
2: Og þú vilt meina hvað sé vinningsformúla Að fólk skerkja bara
0: eitthvað
1: Að því að sko, að þú ert að tala á innsóinu Þá er það, það er sko creepy í raunni Þú, það er scary ef þú svarar og það er einhver stýttist í Reykjavíku og fleira það er
2: ég var búin að gleyma þess ég var búin að gleyma stendas það er svo langt sér en ég hitt það sem alltaf rifjast við fyrir mig bara með henni sittin á mótunum sko.
1: Nei, ég segi að það er bara ég alveg viss þetta að virki
0: ok,
1: 100%
0: þú byrja þá
1: já,
2: já
0: þú varst ekki með eitt plan sem
1: þú bara ekki ég þarf að segja að stellinga fyrir þetta
2: ég nefnilega kem
1: Jó, jó, ég með
2: það Þetta er Halloween
1: Þetta er svona, það er eins og
0: Það
1: er svo sett vofa að ríkja Herðu, ég ætla að segja það
2: Ég vofa
1: ég ætla,
0: nei,
1: sko,
0: nei, ekki,
1: jó, nei, ég ætla ekki að segja störa vofa Ég ætla að segja störa miðill Og hafi verið bara Fjekk bara þau skilja búið að ringja
0: Reyndu bara að láta skella þig Þetta er ekki flóknar það En viltu koma að kall
1: Ég væri til í Byttu
0: Hvernig lítur nafni Herdís? Ég reyn í Reykjanesbæn
1: Sko, mér finnst það, til að hafa þetta sangjönd Þá finnst mér að við ættum báðir að fá konur eða báðir að fá kalla
0: Já, við báðir konur
1: Er það ekki?
0: Já, hún heitir Herdís
1: Af því að þá veist það að þær eru oft aðeins kurtisar og hanga lengur á línunni, sko
0: Já, er það Ég hef engar áhyggjur að þetta sé ekki að fair fight Því að þú ert svo lélegast í
1: þessum
0: Já, já,
1: okay. Og eitthvað svona, hvað segir gamli vinur og eitthvað svona það nenni því engin en þetta var, ég hef svo miðillin
2: já, það skellir engin á, sko
1: nei, jú, eða út
2: miðill hvað segir gamli vin, já, út miðill
0: láttu bara skella þetta tilbúin
1: það er rétti það, það skellir engin á þetta gamli vinur
0: já, tíma,
1: já herðu, þetta er það sem ég var að segja hvað heitir hún?
3: Hello
4: Andor heit ég og er miðill og ég fann allt í á mér að ég þurftur ekki Af því að ég miðill og ég fann
0: Besti tímans
1: Besti
0: 16 sekundur
1: Já, ok, ég held að það væri meira svona 7 eða eitthvað
0: Hvað meina hann?
1: En ég meina 1001, 1002, þetta var ekki 16 sekundur?
0: Jú.
1: Já, ok, 16 er gott, tekra.
0: Hvað ertu farin að rengja tímaverðum?
1: Já, ég ger alltaf sko, hann slappast tímaverð í heimi. Heru, ok, já, 16 sekundur. Shit,
2: þetta ekki smá pressa.
0: Þetta fyrst eða mest hvað hann lélegur í þessu.
2: Já, ég veit það, ég er hérna, því að ég ætlaði bara að koma kaldur í þetta og segja eitthvað bara, ég kemur tippi, kúkuleg, eitthvað svona kjartaði
0: skilur.
2: Hvað
1: Þú náir kannski ekki 16.
2: Nei, ég þarf að koma eitthvað gameplan right now.
0: Sko, að þú sett ekki mastu, þú tókst einu sem ég er ekki með tippið bara með skin, mm-hmm. Það virkaði vel.
2: Já.
0: Það gott
2: gameplan. Ég var að hugsa um að taka hérna, tala á innsögin.
0: Henn á útsögin. Herðu, þú farið herdið sér líka.
2: Vá. Wow.
0: Ertu tilbúin?
2: Ó, ég veit ekki hvað að gera maður.
0: Ok, en viltu smá tíma, ertu reddi?
2: Nei, má öskra.
0: Já, það má bara ekki vera mjög dónalur Fattar okay. þetta, mátt ekki sé ógæsla orð
2: Nei, nei
0: Það er eina regla Tilbúin Það fyrir við það Ég trú ekki að steindi sér að vinna fyrst að
2: Ó, ég er svo stressaður
1: Ég er actually bara í góðu sensina, sko
0: Já, þú er aldrei átt betri sens Tíma eru klár
1: Alla taka aðluna
2: Ella, kópra
3: Halló
2: Hæ, að eitust langa ringið Slett tippi
0: Nei, 11 sekundur
1: Ha?
0: Hann var nú
1: Nei Þetta var ekki lengur steittar síndal sko.
0: Jó, 11 sekundur
1: Þú byrjaði setna Ég ætla að byrja hlustundur að tæma þetta
0: Ég fyrir aldrei að svindla Okkur ætti að halda eitthvað meira með svindla
1: En býttu, mátti maður vera að segja eitthvað Hvað sagður, eitthvað, tippa hvað
2: Ég sagði bara, ég eitist langa að tala við þig Kóbra, kóbra Og ég ekki með tippi
1: Já, já
0: Slöngur er ekki með tippi
1: Nei, það má segja það Það má segja tippi þessu
2: Já, já, já, ég var ekkert að öskra Ég var ekkert að öskra Skellt á mig, medlæn Ég var ekki að gera það
1: Nei, ég veit það Ok, hérna
0: Æ, greiði kallinn Hann svektur, mann Ég sé það á honum
1: Ég svektur
0: Já Ég
1: bara mjög svektur
2: Viltu séns?
1: Já, auðvitað
2: Eitt séns
1: Eða þú taka annað rándi
2: Já, bara sjáum bara, Ef að þú bætir mig 11 Þá fæ ég séns Ef Já. Ekki þá er þetta búið
1: Ok
0: Hann er aldrei Sko, 16 sekundur Það langt besta sem hann hefur gerst Sem við byrjum ás
1: Leif mér að taka aftur Ég ætla að taka innsóið Aftur
0: Ha?
1: Ég ætla að taka innsóið aftur Nýtt koncept Ég ekki miðill
2: Nei
1: Ég eitthvað annað
0: Já. Ok, sko Þetta, æ, þú ert þetta að sjá eftir þessu stundi Því að loksins vastu með góðum tíma
1: mm.
0: Ok, tilbúin
1: Já, já
0: Ég skal gefa þessi eins
2: Ok
0: Þú eru aldrei undir 16 sekundar
1: Nei, hvað finnst á,
0: ég, Hvað varst þú 11 þessari?
2: Já
0: Já, ok
2: Það hlýtur á Íslands mitt
0: Nei
1: Nei Veitur, er það, 7 sekundar?
0: Já, minna
1: Má ég segja bara skellt á mig?
2: Nei, nei, nei
0: Þú veit að móttu það ekki
2: Regla nummer 1
1: Ég veit að, fatta það bara því að
0: En byrjuðu, sagðist ekki verið með eitthvað svaða plan núna?
1: Nei, plan er ekki, ég er ekki með plan En ég ætla að fara bara kalt í það
3: Hæ,
4: Bóndi
3: Ég er ekki við eins og er
0: Byrjuðu, þetta planið, bara sama
1: Ég ætla að taka eins og ég, sko En nýtt, ég er ekki miðil Hvað eru?
0: Já, ok
1: Ég get líka verið, sko, spurningum að vera dýr líka
0: Vera
1: dýr
0: Nei, þú bara gera svo vilt maður
1: Armadillo
0: Ok
1: Herðu, ég veit hvað ég ætla að gera
0: Já, já ekki segja ykkur, komdu með þessum ásabræðis
1: Já Jú, ég ætla að segja ykkur
2: Já
1: Ég verð að segja ykkur
0: Ég
1: ætla að gera draugahljóð
2: Hæ?
1: Draugahljóð
2: Ertu ekkert eðlilega ruglaður?
1: Það er
0: Ertu svo lélegt
1: Nei, og draugasound
2: Já, já,
0: já Ég skal lofa að þetta verið lengri en 16 sekundur
1: Já, sjáum til, sjáum til Sjáum til
4: Já
1: Já
0: Hei,
1: hvað var það?
0: 8 sekundur
1: 8
2: Dúmmalus
0: Ég gef hún
2: það Þetta var bara stórkostlegt Ég ætla bara að leifa honum að vera með titilin
1: En við þetta hvað gerir
0: Annars hættir hann
2: ekki En hann föstu
1: En við þetta hvað klikkaði
2: hjá mér Þetta er bara high five
1: Ég ætla að byrja símtalið á Mú Og svara svo í varulinn Á Og eina höfð Og eina kvartur Eitthvað svona horror Hljóð Ég panikaði Ég veit ekki hvað ég sagði því fyrst
0: Þetta gerist allt í einu
1: Var ég ekki bara eitthvað Hóhóhó
0: Þetta virkaði
1: Já, þetta
0: virkaði Ég er búin að reyna að segja þetta í svona 3 ár Þú þarft ekki að flækita
1: Nei.
0: Herðu,
2: til afgjum við sigur
0: til afgjum. Sveppallir gerir sinni
1: þig. Þetta er á gráu svæði samt þessi sigur.
2: Ég ætla að hleypa þér inn í helgina sem sigur.
0: Stundum í þessum liði er ekki sigur en þú ert það í dag. Herðu, þetta var skelta mig. Og já, ég hefði gaman að þér.
5: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.

0: Það held ég þér að hlusta, ég FM 95 blöð á FM 957. Hann verið að lækka henni Lil Wayne Lollipop, þetta sá listamaður sem að St. Pete vill helst gera lag með.
1: Já.
0: Talandi St. Pete, þá hann með tónleika aldarinnar eftir nákvæmna viku, það á föstudaginn eftir viku.
1: Já, huge.
0: Í Valsheimilinu.
1: Ný plataleiðinni.
0: Já, hún kemur helgina, sagði hann.
1: Já, reynda stort.
0: Loksins þetta, já, hann þarf náttúrulega henda út plötu fyrst hann að halda útgátt honum.
1: Já, helgina í næstu sjáum til.
0: Já. Þetta hún alltaf á leiðinni.
1: Já, já.
0: Og ég bara hveit alla til að tryggja sem miða. Þetta við erum að gefa það, St. Pete, þetta snillingur. Og við dýrkum hann og þetta verður alvör sjó þarna í Valsheimilinu eftir nákala viku.
1: Já, hann eða miklu púðri í það.
0: Já, þetta verður allt upp á tíu. Þannig að tjekki á því, ég spá að henda ykkur núna drengir í kvorikar.
1: Já.
0: Sem svona liður sem erum að fá lánaðan úr blökastinu. Og talandi blökkast það, minnum við á bingo eða annað kvöld, 1930 á visi.is Eru þið tilbúnir?
1: Já, heldur betur
0: Ok, og þetta þið þurfið að komast að niðurstöðu samansveppi Ég spyr ykkur og þetta ekki keppni og þið þurfið svona bara að ræða milli góð ykkur
1: Ok
0: að Því að nú þekki ykkur báða helviti vel Og þeir eru báði vel þrjóskir, hvor ykkur þrjóskari?
1: Hvað, ég svara fyrst eða síðast eða
0: Nei, segi, bara, hvað heldur þú?
1: Ég get sagt þér bara svarið
0: Sem er?
1: Stindi
0: Ok
1: Byttu nú við Akkurru Ég var að hugsa að segja þig
2: Já, nei, ég ekki þrjóskur en þú
1: En þú þrjóskur?
2: Já, ég þrjóskur En ég ekki þrjóskur en þú
1: Ertu viss?
2: Já
1: Hvernig Ertu ákveðin í þessu?
0: Stendur ekki sammála?
2: Ertu ekki sammála því?
1: Ég veit ekki, mér fannst við verið svolítið á par einhvern veginn
2: Nú
1: Já
0: Ég ekki að segja neitt Ég veit svo
1: er það neikvætt eða jákvætt eða ekki
2: það Sitt lítið að hvoru Það alveg jákvætt að vera þrjósku
0: Er það? Það ekki trós bara hæra þetta maður minni Þannig læknir og rosalega þrjósku
2: Smá þrjósku, gjöðlega næs að vera í kringu
0: Þetta meira, þetta ekki trós
2: Nei,
0: þrjóskur
2: Það náttúrulega, þá ég ekki að meina það að
1: nei, nei.
2: Síðan ég hitti því í dag að ég sé að fara með það heim á kottan í kvöld að þú sé þrjóskur En þegar við erum að taka eitthvað upp og eitthvað svona
0: Eða
2: og
0: ég skrifa
2: segi, ég slepa, Við þurfum ekki það, þetta ekki bara komið Nei, við getum ekki sleppt þessu, við verðum að gera það Nei, þetta alveg komið, nei, þetta verður sko, Þetta svo mikið atrið, sko, þetta verður eiginlega að vera sko, þetta alveg, Þá kemur þrjóskan í þér Þú myndir aldrei heyra mig þannig
1: Nei, nei, nei,
2: nei. Þá þú þrjóskar en ég, næsta spurning
1: Já,
0: allir sammála
1: Já, við erum sammála
0: Ég er sammála
1: Hann sendi mér það
0: Sko, hérna ég með Tvó menn fyrir framann Sparkaður
1: ég Næ, ég náttúrulega ít í stóli
2: Það svona ít í,
1: já
0: Þið tali báður svona íþróttaferilikar nokkru sinnum, þú varst í landslinni handbolta, Steindi vildi meina hann að vera í landslinni fótbolta en svo var það ekki, hann bara hélt að myndi það sem það var svo skríti
1: Við þú varst í landslinni handbolta, segir á yngri árum
2: Já, ég spilaði með svona einhverju yngri landslið einhverju tvo æfingaleiki
0: Hvor ykkar er betri íþróttamaður?
1: Ég myndi halda særir Ég myndi að spilaði landsliðleiki
0: En ég er að tala um í dag
1: Þú veist, þú þá séð að æfingarleiki
2: Ég var betri íþróttamaður en Steindi þá og ég betri íþróttamaður en Steindi nú
0: Samt sjöarum eldri
2: Já, sjöarum eldri En hérna, eina sem að fær mig til þess að mögulega questiona þetta
1: Já
2: Ég
1: æfi íþrótt í dag sko Ég æfi íþrótt
2: Já, þú æfi box
1: Já,
2: já ég veit
0: að þú veist að geta allir mætt veist, Ég get mætt á karitæfing og sagt sem verið að æfa karitæfing
1: Ég hef búin að æfi í eitt og halvt ár
2: Já, já, þú mætir alveg
1: Já, ég mætir
2: bara alltaf Þetta er einu sem tvisur í viku,
1: ekki? Já, ekki nema ég sé bara í vinnu fastur eða eitthvað
2: Já, já En eftir ég sá hlaupið að steinda Þegar hann hljóp í hérna bakarhlaupinu Og hann náttúrulega kom öllum og óvart þar og svona Sem er bara frábært Þá svona hugsaði ég, ok, hann er kannski meiri íþróttamaður heldur en hann lítur út að vera sem er alveg rétt
0: En það kemur þrjóskan
1: Þess er að detta af,
0: hann er bara að missa allar
1: neglur
2: Ertu að missa táneglur?
0: Já,
1: út af hlaupinu
2: Já,
1: Núna er ég að missa, það voru allar fjólublar og
2: Þetta tekur og þetta tekur og gefur
1: Þetta gefur og tekur
2: Já.
0: Þannig að, ok, en segjum bara ef við myndum setja upp vinaleikana
2: Ok
1: Og það er ekki að gera það
2: Bordinins pílukast í badminton
0: Já, bara fyrst íþróttum
2: Já, ég myndi nú taka það
0: Þannig að þú vilt meina og sért betri íþróttamaður en stundi
1: Herru, þetta eiginlega bara geðveik hugmynd Það verðum við vinaleikana, þetta invite only, þetta svona tíu manns Og það keft í einhverjum
0: Þú þarft eiginlega, sko, ég búin að reyna að selja sýni þetta Ég búin að segja
1: það Er þetta sjónvánsþáttur?
0: Já, þú velur bara vinahópa og bara að segja maður króksarnir einn hópu
2: Já, bara hver bestur í hverju?
0: Já, en svo bara máttu velja íþróttir og svo mega hinni velja íþróttir og svo þarf þetta að velja, ok, við ætlum pottið að keppi þessu af því að hann góður í þessu þannig er ekki búið að ákveða íþróttinnar fyrir að liðin mætast og þá dregið hvað keppt í og þið með komið þrjár hugmyndir, þeir þrjár og svo hitt bara
2: Já, þetta getur verið bara keila, píla bortennis, squash,
0: 100 metra hlaup,
2: badminton, 100 metra hlaup.
1: Og myndu spjótkast, myndu þá allir í liðinu, þetta eru 5 í liði, myndu þá allir hlaupa 100 metrana.
0: Nei, þá velur þú, okay, hver okkar er hver heldur sig bestur að hlaupa einn á okkur. Þá setjum við bara þig í það.
1: En er þá ekki einhver í hópnum sem hann fær aldrei að gera neitt?
0: Nei, hann verður aldrei að keppa. Hvað er að reyfjast um einhver æskuminningar einna fyrir það?
1: Nei, ég bara segja
0: skilin út undan eða þá fær ekki að keppa.
1: Nei, ég er að segja bara, segjum að Kroksværa liði sé eitt lið og svo er þetta kannski hverja þrjár íþróttir sem að einhver þú veist, það er alltaf einhver einn í hópnum sem er svona eiginlega bestur í þessum íþróttagreinum skilur.
0: Hann má ekki keppa í öllum. Þú þarft að velja, til dæmis að vera golf, hann myndi velja hvað sem er bestur í golfi, hann myndi keppa.
1: Og hann má ekki keppa aftur í þessum þætti.
0: Nei, þú þarft að velja alla fyrir einhverja íþrótt.
1: Já, já, keppa allir í öllum þáttum.
0: En sveppir á því að hann myndi vinna í miklu fleiri íþróttum heldur en þú myndi vinna hann, ertu sammála?
1: Nei, ekki alveg sko.
0: Og bara með bardaðið ekki? Þú getur lað með hann?
1: Nei, ég sko, ég og Sveppi náttúrulega við erum elskum að vera í Gannislag.
0: Já.
1: Við erum jafn góður í Gannislag.
2: Nei.
0: Í Gannislag við sveppi á teypinu.
2: Steindi sterkar en ég.
0: Já, ég veit að hann myndi berja þig.
2: Hann myndi berja þig. Hann er sterkar en ég í boxi og hann myndi vinna mig í MMA.
0: Já, þess vegna er að segja, ef það er ekki barða íþrótt, hvaða íþrótt vinnur Sveppi sem er ekki barða?
1: Mér finnst eitthvað vinn eins og
2: ég ætti... Það er tala viðurkenndar íþróttir, ekki svona eitthvað underground ógið sem að þú ert að æfa.
1: Sammála, mér finnst eins og ég ætla að kvestjóna. Fattur við, það
0: kvestjóna
1: má kvestjóna þetta.
0: Öfvita, við erum að reyna að finna svar.
1: Ég ætla
0: að
1: kvestjóna hérna fótbolta.
0: Ok.
1: Ég ætla ekki að kvestjóna handbolta í eina sekundu.
0: Nei, þú veist meina að setja betri en Sveppi í fótbolta.
1: Já sko, ég myndi bara kvestjóna það. Það verið gaman að sjá það.
0: Ok.
1: Og svo myndi ég kvestjóna bortennis.
0: Nei, af því að ég er miklu betri en þú í bortennis. Sveppi er eiginlega betri en ég. Já. Bortennis eða dött í þær.
1: Ég veit að badminton er í vesinni þar. Hann spila badminton reglulega.
0: Getur þú nefnt eina af íþrótt sem er ekki barða íþrótt sem myndi unni Sveppi?
1: Ég með langar að kvestuna fótboltana aðeins.
0: Ok, það er bara það.
1: Það er bara það.
0: Þannig að hann er betri íþróttamaður. Þannig að hann er betri
1: íþróttamaður. Langhlaup.
0: Já, reyndar, gefið það.
1: Ekki spretthlaup held ég. Sveppi er rosalega spretthlaup. Það er svo rakett
0: Manstu að Riki gefa pottitur að það myndi vinna í spretthlaupi?
2: Já, það er bara besti dagur lífsmins
0: Skengdur hún?
1: Já, sko, já, þú ert líka sprett harður
2: Já, það er bara að því að ég hefði handbolta í 20 ár og ég var í hotninu og fyrsta sem hún gerir þegar markmaður verið það er að bruna eða skratt og getur upp hotnið til að fá ræðuflöp
1: En erum við ekki líka slíping á, þú veist, eins og cornhole, curling alls konar íþrótt, bogfimi þetta eru allt íþróttir
2: já, já,
0: já, það er bara að kasta upp að þið vitið ekki Nei, við erum að tala íþrótt sem ekki drak sér labba inn í og veist það er
2: cornhole,
0: cornhole er ekki íþrótt by the way
2: Nei.
0: Það fyrir ekki að botsja það
1: botsja, píla, herru, vinaleikarnir
2: þetta er bara ég og þú tökum bara kepp, vel, ég vel bara fjórar íþróttir og þú fjórar
0: við höfum bara vinaleikana í FNF blöð
1: já, það er miklu sniður því hitt það er svo langt ferli
2: við getum gert þetta sjónvarsætti sem verður bara skipt þarfti ekki að selja sínan, við sínum að bara inn og beinti bílinn appinu
0: bara nýja appinu, þegar beint þar inn hvor ekkert er eðlilegri?
1: Eðlilegri? Við erum hvori er svolítið, þú veist, við erum frekar óeðlilegir
2: Já,
0: það
2: var vitað
0: Þessna spyrir, hvori
2: er eðlilegri Já, það, hérna Þetta er
0: Ég byrja þér, Sveppi, ert þú eðlilegri enn Steindi?
1: Það var allir sitt, sko
2: Já
0: Það er svolítið margt
2: Já, sko Hérna, þetta er rosalega tricky spurning sko.
0: Já, líka, ég er forvitin að vita svarið
2: Já.
0: Hvað segir þú stendi?
1: Ég náttúrulega
0: Finnst þér þú eðlilegur en
1: Sveppi? Ég náttúrulega var einu svona magaveikur þegar Sveppi kom heimastuð og settir nærbuxur í bakpoka
2: Þá var ég eðlilegri
1: Fórum út
2: Þá var ég eðlilegri
0: Það er eins og setja alltaf eitthvað magaveikur
1: Nei, þá var ég
2: Ég er eðlilegri Bara opnast bara ormakrukka leið og segir
0: Hefur þú verið heima með bleiu og raskatuna þess?
1: Ég setti ekki bleiu á mig
0: Nei, steindu ekki það
1: Ég setti ekki bleiu á mig
0: Hvað eru til marga svona sögur það sem þú ert að deyja í magun? Sæði við hugsa út í það?
2: Ég kom inn sinni heim til hans og þá varum við að fara í tökur á steypustöðinni
0: Upp á Skaga
2: og hann bara var lokaður og læsturinn á klósti Konan hans tók á móti mér, segir hún
1: Ég var svo var
0: upp og niðri
1: Ég var lasin bara
2: En
1: ég fór, maður mætir
2: En það var alltaf gaman að því að hún tók á móti mér Hún var að fara að vinna í einhverju hérna, verslun sem selur hérna
1: Snirtuður
2: Og hún var bara eins og hún var á leiðin á ársátíð Ótrúlega falleg, bara geði ykkur kjól alveg stífmáluð og svakalega sæt og fín
1: og ég með
2: ræpu 8 og 3. smótni, nei, svo er ræpan bara inn á klósetti og hún bara, þú bara, þetta bara í þínum höndum, ég farin sko
0: sko,
1: þetta í þínum höndum
0: ég fannst þetta svo góð spurning þú ert eðlilegur en stein það bara staðfest, samt erst þú ruglaður
2: já, já, já, ég veit ekki en ég með alls konar svona rugl í gangi
1: við erum bara með sikkur að kvilla
0: nei, nei, þú ert óeðlilegur heldur en sorry,
1: já, já, já
0: staðfest, eru gætið sammála?
1: Já, það eiginlega ekki allir sammála
0: allir sammála með þú
1: kom hrikalega illa út þessu
2: en það líka gaman að vera óeðlur
1: já, já. Já, þetta bara ég held við séum allir sko, svo talandi þetta blöð, þú ert náttúrulega óeðlilega stur
0: ég
1: er dölbúin sem venjulegu maður
0: ég þekki mín að kvilla en þú ert miklu óeðlilega heldur en ég staðfest það bara þannig já. Við þurfum ekki ræði þetta þá eru ekki bara dalinn þú eru alltaf með einhverja maðakveisur og eitthvað svona
1: ég er ekkert alltaf með, ég er aldrei með það hvað vill þess að, hver ég ætti að planta hérna þetta er óeðlega til þess að láta svona það er mest þetta óeðlega hefur
0: að hvað?
1: Að vera að reyna alltaf að planta því að ég sé ykkur magakvissukall
0: ok, ég
1: bara sem er bara mikkar ég er með mag og stáli
0: sko. Ég bara þekki að sveppa 10 ári lengur því
1: þú veist ég með sjóma, þú getur hent mér á túr og ég get komið tilbaka og ég held ekki eins
0: við sveppi, ég búin að þekki hann í 25 ár ég búin að þekki því í 15 ár ég veit aldrei, ég hef aldrei heyrt sveppa með eitthvað niðurgang eða bleið eitthvað en ég veit alltaf svona 3-4 sögur þig
1: já, já, ég bara slýsast til að segja frá
0: samt þetta að segja og sett með stálma
1: ég er talin vera með stálma að fullta fólki í kring að því ég ræði
0: hver hefur sagt
2: ég talin vera með stálma
1: ég ræði
2: menn að ræða þetta bara
0: þetta bara hann að búti til í höstum
1: nei, þú kemur þetta núna bara með pönnupítsu og singa táver og hérna meira til ég geti getið þetta og verið bara svo nýr
0: við allir
2: það er heimi fjölskyldina sem að bara fara á tvisveri viku og fá sér pönnupítsu og fara svo bara heima úr Netflix og fara svo sko.
1: Já,
0: og þú er ekki að tala um að sé allir að tala um að sé þessu stálma
1: nei ok, segjum að þú eru bara að hérna okay, það er smá challenge, þetta eru vinaleikarnir þetta getur nú bara verið grein þar
0: nú, það eru íþróttir
1: já, það er það að drekka kannski 10 bjóra og bora pönnupítsu og hérna eitthvað fleira og þá var ég eins og nýr eftir það af því að ég með stálma ég tala verið mig
2: já, já, en þú ert svona
0: ég er ekki, ok ég
2: þú, þú finnur kall
1: já, já
0: en ég nenni ekki og nú voru ég bara að segja hlustum ég nenni ekki að fá síndal frá þér eftir það er blöð það gengur ekki þú sitt alltaf að tala ég sé skítat eða eitthva nei, nei. En þú ert búin að fá
1: Sveppi var að kalla mig pillukall líka sko, þetta er alveg margt að það eru mörg nöfn
0: þú ert pillukall
1: nei, ég er ekki pillukall hvað er það með þess að hvað þýðir það hvað
2: þýðir það að vera það það er maður sem að tegum imodium áðurna fennið í gang
0: og það er maður sem
1: fyrirbyggjandi
0: og það er maður sem er að stemta Ólafsvík og spyr eigið íbúfen og hún kemur með og ég spyr hvað erstu með hausverka nei, bara ef ég skildi fóð hausverk
1: það er pillukall þá var ég samt örgulega með eitthvað tak eitthvað sem gæti leitt upp í hausverk stíf
0: allt sem verðum að segja þegar þú ert óöðlur
2: það er ástæð fyrir að ég elska þig
1: já, ég elska ykkur líka en eru þið ekki með, þið eru með magan í lagi
2: já
1: það er allir inni með hann í lagi
2: já
0: okay. Okay. Hefur einhvern tímann ef einhvern tímann sagt við þig bara úff það var allt í rugli á mér, maður bara niðurgangur og viðbjöður og bara ég komst ekki að dollinni. Hef ég einhvern tímann sagt þetta við því sem við kynntumst?
1: Nei, en ég er alveg vissum á
0: það. Hefur Svepp einhvern tímann sagt þetta?
1: Nei, ég segja sko, það er, ég er alveg vissum það. Á öllum
0: ég á fjóra svona sögur
1: það. Já, ég segja, ég vissum það á öllum þessum árum sem við þekks að þó er einhvern tímann að fengi ræpu. Þú ert bara ekki að hringi mig að segja mig frá því. Það er munurinn. Ég hringi, ég segir bara Jesus, maður, ég...
2: Já, hringir að fyrra bara til að tilkynna þetta.
1: Já.
2: Það er náttúrulega óeðlegt.
1: Já, já.
0: En talandum að vera með stálmaga á sjó og þá er ég með skrifa þetta spurningu hvor ykkar væri betri á sjó?
1: Sko, ég var í Herjólfi með þér
0: og leiðin til eiga
1: einu svona leiðin til eiga
0: hátíðan hrygning
1: þá voru við reynda
0: já, ok, þá er stengt á Herjólfi hefur þú farið á sjó?
1: Leið mér að klára, þetta var frá Þorlásöp
0: takk, já, það er stelpunum að fóra að gráta
1: já, heyr, og það voru hérna túristar sem voru, sem voru öskur ælandi og grátandi og panik og bara, báturinn var í ruglunum
0: gefum það, þetta er sannsað
1: og það okkur leiða lágilega þá
0: já.
1: Þú ert með sjómaðablu
0: nei, samt ekki, Jón Sveppi fórum á eitthvað trillu í grinda hérna fyrir auðvitað og sveppa og hræðilegt, en hvor ykkar er
1: Já, það verið flökurt að sjó.
0: Nei, bara hvor ykkar væri, segjum bara, það að fara tógari bara frá Sauðakróki á morgun bara drangir að fara út og þarf annan ykkar hvor væri betri á skipinu.
1: Ég held að þetta sé svolítið dráði bara
2: þetta er flip og coin.
1: Flipa coin bara, já,
2: já, ég
0: þetta er eina spurningi sem ég veit ekki svarfin
2: já, ég skil komað að hugsa sko. Þetta er alveg svona þú, maður myndi taka, ég meina vissulega myndi kannski einhver annarkor okkar æla ef það mikil bræla og en það trublar okkar ekkert að sofa í þröngu rúmi og þótt að sé einhver feitabál á evrikóin að fróa sér, þú veist það myndi ekkert eitthvað svona eða ekki að fyrir manni daginn
1: það myndi ekki baka okkur eina myndu en sko
0: er það þannig sem þú hugst að fara að sjó er það ekki bara hvort eitthvað duglir að draga inn og
2: eitthvað svona jú, svona alltaf vinnum að bara vinnuna
1: já, svo getur það líka farið á alls konar sjó þetta er, þú veist, þú getur verið að mála bara mála skipið og þú getur verið að flutninga skipið
2: er það ekki bara gert í slip
0: myndi halda, heldur það að menn svo bara heldur þessi sjóarar bara að mála
1: menn er að, sko þegar þú ert á flutningaskipið þá ertu raun að flytja eitthvað drasl og þá ertu allan tíman bara að ditta skipinu og snáðast og
2: innan dyra
1: ég væri bestur í því, sko, við erum góði fyrir móralin fattur
0: ok, þá er að síðasta spurningin hvor ykkar horfir að meira klám?
1: Ég er nú bara ekki
2: ég er náttúrulega er þið ekki að horfa klám?
1: Ég minni í því, sko
0: minna en svelli?
1: Nei, ég er ekki að segja það ég er bara að segja að þú veist fattar þú veist ég bara eru þið eitthvað og hvað við því að?
2: Nei
0: heldur, ef ég væri á kafi heldur ég myndi að segja bara já ég hérna alveg á kafi því
2: já, nei
1: já, hildi nú hálft að hafa því hófi sko
2: já, þetta er í hófi já ekki í hófi
1: í hófi
2: já, í hófi
1: já hvor okkar, ég meina, er þetta ekki bara flipa coin aftur, ég meina, ég veit það ekki ég meina, kannski meiri svona róa næði hjá þér
2: já, þá er þetta örglega ég
0: að minna að gera á heimilinu
2: ég meira einn heima
0: já, steindir láði lúppól hana, þetta er örglega rétt hjá hana
2: gamla
0: lúppi
1: ég er aldrei þetta
0: Skifurlega, ég gaman að þessu, þetta var hvor ykkar
2: krakkar komið, við erum að fara að horfa á klám
0: við sköldum auðlýsingar og svo auðlýsingar, bókasafnið er annað klefi, steindi með þekkið ekki sveppi með kortmyndunum frekar og fleira en förum
3: í
0: auðlýsingar
3: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. oktober Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðþyrstur Það heyrir engin hrópin þín Því hér það komið Blóðappelsín

0: Apollo Lakris. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
2: Økologisk cremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sænge det bare salg.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. oktober.
5: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.

0: Þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Við verðum að gefa Rottweiler söndurinn aðdrengi þeir eiga lög með
1: Já, heldur betur maður
0: Já,
1: ég,
0: við vorum að ræða hér, sko, þetta erfitt En ég hugsa Bent sem minn uppáhaldsrappari Á hans að gera lítið úr hnetunni, Saint Pete,
1: Já, fleirum Já, hann bara geggjaður
2: Já, hann frá bara
0: Já, þetta sko
1: En, sko, drengir, erum við að fara í hvort myndur frekar
0: Já, sveppurinn sáum það í dag
2: Er það ég?
0: Já,
2: já.
0: Og hvað með, þrjár eða hvað með?
2: Já, ég nú með fjórar, ég ætla svona að meta ég ætla að skoða
0: þetta okay.
2: Þetta allt eitthvað, þetta allt ömulegt sko
0: Hætt að tala niður
2: Ömulegt sko
0: Nei,
2: hættu þessu Jó, geðislega lillur í
1: þessu Geðvægt, já
2: Fyrsta ömulega spurningin hérna fyrsta ömulega spurningin hvort myndur frekar geta eina sígarettu á dag eða reykja pakka á dag
1: ég myndi reykja pakka á dag það vel að reykja pakka á dag
0: þegar þú varst að búið að vesta, hvað varst að reykja mikið á dag?
1: Pakka. Þá ég að reykja, ég sko ég fór alveg oft yfir pakka sko
0: hvað, 20 pakka?
1: Já, og ég var oft svona hálnaði með þú veist, ég fór alltaf inn í næsta
0: Þið voru báðir harðir reykingamenn
1: Já
0: Báðir hættir
1: Já Saknaðist mikið
0: Varst þú með pakka á dag líka svo þetta?
2: Já, góðum degi sko En stundum minna, stundum henda þetta ekki
0: Ég mann þegar við vorum saman í fríka úti og stóðu að vera sagt og þetta reykin og hótelum varst í köpen
2: Já, já, ég
0: Og setti bara peningin fyrir að reykja inni
2: Já, já, já
1: Já, svo, maður var svona langt komið með þetta sko, maður fann að taka líka alls konar tilraunir með sígarettur sko, maður ég var fann að setja í fristi Salem, ég endaði fyrirlegin og Salem Light sko og þetta þá var... vaknaði maður, fór í fristin fyrir sér ískalda Salem
0: já. Sem ennum í einhverju lagi, ískalda Salem já, Amen
2: já. En, en það er náttúrulega triksið er að fara um leiðukemurinn og hótelherbergið þá áttu að fara beintin og klósett og ná þar er svona hérna...
1: brunardakerfi
2: svona hetta sem hún setur yfir hausinar þegar hún fer í sturtu
1: baðhetta
2: með teyju smella henni utan reykskynjaran peningur í öskubakka og svo bara kveika
0: hvað var your last brand?
2: Marlboro Lights Marlboro Lights
0: ok ég myndi byrju, hvort er verður maður ekki
2: þetta er eiginlega geta sígarettu þessu, sko. Þetta er eiginlega þannig sko að, ég veit að Steindi myndi reykja pakk á dag í stæðan fyrir að geta sígarettu af því að hann veit hvernig það er að reykja pakk á dag og hann saknaði þess að stemming og
0: hann myndi, sagði saknaði
2: já, þú, veist, þú myndi líka að geta sígarettu því að þú hefur aldrei reykt pakk á dag
0: en er ég veikur á því að
2: Nei,
1: þú þurftir líka að koma heim og segja bara við fjölskylduna heru,
0: Nei, ef ég var að byrja að geta sígarettuna myndi ég bara að gera það í laumi Ég var ekkert að frama strákana bara að geta sígarettuna
2: Bara sjá eða hvað pappi er að gera Hann dýttu sig ekki ógíslegt
1: það er rauklega ekki það erfitt
0: Ég er bara að gera það í bílnum
2: Þú myndir bara að vera á leiðin í vinnuna og myndir bara að vera með vassflösku og svo bara núndri þetta í rellu og bara tiggja á kikkinni
0: Ég taki það
1: Það er rauklega ekkert erfitt eða búin að gera það
0: nokkuð Nei
1: Ég segi það að þetta verður bara partur á rútínu sko.
2: Svo er ég með aðra ömulega hérna
0: Er það hægt að tala þetta niður?
2: Ég er að tjóka Hvort myndir freka að setja tippið aður í pústrur á bíl eða skipa krökkunum þínum að drekka þrefaldan vodka í kók?
0: Tippa mér í pústrur
1: á bíl Hvað er bíllinn í gang? Hvað er hann að pústa út?
0: Hvað er máli skeytið það?
1: Þá, þegar hann væri að pósta út með ónýtt hérna, með ónýtt pústrur og stýrisendur búin að gefa sig og þá áttum alltaf allir svartur skilur þá kemur bara sót á því allan ha
0: Hann sagði aldrei að væri ólítu bíll eða ólítu pústur
1: Nei, ég er að segja, er að segja
2: Það er kannski mögulega eitthvað vesinn á tímareiminni en annars er hann
1: Nei, ég er að segja að það er alveg rosalega munur eða bíllinn er í gang

0: okay. búin að liggja bara yfir nóttu
1: Það þú ert að fá eitthvað svona eitur þá inn í
0: Líka mann bara, já En ég hefna, en ég minn ef krakkar
1: Er bíllinn í gangi það?
0: Já, já, veist, já Og er þetta nýlegu bíll sem pústa lítið?
2: Já, ja, þetta Tesla
1: Tesla, er ekki pústur á Tesla?
2: Já, þetta
0: Ford Escort 825
2: Þetta Kia Sorento, diesel
0: Já, diesel, hann pústar sko
2: Já
0: Það er máli að þú horfir að krakka en drekka
1: Ég get ekki látið fimm að dreng minn drekka Ég þyrir bara að setja
0: Já, líka þrefaldur Vodgi,
1: Mér alveg saman hvað sé þrefaldur eða tvöfaldur Ég bara, Matteo er ekki Ég tek dipp í pústulur
0: Nei, ég þessi, er ekki bara hættur
2: Bara í róleitur með eitthvað þriðutaskvöld
1: Það er eitthvað að sjá þetta
0: Myndur ekki tilkynna þetta Segja bara, herri, já, nú að segja Rífa pásturinn af fjöluna
1: Síðasta sem myndi gera
0: Komið allt út
2: Sjáu eitthvað pappir ógislega er að gera
1: Þetta væri bara sama eins og þegar ég er að geta sígartuna Ég myndi fara bara upp í heiðmörk
0: En myndi þetta ekki eins og dag
1: Nei, bara setja til Ég myndi bara ekki tilkynna þetta Það myndi engi fá að vita af þessu
0: Nei, þetta tekur líka bara enga stund
1: Hvað var ég var lengi?
2: Þú veist að fá það inn í pústurinn Nei, ég er tjóka Sorry Hérna, þetta var bara tjók
1: Ég tek allt á það
0: Tungum pústið
1: Sama hvort þessi gangið ekki
2: Þá kemur svona mínu uppáhalds
1: Ok
2: Hvort myndir frekar Liggjandi rúmi Á meðan að kona þeim var að njóta ásta með öðru manni Eða liggja upp í rúmi Á meðan að mamma þeim og pappi var að njóta ásta
0: Liggja upp í rúmi þá
2: Það er rosalegt Þetta er tryggi, en þetta er svo ógislega létt
1: Já, þetta er létt svar Ég nenni ekki að rækli sér alltaf framhjá mér ég...
2: Nei, þetta væri ekki alveg framhjá allt Þú þyrfti náttúrulega kannski líka pínan í þetta og bara gerði þetta, ég hérna undir rúmi
0: Ég, hérna sko, hvernig...
1: Ég vona Ég fari aldrei á þann stað í mínu sambandi Ég vil ég liggja undir rúmi á menn hún sefur hjá okkur bara
2: Nei.
1: Þá er ég ekki að gera lítið úr því ef eitthvað er í því Það er bara flott Ég er bara búin að ég fara ekki
2: langt gengið
1: Það
0: er þetta komið
1: svona Nefnir alltaf að vera með
0: Já, það er þetta svolítið búin að reyna allt held ég Það er allt þessu gangið því
1: Já
0: Svona í þínu
2: bara eitthvað biff
1: En sko, náttúrulega ef að mamma mín og pabbi eru svo saman Þá eru þau að rústa tveim öðrum hjónaböndu
2: Já, nú veist, they've done it before
1: Það voru saman í 30 ár
2: Það voru alltaf að
1: Já, en ég tæki samt það frekar
2: Myndu þau ekki gera það fyrir litla blösin Leifunum að liggja á millum En þau varum dúlla sér
0: En býtu, er þið lobsterinn alveg brálaður?
1: Lobsterinn
0: Halli Tengdu pappiðinn Nei, hérna
1: Hann er ekki veitt
0: Nei, ég er fóstupappiðinn
1: Hann er ekki
0: Hann er fósturpappiðinn
1: Hann er ekki veit
0: hugmar
1: Í fjögur ár
0: Fjögur ár hefur lítil tími líka
1: Það
0: er satt mér, hann er ekki veitt hugmar sem var tvítur Þá hefði ég endur skoða þetta eins
1: Það er ekki lengur verið að veiða hugmar Við strendur Íslands, bara reyndir það
0: Hvað er, ok, nú gefið
1: mér Og hann er ekki kallaði lobsterinn
0: Nei, ég gef
1: Hugur það líkur hinn
0: Ég gef mér það
1: Þú veist, það eru börn hans að hlusta á það
0: Já,
1: ég ætla að
0: gefa
1: mér það Hann er ekki
0: Ég ætla að gefa mig það að Halli sé örugglega svona sextur
1: Já
0: Eitthvað svo leiðis
1: Eldri
0: Ég ætla bara
1: að sama aldri og mamma
0: Já, hvað er hætti komur?
1: Pappi eru í 70 og 50 og bara 70 og næstari
0: Sem hann segja að vera 70
2: Já.
0: Og ef hann hætti að veiða humar, þú veist, 66 ára
1: En hann er ekkert búin að veiða humar alls í líf
0: Þá er hann alveg definitely með, þú veist
1: Hann er bara sjómaður
0: Hann er bara að vinna fyrir þessu nikki, skilur
1: Nei, hann er bara sjómaður
0: Ha,
1: og hann bara sjó
0: Nú, var hann að veiða allt Sjóbyrting, túna og alla pakkana
2: Ekki túna
1: Jesus, var önnur spurning er þetta búið
2: ja, Nei, þetta var ekki önnur sko
0: Ég
2: ætla að fá svar frá því
0: Já, ég ætla að velja með pappa líka En er ekki undir sæng og eitthvað svona dæmi eða?
2: Nei, þetta er sleipefni og enga sængur sko. Og þú liggur upp og ert að veltast með einhvern veginn og hætti þig og finnum
0: meir það er rosa
1: þeirnum meir það er að verða verra og verra
0: já,
1: ég tek það samt
2: já, já það er líka bara búið að haki það box að sjá þetta gerast
1: það er bara fallegt
0: maður myndi aldrei horfa á þetta samt skilu
2: að svona fyrst maður rennu að þessu að annar borð þá myndi maður bara svona takið
0: það
2: hans inn
0: þú fyrst að tala um að haki það box og sjá þetta gerast Var þetta alveg að horfa bara upp í loft út ekkert að þarf þetta að vera alveg onni í þessu
2: Nei, þú ert samt svona
1: Þú veist alveg hvað að gerast
0: Þú veist alveg hvað að gerast
2: Já, þú ert svona, liggur á hliðinni með lóan undir höfði
1: Hafið lappað inn á?
2: Nei Fólk, Já, mér rámar í það sko
1: Rámar, ja. Okay, þetta er eitthvað sem undir muna
0: Í hvað stelling voru?
2: Ég man ekki hvort að það hafi verið
0: Það skiptir öllu hérna,
2: Öfu kúreki Mammi svo mikið fyrir öfu en kúreki
1: Þetta er þeir snillingar, annar er að fara að taka höllina í mæ, hinn er með tónleika eftir nákala

0: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Arion Banki, Coca-Cola

0: Dix.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldinu og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
6: Ekki fá harsperur mánaðamóti, veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
9: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
10: Hárið, það eru Pepsi Max og Apple sem færi ykkur FM 95 Blö hér á FM 957. Það eru auðvitað blönda Egill Leinason, Sverri Þór Sverrisson og Steindór Róa Steindórsson sem eru með ykkur á þessum föstudegi.
11: Golf Elias.
10: Já, Golf Elias verður mættur næsta fösta og hann verður líka mættur á morgun í bingoið. Það er haust bingo blökasins á morgun. Tryggið ykkur þrjú spjöldin á fn95blöð.is og ef þið eru áskreifendur endilega sæki spjöldin í kvöld til þess að létta á morgundin. Já, svo vinnum við líka á, sverri, ætlum við að taka þrendirna, smá blökaður fyrir næsta lið. Okay. Víkingur, Káa Þór í víkinni. Endilega hendi ykkur á völlin, byrja klukkan 6.
11: Það byrjar eftir nákvæm, ég að fara sko.
10: Já, við endum að klefa, þannig að við komumst kortari fyrir.
11: Já, við erum að fara að gunna beint á heimavöll haminginar Já. Sem í víkinni, því að víkinstelpunnar er alltaf að halda sér uppi.
10: Það engin afsökun fyrir að mæta ekki, geggja viður.
11: Þetta rosa leikur, sko. Jafntefli dugir ekki. Jafntefli er að versta sem að myndi gerast í víkinni, sko. Já. Það falla bæði lið.
10: Já, svo minnum við líka á appið hans Sveða, beint í bílinn.
11: Það er komið út. Það er að gera vinnur á sér í beint í bílinn appið þar sem allt er inni.
10: Það er lítið glæsul út.
11: Já, þetta er skemmtilegt app, það er sko, og það er að detta inn sko, heil sjónvastáttasería með mér og Petra sem við fórum til Tenerife.
10: Þú er aldrei komin til Tenerife áður, varstu
11: að vera til Tenerife? Ég var í fyrsta skipti á Tenerife.
10: Hennu, varstu ekki fylgða?
11: Þetta er bara næs
10: ekki dett í eitthvað svona þetta er skrýtnasta sem ég lendi í þú komst einu svona í matabóð heim til mín fyrir svona 12 árum síðan og kannski ég drukkið rauðin úr belju maður sem safnaði hlandi ekki vera að opa eitthvað
11: en málega er að þú veist samt teni er bara þú getur farið veist, það er svo margt annað í bóði
10: en teni er bara gekkja
11: þú getur auðvitað að drukkið hlandar og líka gott rauðin og...
10: já það er allt í bóði
11: en málega er að þú veist
10: teni en það er ekki næs
11: Já, sko, mér fannst þetta næs okay. En hérna, og ég gerði þetta alveg þegar ég var með mína krakka litla Við fórum til Mallorca einu sinni Við fórum einhvern tíma til Malaga á Spáni, skilurðu Við fórum til hérna, Portugal Mér langar að, veist, ég ætla ekki að fara til Tenerife á hverju ári Skilurðu Ég er mér skemmtilega að ferðast á einhverja aðra staði
10: En þú ert örugur gott við
11: Þetta er
10: já, líka á þessum hinu
11: En þú veist, ég sammála að seppa Þetta er aðalega líka að þú út með börn Þú veist, þú ert ekkert að þælast að
10: þetta er mikið Við tókum þetta, nú er ég bara komið fullofna krakka og nefnir ekki fara á
11: Þetta er þægilegt að því að þú veist, þetta er örugt
10: Sami tími
11: Þetta er örugur
10: Það er ekkert að selja þetta
11: Þetta er örugur staður
10: Beint flugum Örugur staður
11: Solid matur og hlýtt og svona En þetta er samt að alltaf líka samt skilur við bara teni
10: Já
11: Þú veist, það auðvitað
10: Já, ekki rakkan við teni og okkavakt En það er komið að Já, sko, Sveppi réðilega næsta dagskóli Hann hengtir að fá að heyra brandarann frá pappaðinu
11: Já, ég bara, ég hérna Ég heyrði þetta einhvern tímann einu sinni bara þegar ég var að kera bíl Og meðan þetta stór skemmtilegt
10: sko. En þessi leið er að fá hostal krát eins og top 10 listina Nei, einin, top 10 listin kemur aldrei aftur
11: Nú,
10: það var bara ekki nóg gott En það er hann hættur
11: Fimm manns er senda á hann, hann panikaði bara
10: Ég sendi þér svona tíu manns Ef við fíluð ekki topp tíu listan En að senda á steinda en ekki mig
11: Nei.
10: Hvað
11: var topp tíu listin?
10: Það var hann bara með eiga að spyrja hvað er topp tíu Ferðast að til að fara
11: Ég var miklu frekar til að fólk myndi fara á Instagramið Og kíkja á nýja trailerin
10: Getur gert það og svo sendi
11: Já, var að koma út Herru, hérna ég byrja bara
12: Þetta er brandarhorn.
11: Er það headphone?
12: Já, þetta er headphone.
11: Þú
12: er
11: að hlusta.
12: Þetta er brandarhorn brandarhorn pappa minn senior slær og létta strengi giska á pönslanið.
10: Já, við þurfum að giska hvað er pönslanið.
12: Já.
11: Wow, okay, skemmtilegt.
12: Já, þetta er stemning og já. Við giski á þennan strákar. Við gerum allir saman. Ég hef ekki heyrt þetta.
10: Já.
13: Hvað sagði maðurinn eftir slæmt one night stand?
4: Hvað sagði maðurinn eftir one
12: slæmt one night stand? Hvað sagði maðurinn eftir slæmt one night stand?
10: Þetta er samt lélegt sem ég er að vera að giska á sko. Viltu giftast mér?
11: Eftir slæmt
12: one night stand?
10: Æ, ég veit ekki.
12: Já.
10: Ég veit ekki neitt.
11: Ég vil skilna það.
10: Já. Já, ég vil skilna það betra.
13: Já, þetta allavega góð æfing.
12: Já. Já. Já.
10: Þessi var ekki
12: nóg að stemma. Það er ekki miskun þótt að sé pabbi minn. Þannig að þetta er ekki
10: Þetta var rosalega.
11: Þetta var rosalega.
12: Þú opnar ekki á svona.
10: Þetta var fyrsti.
11: Ok.
10: Þú geymir alltaf besta til síðast.
12: Ok. Þessi er auðvitað rosalega.
13: Hvað sagði smokkurinn við nálapúðan?
10: Hvað sagði smokkurinn við nálapúðan?
12: Þetta
10: er eitthvað gutt.
12: Það má ekki kalla smokkinn. Það er vesinn.
11: Já. Hérna, láttu mig í friði eitthvað.
10: Póti, nei, ég veit ekki.
12: Nei, hefðu ekki að spila hann?
13: Ekki stinga mig í bakið.
10: Og líka gott í lifir í hann.
11: Ekki stinga mig í bakið.
12: Þessi var góður. Þessi var alveg bara
11: gæðið. Það er flottur.
12: Herru, það fyrir við þriðja. Hann er rosalega 5 sekundur.
13: Hvað sagði pennin við blýjandinn?
12: Hvað sagði pennin við blýjandinn?
11: Vá.
12: Áttu pennin, já, pennin við blýjandinn.
10: Þetta var eintalega yttari.
12: Já, eða svona. Getur ekki strókað út.
11: Getur ekki strókað út.
12: Já.
10: Hvað er það pönslunni?
11: Nei, býtu.
12: Ég var keira á strókleði þegar það tengist því.
11: Já.
13: Þú veist alveg að fara við strykið.
11: Já.
12: Já, það er gott. Ég er ekki.
10: Hann er heitur kallinn.
11: Vá. Mesta þvæla sem lent í
12: ræðin. Við höldum á rann 7 sekundur.
13: Ef barnið vill ekki fara að sofa, skaltu leggja það á rúmstokkin.
11: Og
10: ef barnið vill ekki fara að sofa, skaltu leggja það á rúmstokkin og...
12: Já, ég er bara alveg klúlis eins og því.
10: Ég hef aldrei lent í þessu. Við getum ekki botnað einn brandræði.
12: Nei, hann er ódregnalegur. En grín snýst náttúrulega í grunninum að koma óvart.
10: Já, auðvitað.
12: Þetta er grinnlega alveg gott sem hann er að senda, sko.
10: Já, já.
12: Það er mjög gott.
10: Hann heitur kallinn.
12: Ef ekki að segja þetta bara?
10: Jó, ég bara það.
12: Heyrðu það?
13: Á dettur það eru okkur út af.
11: Þetta
13: er orðagrín. Ef barnið ekki fara að sofa, skaltu leggja það á rúmstokkinn. Á dettur það eru okkur út af.
11: Já, það er kallað að sofna þegar
12: ég datta þess út af. Þetta er orðagrín.
11: Þetta er svo að grípa kríu, sko.
12: Já, það er svo nokkra setur.
11: Já, akkurat.
12: Grípa nokkra setur.
11: Nei, já.
12: Svo er náttúrulega til, sko, náttúrulega Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri. Mm-hmm. Hann er þekktur fyrir HG kríunar.
11: Já.
12: Af því hann heitir Hilmar Gunnarsson HG.
11: Já.
12: Og þá, hann er búin að master þetta, hann sofnar hann í 7 mínútur. Hann má ekki vera lengra.
11: Nei.
12: Og þá vaknar hann eins og hann hafi tekið 8 tíma í luxusrúmi.
11: Einmitt.
10: Já, ég var að fara í næsta.
12: Já, maður svo. Svona.
13: Hvalveiðar eru hafnar og nógu til að hvalkjöti. Melabúðin auglýstu daginn. Hvalkjöt á 95 krónur kílóið. Ef menn taka heilan skrokk.
12: Þessi hefði ekki að vera bara góðu herra
11: kvöldi. Já, það er 95 krónur kílóið sem er náttúrulega bara gjöfin ekki gjald að þú tekur heila skrokk.
12: Sko, ég
11: Þannig að hann er svo þungur.
12: Ég sé eitt 15 sekundna, ég var að prófa hann.
10: Já, endum á honum. Svo er það frá
13: klæður. Ljóska ringdi mig í örvæntingu.
12: Veitum hver ringdi?
10: Hva?
13: Ljóska ringdi mig í örvæntingu.
12: Ljóska?
13: Ég kem ekki enn einasta púsli saman. Hvaða myndir á kassanum? Hani, sagði hún. Eða það ekki bara að fá okkur smá kaffi svo getum við sett kornflöksu aftur í bakkan.
11: Já.
12: Þessi var góður.
10: Þetta er eitthvað til enda á.
12: Þessi var góður.
10: Þessi var alvöru.
12: Þetta var ekki púst.
10: Það er svolítið skrítið í gangi núna því að við erum basically að kveðja en þátturinn er ekki búin. Við eigum inn í klefa sem er bókasafni. En eins og við komum hérna inn að horfum við sveppi á leiðinni í hamingjuna. Við ætlum á leikinn Víkingur K.A. Þór. Þannig að við ætlum að hætta hér aðeins fyrr. En við tökum eitt lag með Justin Bieber, svo förum við í bókasafni sem klefi og svo er þátturinn búin.
12: Má ég kom með eitt svona bara mini-plug fyrir félaga. En hann er sem sagt með tónleika.
10: Ekki matabóð í kvöld.
12: Matabóð.
11: Þú ert ekki að plugga matabúði í
12: félaginu? Nei, ég var að finna skilabúðin, ég fann þau ekki, en ég mani þetta. Rapplustin Alkoholics, gömlu góðu, er að fara að spila inn og á miðvikudaginn og er þetta að kaupa miða á stubb.is og við hvetjum alla svona gamla rapphausa til að mæta.
10: Já, tryggja ykkur miða og já, hér með hvernig við drengjadir.
12: Arkinu uppbyttun og fleira.
10: Það er að koma lag með Justin Bieber og strax eftir Bieber er klefið þar sem við tókum við fyrir í dag sem já. Er bókasafni. Þannig að við erum að kveðja en þáttur hún ekki búin. Við þökkum samt kjallað fyrir í dag. Sveppi, takk fyrir að taka þetta með okkur. Fólk og kostum eins og alltaf.
12: Bingo á morgun, ég get ekki beðið.
10: Já, stillin á morgun í bingo og bara takk fyrir í dag. Í góða helgi, kæru hlustendur og vinsvísaði. Klefið hér eftir smástund.

0: Það held ég, kæru hlustundir, þeir að hlusta FN95 blöð hér á FN957 og ja, við erum ekki beinni núna, við erum ennþá í klefun
1: Já,
0: það eru tveir klefar í dag
1: Já, rétt
0: Það við erum í stuði
1: Já, að dugna að forkar sko
0: Já,
1: dugna
0: Alvöru vinnu hestar
1: já, já,
0: og það komið að klefa sem ég held að sé nýjasti klefin okkar
1: já,
0: en ég minni
1: já,
0: það
1: já.
0: Þá að því að við tölum núna hérna fyrir klefan það langt sérum fórum í klefan já, það bókasafni og þetta á sveppi frá að til lög hann komið þess að hugmyndir í FNF blöð og við höfum tekið þetta nokkra sinnum þetta ekki flókið sveppi býr til bókatitla
1: já, sem og, bara bull og þvæla
0: já, og steinda á hringja bókasafn og spyrja hvort að bækutna séu inni
1: já,
0: já. Hvernig þetta, hefur þú sýnt honum alltaf einn?
1: Ég hef alltaf ekki einn eða ekki? Jó, ég hef hent í hann svona hérna, nokkrum titlum, ég hef með einhverja sex titla hérna núna
2: en ég hef alltaf ekki að vita eitt fyrir frá mig
1: já, þú hef ekki að vita eitt tvo stundum sko, af því að þetta oft svo flókið
2: Það
1: gott að vita þetta
0: Hefur að gefa hún meitt neða?
1: Já, ég kannski gefa hún tvo Hérna til dæmis bók sem heiti Femna mörgæsin sem skvettir etiki á ref
2: Já, ok
1: Það heldur skemmtileg bókur og glað
2: Já, já
1: Svo hann náttúrulega bókin takt á mér meluriðin
2: Já, já
1: Það til dæmis frábá bók Ég veit ekki hvað hún fjallar Ég meina þetta getur verið svona sjálfsjálfa bók einhver Og svo Kaffi Bergmál Máni
0: Er
1: Kaffi Bergmál Máni
0: Kaffi Bergmann, ok, hvað ætlar að byrja? Byrja, þú búin að gefa hún þrjá?
1: Já, þetta ég bara hendi, en það eru þrýri viðbóð, eða fjórir viðbóð
2: Þetta er margir titlar í dag
1: Það er ekki ekki að þér
2: Herðu, það er bara bókasam, eftir ekki bara hringja bókasam reykja ykkur?
0: Nei, ég með þetta grundafjörðabær
1: Já, bara let's go
2: Grundafjörðabær, ok
0: Og byrja tvö
1: Sveit
2: Já, herðu, það er bara að fyrir að loka Heyrðu, er hún inni feimna mörgjasinn sem að skvætti heit ekki á ref? Halló?
3: Já, ég bara að fletta
2: Já, fyrirgeðu, þetta eftir Sækart Vinko sem var nætuvörður og þetta hans baráta við sjálfa sig í rauninni og allar refina sem voru að sækja þarna í hann sko.
3: Þetta hljóma nú eins og séu ykkur að gera at núna, er það ekki?
2: Jó, það þannig
3: Ég var með grunna það nú
2: okay. Ég hló miklu meira hvað Það var reyður Það var reyður
0: Ég er að kála
2: bóka Sæku dæmi Alveg Hvað símat Það var eins og Ég svo eitthvað alveg að koma upp Ah, shit, hvað þetta mikið sæku dæmi Ég hef lega vídeo að þessum er
1: Þetta
2: Æjæjæj Fokk maður Það var að finna sér sér sko
0: En bara fyrir flustendur, þá var þetta fjórða að bóka Sæðum sem þið hringið mýð, þetta bara ekki að gangi í dag Þessna var ég byrjaður, herra okkar
1: Enda með því að ég hringi
0: Samt, hann var eðlöðu þannig
2: Fokk mýð, hvað þetta
1: var kom bara strax
2: Sástu blöðar hann Hvað gerðist Þetta
1: er
2: skil
1: Þetta er svona þessu
2: Sáur langt að fara í bjór bara núna Það
1: fokkaðist upp fali mynda vel sko
0: Ok, þetta er þetta í
1: Það var hann ekki glæður
0: Þetta er hérna Ef við fara að Dalvík Ef við skal fara að byrja í bókasafn reykja
2: Það er svo gott að vera reyður yfir
0: ykkur Ég var ekki þetta reyður
2: Fokk mig
1: hvað það er gott Akkur er eitthvað
0: Svo, Garðabær Ok
2: Æjæjæj
0: Röndi.
2: Já, ég með
1: Og líka, jafnvíðlega Þeir eru út að segja frá bókinni
2: Já
1: Segðu þá sko, ég held þetta er eftir hann Pál Vinkel eða eitthvað Ég held þetta sé einhvern sjálfsæfis að Og láttu það liggja milli hluta
2: já.
1: Ekki segja henni alveg í dítela Um hvað bókin er Bara að það, veist, að það komi þá bara svona í skömm
0: Ok, tímpa þetta
2: Já, já
1: Það reyndi að vinna vinnuna hérna
2: Ah, shit, man Þetta var bara, ég alveg tala að finna sér sér Það í ógæsla langa tíma Þeir
4: eru náð sambandi við bókasafn Garðabæjar Augnablik
2: Það sím svo því
0: Hvað sér
2: það? Þetta er bara að við erum næstir
0: Útskýra hvað er að gera
2: Já, ég bara
1: Við erum næstir
2: Múndaginn
4: Bókasafn Garðabæjar
2: Já, góðan daginn Herðu, okay. hérna, ert þú með bók inni sem heitir Takta mér melur þinn?
4: Fyrirgeðu, hvað heitir bókin?
2: Hún heitir Takta mér melur þinn?
4: Taktu á mér melurinn?
2: Já, melurinn þinn, já Þetta er bók já, eftir Átna Hannibald
4: Já
2: Sjálfsævisaga, ef þú leitir í flokkum
4: Þá, já, nei, þetta er bara, já,
2: já
4: Takt á mér melurinn sinn
2: Já, og eftir Árna
5: Árna Hannibal.
2: Þetta er gamalt sko. Hún er alveg svolítið gömul. Ég spurning hvort að þið eigi en að hvort maður þurfi hreinlega að fara á, í bókabónaðan á Körfuskútinni sko. Hún er alveg svolítið gömul.
5: Þetta
2: er hún að sjálfsæða sá. Já, hann sjálfan sko, Árna Árna.
5: En heitir hún, heitir hún
2: að koma að skrjóða á götunar?
5: Já, það kemur ekkert upp sko, eftir við sem hún heiti þetta nákvæmlega, kerfið bara
2: já, já svo nokkuð við sko, en ég er að leita að nokkur titlum sko, fyrir haustið en ertu með hérna bókina hvar er ráttir minn staða internetsins á Íslandi staða eldveggja og trójuhæsta
5: ég hef bara aldrei heyrt þetta nefnt sko, hann sjá
2: Ráttirinn, þetta er skrifa sko, er á
5: er á
2: já, ráttir með, jafnvel með svona bollu að sko þessi ekki dönsk því, bara sé með
5: það ég bara, það kemur ekkert upp hérna sko
2: vonum þetta skrítið, byrju, er þetta ekki hérna, bókasaf hvað er með hérna?
5: Jú,
2: það er bara spurning
5: hvort
2: að
5: hérna, hvort þetta er rétt skrifa
2: já, ég skil
5: bókin nákvæm titill
2: maður þyrfti kannski bara koma við já, maður þyrfti kannski bara koma við og leiti hillanum sko
5: ég kannast bara ekki við þess að titla sem þú talum sko
2: en
5: ég er búin að fara gegnum fyrst einu steindakirna
2: en ertu með titillin en ertu með bókatitillin Kaffi Bergmál Máni sem ég held að sé nú bara eftir Issu sko.
5: Nei,
2: kaffi sem þetta er svo stækt bók hérna innilokuð eldri kona sem tengist traustum böndum við Fox Terrier Bikil sem að nágrinna nú þetta er þekkt bók sko. Er hún ekki
5: hvað sagði hún heiti
2: þetta Fox Terrier Bikil sem að nágrinna á og hún fer að sína henni áhuga og það er gagnvæmt og kaffi Bergmál Máni er þetta kannski Arnaldur ég veit ekki, segjum það
5: nei, ég bara, þetta er ekki neinu titlar sko sem að maður hefur heyrt nokkuð tímann heyrt sko.
2: Þetta er ekki að koma upp einu sinni hér
5: nei, það, þetta er ekki bækur sem eru til, sem þú eru þetta að tala ég get svo svarið ég hef ekki heyrt um þessa bækur ef þú myndir finna einhverja upplýsingar um það þá væri kannski auðvöldar að finna því að þetta er ekki bók eftir Arnald Eir þessi síðasta sko
2: nei, ég skil, en Feimna Mörgæsinn hlýtur nú þú hlýtur hann með hanninni Feimna Mörgæsinn, það er eftir Sækart Vingó og það sko, þetta er ekki á ref
5: að finna mörgæsir
2: já, femna femna mörgæsir
5: femna
2: já, sem sko þetta er ekki á ref þetta er eftir Sækart Vingó sem er, var þekktu nætuvörður og hérna og skrifaði henni bókina um sjálfan sig í vitanum, í baráttu við alla refina sem voru að leita í beitunum
5: Já,
2: vissu,
5: ég er bara, það kemur ekkert upp
2: hérna.
5: Vólir
2: þetta
5: sérstætt? Og þetta er nú, þetta, ég
2: er bara Mér finnst það sant svo skríti, sko þeir, en ertu með hamsturinn sem að skeiti í geitaostinn sem eru sjö leiði til betra lífs eftir þetta saga djákna og tengingu hans við fyrstu veiðisbúna sem var komin frá Danmörku
5: Hvað er á titill?
2: Hamsturinn sem skeiti í geitaostinn
5: Já, þetta er ekki bækur sem eru til sem varst að tala
2: Ekki heldur þessi bók?
5: Nei
2: Býtu, þá hlýtur að eiga sem það ræktar engin karteblur á bakinu mér þetta sem ég sjálfsagði að við sagði bólugrafi Norman, hún kemur ekki upp heldur
5: Nei, ég
2: leiti hitt á ég ekki bara kom og leiti hitt
5: já,
2: menn það ekki sniðu það
5: Já, þú, bara guðs velkomið að gera það
2: Já, takk fyrir þetta Já
5: Já, takk
2: Ok, já, bæ
0: Hvað held ég að þetta heppast fyrir rest Þetta var velgjörst Þetta bara, ég fann bara sælu tilfinningu allan líkamann bara renna fram og tilbaka frá toppi til táar
2: Þetta sexíntur Hvernig, þú veist, hvernig þetta í hug með þetta hérna, dverg, sko, þú gerir mér þess að sviga Ég tók það út, sko, ég sleppti sögan
0: Herðu, þetta var bókasafnið og að hafðist fyrir
1: þess. Þetta var æðist.
2: Og Blöfek, þetta áðan eitthvað svona, hann, sko, shit, hvað var þetta?
0: Þetta var bókasafnið.
2: Það er svona brotnaði eitthvað spýta. Ég hef aldrei séð svona, þetta var ótrúlegt dæmi.
0: Við höfum gælaðið á því. Málefnin, stemningin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld. Ótrúlegt. Hvernig fimm venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Bókaðu stund. Þeir glæparansóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
8: Þig blóð langar í blóð appelsín.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Pepsi Max og Apple.

0: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, bauga við 182. Epli Smáralind, epli.is
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.

0: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
5: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
6: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Sölustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta lögandarskvöld.

0: Tix.is.
1: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

0: Bjórinn er kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
3: Málefnin, stemningin, törnundar og jókerinn, laugardagskvöld.
4: Takk fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
5: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstæðum.

0: netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
0: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: DeWalt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og DeWalt
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Cup

myndaði ykkur allar lukkuturlunar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.

0: Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Party.
1: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tekt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja ræðgreiðslur.
2: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finfælsað havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota.

0: Hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
6: Guten Appetit. N1.
7: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Arion banki. Kóka

0: mix.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
2: Föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Universal kynir Mother Mummy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Mother Mummy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
4: Mother Mummy, frumsýndi bíó 8. oktober.
7: Komdu í brúnkusprautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
8: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Já, já, já, já, að getur skil.
3: Já, ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
4: Laugardagskvöld 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
6: Universal kynir Other Mommy Frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms
7: She calls it Other Mommy
6: Mamma þín mun ekki bjarga þér
8: Can I go into your heart?
6: Other Mommy Frumsýndi bíó 8. Oktober
9: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Skemmtun framundan.

0: komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: með klúbbin til þín.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
5: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir. Epli, vegavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
8: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan. Arion banki, Coca-Cola, World Class

0: fix.is. Og nú tegjum við 34 35 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum. Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
1: Ostoberg-pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkerapítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtakvörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Fighty. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is. Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
3: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: vikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
1: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG.